hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Om Jesus, alltid om Jesus, ikke om seg selv. Han skal ta av mitt og forkynne eder, sier Jesus. Han skal herliggjøre meg. Og Johannes 15, 26, sier Jesus, når talsmannen kommer som jeg skal sende det fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg. Og dermed er vi tilbake til det igjen. Jeg får se dem og våke, og be Gud om nåde til å se, og til å prøve ånden om det er av Gud. Og så til slutt, som det står i kapittel 2, la det bli i eder, som vi hørte fra begynnelsen. La det bli i eder. Så kommer et løfte. Dersom det jeg hørte fra begynnelsen blir i eder, skal han i bli i sønnen og i faderen. Da går det godt da. Og dette er det løftet han lovte oss det evige liv. Derfor sier jeg i Jesu navn, la det bli i eder som vi hørte fra begynnelsen. Dersom det vi hørte fra begynnelsen blir i eder, skal han i bli i sønnen og i faderen. Og så har du det evige liv. Så takker vi deg, Herre, for ditt ord. Takk fordi vi merker at du er med oss. Så ber jeg at du, Herre, også vil dra omsorg for at dette ord ikke forlater oss igjen. Herre, la det bli i vårt hjerte. La oss få lov å eie deg til vi ser deg som du er, Jesus. Og er hos deg. Amen.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Gratulerer med en ny dag, en ny morgen. Den nye dagen Herrens gjenskaping, recreatio heter det på latin, Guds rekreasjon. Fordi Jesus Kristus iblant oss, hver ny dag I denne syndige verden et rekreasjonshjem for Guds rike, hvor et lite menneske som du og jeg får nytt mot, ny tro og nytt håp.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Det skal handle om håp I denne serien, og vi skal ta utgangspunkt I det første brevet Peter skrev. Vi tenker sammen på den gamle fiskeren Peter, som I sine unge år hadde valgt å følge Jesus, han som ble talsmannen for de tolv, men som ikke bare to ganger, men tre ganger I påsken bannet på at han ikke kjente Jesus. Lojal og sterk, men snufsende ydmyket av skam og skyld, til topps og til bunns gjennom tre års læretid. Han fikk en spesialhilsen fra mesteren, «Gå og si til hans apostler og til Peter». Dermed fikk han et håp som bar ham gjennom årene som skulle komme. Han ble reddet av nåden og gjenreist av håpet. Nå ble han disippelen med hyrdehjerte, som skulle tjene Guds flokk. En av de viktigste måtene han gjorde dette på var å skrive to brev. Vi skal hente ut åndelig rekreasjon, himmelsk visdom, mot og håp fra det første av dem. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som utlendinger og spredt omkring I Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia, utvalgt etter Gud Faders forutviden, I åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod, nåde og fred være med dere I rikt mål. Det sterke ord. Her står det at Gud Fader visste om alt på forhånd. Han visste om syndefallet og korset, han visste hvem som ville søke ham. Og dem som han kjente til, at de skulle vende seg til Herren og be om frelse og hjelp og støtte gjennom livet, dem valgte han ut. Dette ordet gjelder også deg. Vi ikke kastet inn I verden som en tilfeldig terning på et spillebord. Gud visste om deg på forhånd. Han valgte deg ut før tiden ble til. Dette viktig å tenke på når du opplever forskjellige former for lidelse. Noen har smakt på alvorlig sykdom. Noen bekymret for en ungdom som går på ville veier. Noen lurer på om ekteskapet deres kan berges. Noen lider under vanskelige forhold på jobben. De tenker på det hver dag, også når de har ferie og fri. Det sagt at Peter minst 15 ganger I dette brevet berører temaet lidelse, med åtte forskjellige greske ord. Derfor skal bibelundervisningen I dag og videre I serien kretse rundt temaet sorg, lidelse og håp. I versene som nå følger vil jeg peke på seks grunner til at vi kan ha håp når noe gjør vondt I livet vårt. Vers 3. Vi har et levende håp. Det står, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Mange mennesker håper ikke lenger på det beste. De håper å unngå det verste. Det gir ikke mye optimisme. En som ikke ville tro på Gud mente at «håpet en sykelig tro på at det umulige vil inntreffe en dag». Noen har en slags Disneyland-håp som sier «Jeg håper jeg vinner I lotteriet. Jeg håper virkelig jenta vår kommer hjem en dag. Jeg håper alt går bra.» Men dette ikke et levende håp, det ønsketenkning. Den som har vendt seg til Kristus midt I sine svikt og nederlag, og dermed blitt født på ny av ham, har et levende håp knyttet til Jesu oppstandelse fra de døde. Derfor kan du smile gjennom tårer og si til deg selv, «Det jeg må gjennom ikke slutten av historien. Det handler om en tøff veistrekning du må passere. På tross av gåtene og livets harde spørsmål, kan du håpe? Ja, du har håpet. Vers 3. Vi har en arv som ikke blir oppspist. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene.

Noen opplever at arven de håper på blir feilplassert, sløst bort eller misbrukt. Så var det omtrent ingenting igjen da de skulle overta. Hvordan går det til slutt med den norske oljeformuen? Ingen vet. Har vi selv noe vi kan overlate til barna våre? Ingen vet det heller. Men den allmektige Gud vokter personlig en arv som han selv forvalter. Ingen kan ødelegge den, gjøre den skitten eller tvilsom, svekke den eller gjemme den bort. Nei, den evige arven har Gud selv tatt vare på. Han følger deg gjennom livet, og han kjenner deg igjen når du kommer. Han sier ikke, «Hva var det du het igjen? Har vi truffet hverandre før?» Han vet hvem du er. Navneskiltet er festet på døren. Han lukker deg inn til det levende håpet, som er Jesus, og alt han eier og har å gi. Du er Kristi bror eller søster. Du har allmaktens Gud til far. Jesus sa, «Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Dere er selv kalt til å arve velsignelse. Den som seirer skal arve alle ting.» I vers 5, «Vi har guddommelig beskyttelse og hjelp.» Der står det, «Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.» En masse onde krefter står omkring deg og truer deg. Fristelser, farer, svik, bedrag, fall og nederlag og sykdom. Å miste ære overfor mennesker og angst. Men Gud står selv mellom deg og alle de truslene som kan svekke håpet eller ta fra deg gleden i det evige livet. Uansett hvor jeg er, eller hva slags omstendigheter jeg er i, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast, står det. Vi har også en tro som stadig modnes og utvikler seg. Vers 6. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Jeg merker meg de to ordene «selv om». De betyr «til tross for» eller «likevel». Dere har sorg i mange slags prøvelser. Gleden i håpet har vi på tross av alle tunge dager. Gleden er betingelsesløs, ikke avhengig av de ytre forholdene. Merk tre viktige fakta om prøvelser. Prøvelsene er ofte nødvendige. Når så skal være, skriver Peter. Trengsler og prøvelser er en del av livet. Ingen må bli overrasket når vi må heise flagget på halv stang. Prøvelsene er nødvendige for å styrke oss i troen. De lærer oss å bli ydmyke. De underviser oss om det å være hjelpeløse for Gud. De hindrer oss i å bli virkelighetsfjerne og urealistiske. Blir vi for firkantet, trenger vi å frigjøres fra de trange rammene til ett.

Dessuten prøvelsene stressende. Prøvelsene og trengslene skaper bedrøvelse og lidelse. Derfor skal vi aldri glede oss over, nei, ikke engang smile av andres plager. Vi skal rett og slett ikke sammenligne dem. For sammenligninger gir ingen trøst. Den som har mistet to barn, har ikke litt mer enn den som har mistet ett. For hvem kan måle sorgen? Nei, la oss gråte med de gråtende. Og så må vi si, prøvelsene kommer i mange fasonger. Det greske ordet som brukt her betyr broket, spraglet eller mangefarget. En kan lure på om det like mange typer trengsler som det eksemplarer av mennesker. Noe som kanskje ikke gjør noe inntrykk på deg, kan tappe kreftene av en annen. Men Gud har en mangehånde nåde. Den har også mange farger, og rekkes til oss via mange forskjellige hender. Paulus hadde en torn i kjødet. Vi vet ikke hva den bestod i. Dermed kan vi lettere anvende bildet på vår egen torn. Han ønsket at den ble fjernet. Vi har også noe vi ønsker langt bort fra oss. Men Gud fjernet ikke Paulus' prøvelse. Til slutt sa Paulus, «Jeg har lært å stole på deg, Herre. Jeg har lært meg å leve med den.» Det var da Gud sa, «Min nåde tilstrekkelig. Den har rette kraft og styrke for akkurat den tornen. Prøvelsens farge får en nådens farge som matcher.» Gud har gitt hver og en av oss en ildprøve. Tiden for den kan variere, og termostaten kan være satt på forskjellig temperatur. Den tilstrekkelig høy for å smelte bort vårt slagg, for å få oss varme og myke, så vi blir brukbare i hans hånd. Jeg har lest at ekte gull kan ligge en måned i ilden uten å svekkes det minste. Gud behandler deg ikke tøffere enn du tåler. Gjennom ildprøven kan vi gi ære til hans navn og bli tjenere for hans planer i denne verden. Vers 8. Vi har en usynlig frelser. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere ikke nå ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Peter full av realisme. Han vet at vi som skulle komme til tro etter ham, ikke har sett og opplevd Jesus. Det vanskeligere for oss enn for ham som hadde fulgt mesteren i 3 år. Men vi trenger ikke se noen for å elske dem. En blind mor kan elske sine barn like høyt som alle andre mødre. I trengselens dager kan vi få høre at han der. Han ser oss, han følger oss, også i ildovnen. Akkurat den tanken skal ikke bare føre til at vi elsker ham og tror på ham, men også at vi gleder oss med en usigelig og herliggjort glede. Thomas ville se og berøre før han kunne tro. Jesus sa, «Salige de som ikke ser, og likevel tror.» Og så til slutt, vers 9, vi har en frelse med full garanti. «Dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse.» Vi kan ha håp midt i sorgen. Frelsen garantert av Jesus selv.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg er Kette Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode hellige ånd, du som Jesu egen ånd og Faderens ånd, og som kjenner skriften ut og inn, helt igjennom, vil du åpenbare ditt ord for oss I kveld. La oss se lys I ditt lys, og bli oppbygget og fornyet I troen. For Jesus skyld ber vi om det. Amen. Vi skal altså I kveld gjennomgå 1. Korinterbrev, kapittel 3, og vi leser brevet I sin helhet. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn I Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det ennå ikke, heller ikke nå tåler dere det, for dere ennå kjødelige. Når det misundelse og strid blant dere, dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Når en sier jeg holder meg til Paulus, og en annen jeg holder meg til Apollos, dere ikke da kjødelige? Hva det Apollos, eller hva Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det ettersom Herren ga en vær. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner ett, men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi Guds medarbeidere, dere Guds åkerland, Guds bygning. Etter den Guds nåde som gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men en verse til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt, det Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostbare stener, eller med tre høy strå, da skal det verken være utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverk som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønn, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Vet dere ikke at dere Guds tempel og at Guds ånd bor I dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel hellig, og det dere. La ingen bedra seg selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis I denne verden, la ham da bli en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom dårskap for Gud. Det står jo skrevet han fanger de vise I deres list. Og et annet sted Herren kjenner de vises tanker og vet at de tommet. La derfor ingen rose seg av mennesker, for alt hører dere til. Enten Paulus eller Apollos eller Kefas, enten verden eller liv eller død, enten det som nå eller det som kommer skal, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. I slutten av 1. Korinterbrev kapittel 13 kommer apostelen Paulus med en personlig bekjennelse som også har allmenngyldig gyldighet, eller allmennmenneskelig gyldighet. Han skriver nemlig, da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn, men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Med disse ordene uttrykker apostelen at det forskjell på et barn og et voksent menneske, også I den forstand at et voksent menneske har opplevet en vekst eller en modning, både på det intellektuelle eller det forstandsmessige området, det følelsesmessige og det sosiale I sin personlighet. I hvert fall er det slik hvis et menneske har en noenlunde normal utvikling fra barn til voksen. Det betyr ikke på noen måte at et voksent menneskes personlighet er fullkomment i forhold til et barns, men det betyr at en voksen mann eller kvinne representerer en vekst og modning i sin personlighet som et barn ennå ikke har av helt naturlige grunner. Det er altså denne menneskelige erfaring som gjør at apostelen griver, men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Det som slik gjelder av vekst og modning hos et menneske på det sjelige og psykiske plan, det gjelder også hos en kristen på det åndelige, det vil si i troens liv med den levende Gud. Alt sant og sunt liv, både i naturen og i menneskelivet, kjennetegnes av vekst og modning, framfor alt fordi skapelsens Gud også er den Gud som opprettholder og fornyer hele sitt skaperverk med vekst og modning. Derfor like unaturlig som det er at et barn fortsetter å være et barn sjelig og psykisk etter at det er blitt et voksent menneske rent fysisk, like unaturlig er det ifølge Guds ord at et Guds barn eller en kristen stagnerer i sin åndelige vekst og ikke blir en moden og fullvoksen kristen. Dette er først den negative bakgrunnen i tillegg til den positive, at apostelen Paulus formaner de kristne i Efesus og skriver: «Inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind, ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Sannheten, tro og kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hovedet, Kristus.» Her tales det altså om manns modenhet til aldersmålet for Kristi fylde, og at vi, det vil si de kristne, i alle måter skal vokse opp til ham som er hovedet, Kristus. All troens vekst og modning er med andre uløselig knyttet til Jesus Kristus og evangeliet om ham. Det er en vekst opp til Jesus, eller inn i en dypere troens erkjennelse, tillit og kjærlighet til frelseren. Det motsatte, det vil si den åndelige stagnasjon, har vi et eksempel på i Hebreerbrevets kapittel 5, hvor brevets adressater får høre: «For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Det er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde, for den som ennå får melk er ukyndig rettferdsord, han er jo et barn.» Med ordene fra Hebreerbrevet: «Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde.» Er vi midt inne i den åndelige situasjonen, også til menigheten i Korint? For apostelen skriver jo, som vi nettopp leste, i første vers av kapittel 3, «Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.» Legg merke til at apostelen Paulus også i denne delen av 1. Korinterbrev tiltaler sine medkristne i Korinth som brødre. Selv om Paulus som Herrens apostel må sette de troende i Korinth grundig på plass på grunn av deres hovmod, og har meget alvorlige formaninger å rekke dem fra Herren, så er dog Paulus i all sin forkynnelse og formaning til dem en bror blant brødre med Jesu Kristi sinn, og ikke en ufølsom og kald marmorblokk av en fariseer. Det som gjør beskrivelsen fra apostelen av de troende i Korinth så ytterst alvorlig, og i tillegg nærmest tragikomisk, er at mange eller færre av menighetslemmene i Korint regner seg selv som åndelige, det vil si som kristne som har kommet langt i kristen innsikt og kunnskap, i motsetning til det som var deres virkelige situasjon. Og som apostelen Paulus med sin dype åndelige innsikt og sjelesørgeriske teft registrerte hurtig og svært klart. Apostelen skriver rett ut til dem, uten det minste omsvøp, at de er så langt fra å høre til de åndelige og modne kristne, at de tvert imot er kjødelige kristne og småbarn i Kristus. Altså det motsatte av det de tenker og hevder om seg selv. Noen av dem trodde høyst sannsynlig også at de var et hakk eller to eller helst tre høyere enn selve apostelen Paulus. Nettopp derfor kunne han ikke tale til dem som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Apostelen hadde i aller høyeste grad en dypere innsikt og visdom i evangeliet enn den de aller fleste medkristne var i besittelse av den gang og nå. Men nettopp denne dype innsikt og visdom hos apostelen synes å bli anfektet av de kristne i Korint. Forholdet var at denne dype innsikt og visdom i evangeliet var for de modne kristne som tålte fast føde, og ikke for de kjødelige, det vil si de umodne, dem som apostelen betegner, som førnevnt, som småbarn i Kristus, og til dem hørte sannsynligvis de fleste i Korint. Selve ordet kjødelig, sarkinois på gresk, og som vi leser i vers 1, betyr egentlig av kjød, mens det ord som brukes i vers 3, sarkikoi, betyr kjødelig sinnet, ifølge professor Erling Dalmolt i hans utmerkede kommentar til 1. Korinterbrev. Det dreier seg om her er at de troende i Korint er åndelig umodne, ifølge apostelen, som blant annet viser seg i en kjødelig livsstil, eller livsholdning, i forhold til den måten kristne forkynnere blir vurdert av dem, med splittelsen mellom kristne mennesker som følger. Apostelen problematiserer intet sted i brevet korintianernes barnekorsgud, for det er ifølge evangelien ufortjent gave ved troen på Jesus for enhver kristen, hvor kort eller langt han eller hun er kommet i troens vekt. Men han sier at de er småbarn i Kristus, og må behandles sjelesorgisk av apostelen deretter. Kort og godt, de er kristne på det nåværende, som på det nåværende tidspunkt er mer preget av kjødet og det gamle mennesket enn av ånden, og dermed det nye mennesket, det vil si Kristus i dem. Apostlene ville nok mer enn gjerne gi korintierne fast føde, det vil si en dypere innsikt i evangeliet, i stedet for melk, det vil si de første grunnleggende kjennskapene til evangeliet. Men først må apostelen, som korintiernes åndelige far og sjelesorger, vise dem deres sanne stilling i sakens anledning. Hva er det som gjør at apostelen betegner korintierne som dem som ennå er kjødelige, det vil si dem som ikke har vokset ut av småbarnstadiet i Kristus, men har stagnert åndelig talt? Det svarer Paulus klart og konsist på når han skriver til dem. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Når en sier jeg holder meg til Paulus, en annen jeg holder meg til Apollos, er dere ikke da kjødelige? I tillegg til dette, eller bedre, i tilknytning til det, ønsker noen i Korint å tilpasse evangeliet, altså frelsesbudskapet, til den tids mennesker, slik at evangeliet som før nevnt blir mer spiselig, både for grekere og jøder. Det siste forklarer at noen predikanter i Korint blir favorisert fremfor andre av menigheten, fordi slike predikanter synes å ha større evne til en slik moderne tilpasning av evangeliet. Men en slik holdning og praksis i forhold til kristne predikanter er jo å favorisere noen av dem, i stedet for at hele oppmerksomheten skal være rettet mot predikantens objekt, Jesus Kristus og evangeliet om ham. Dessuten fører den slags favorisering til misunnelse og strid i menigheten, og det er synd for Gud. At uomvendte mennesker som ikke har Jesu Kristi ånd i hjertelig oppfører seg slik i sine forhold, kan jo ikke være annerledes. Men at de Kristus-troende vandrer slik på menneskelig vis, er en stor fare for menigheten, og dernest et særdeles dårlig vitnesbyrd om den enhet i troen og i kjærligheten som skulle være det kristne samfunns fremste kjennetegn. På denne bakgrunn spør apostelen sine lesere, hva er det Apollos, eller hva er Paulus, tjenere som førte dere til troen? Og det er etter som Herren ga en vær, jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Merk dere at apostelen bruker her ordene «jeg holder meg til». Han bruker det helt annerledes. Vi kan med rette forklare det eller oversette det slik «jeg setter min lit til», «jeg stoler på», «jeg regner med», «jeg påkaller» eller «jeg tar min tilflukt til». Slike ord og uttrykk kan en kristen bare og utelukkende bruk i forhold til den eneste person, Jesus Kristus, Guds sønn. Alle predikanter i menigheten, enten det nå gjelder Paulus, Apollos eller et annet av Herrens sendebud, er bare tjenere for Herren og evangeliet, og dermed for menigheten. Dermed er all predikantfavorisering meningsløs. En evangelisk kristen holder selvfølgelig hverken til Martin Luther eller Karl Olav Rosenius, men til det troens vitnesbyrd som Martin Luther og Karl Olav Rosenius fremdeles formidler oss til oss i sine skrifter. Det er ikke Martin Luther vi tror på, eller Karl Olav Rosenius, men vi tror på det Kristus vitnesbyrd som disse Guds menn formidlet til oss i overensstemmelse med Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. Når det ikke er noen grunn til å holde seg til Martin Luther og Karl Olav Rosenius, så er det følgelig enda mer grunn til å holde seg til Jan Bygstad eller Henry Skogvold på ubibelsk og usunn måte. Hver enkelt predikant har fått sin spesielle nådegave og åndsutrustning, ikke for å splitte opp Kristi menighet i adskilte partier, men for å styrke og befeste kirkens enhet ved evangeliet om Jesus. Og over alle ordets tjenere og all ordets tjeneste i kirken eller menigheten står det skrevet, men Gud ga vekst. Hele tre ganger i dette korte avsnittet av kapittel 3, som vi nå gjennomgår, understreker apostelen at Gud er den som gir vekst. Det minner oss for det første om at ordet fra Guds munn, det vil si evangeliet, er et nådemiddel fra Gud til tro, frelse og salighet for fortapte syndere. Og at det er en ufattelig stor nåde å få høre evangeliet igjen og igjen og være en budbærer for det. Altså skal Herren og han alene og ingen andre ha takken, prisen og æren for alt. Apostlene fortsetter, den som planter og den som vanner ett, men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, det er Guds åkerland, Guds bygning. Hovedpoenget her er neppe lønnen som hver enkelt predikant skal motta Herren. Poenget er at predikantene er ett, det er hovedsaken, og det må endelig komme frem. Det vil si de tilhører den samme Herre, forkynner det samme evangelium, og tjener i samme Kristi legeme, selv om predikantene har forskjellige nådegaveutrustning, og det ettersom Herren ga en hver. Vedkommende predikants lønn, den beste kommentaren til det, finner vi i en gammel salme, hvor salmedikteren synger, og om jeg så får tjene, så er det nåde blitt. Hvis jeg får leve, så er jeg litt over 4 år igjen som prest, og uten å overdrive kan jeg si, aldri har jeg sett det klarere enn før, at og om jeg så får tjene, så er det nåde blitt. Alle kristne er ifølge apostelen Guds medarbeidere. Det blir blant annet bekreftet i noen ord fra Filipperbrevet, hvor Paulus skriver, alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede, for fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Uttrykket Guds medarbeidere her i 1. Korinterbrev betyr nok at de kristne arbeider sammen med rød strek under sammen, som Guds medarbeidere for evangeliet. De kristne har, for å nevne det nok en gang, hver sin nådegave og tjeneste, men ikke isolert, men sammen med alle de andre kristne med sine nådegaver, og dermed er de nettopp sammen Guds medarbeidere i et hellig og tjenende fellesskap. Kristi kirke eller menighet får i fortsettelsen 2 apostoliske betegnelser eller navn, som lærer oss ganske mye om hva Kristi kirke og menighet er i Guds øyne, og det er jo det som teller. Ikke hva mennesker tenker, mener og sier om kirken, den er Guds åkerland, og den er Guds bygning. At kirken er Guds åkerland betyr for det første at den er en levende organisme, og ikke en religiøs organisasjon. På eller i dette åkerland gjør Gud sin fremste gjerning ved og gjennom det vi kaller nådemidlene, det vil si evangeliet om Jesus Kristus, dåpen og nadværen. Det er derfor vår gode venn i Wittenberg, Martin Luther, med rette kan si å forkynne evangeliet er det samme som at Kristus kommer til oss, eller at man bringer oss til ham. Og overalt der Kristus kommer ved evangeliet, og det blir tatt imot i tro, der spirer og vokser det i Guds rike. Ikke gjennom vårt arbeid for Gud, ikke tro det, men gjennom Guds arbeid for oss, og i oss, og gjennom oss ved den hellige ånd. Dernest er kirken Guds bygning. Det greske grunnord for vårt Guds bygning, akkurat her er oikodome, som betyr en bygning, eller beret bygg, som ikke er ferdig, men som er under bygning eller oppførelse. Flere steder i 1. Korinterbrev kalles denne bygning for et tempel for Gud, eller den hellige ånd, som betyr at Gud eller Herren Jesus Kristus bor og lever sitt oppstandelsesliv i og hos sin kirke og menighet på jord. Det er nettopp dette apostelen uttrykker når han i slutten av kapittel 3 skriver til de troende i Korint, og vel å merke til alle de troende i Korint, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Skal det forstås symbolsk? Nei, det skal forstås realistisk, akkurat sånn som det står der. Og merk, selv om Paulus skriver til menigheten i Korint at de er kjødelige og småbarn i Kristus, så er de dog ved troen Guds tempel, og Guds ånd bor i dem. For åndens gave er ikke en utmerkelse for åndelig modenhet, men en gave av nåde for Jesus skyld. Det er meget karakteristisk for apostelens undervisning i det Nye Testamentet om Guds bygning og Guds tempel, at her gjelder noe forunderlig dobbelt. Nemlig dette at både Kristi kirke og menighet som en helhet er Guds tempel, og hver enkelt troende kristne også Guds tempel. Det kommer blant annet til uttrykk i 1. Korinterbrev 6,19, hvor apostelen skriver, eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd, som bor i dere, og som dere har fått fra Gud, dere tilhører ikke lenger dere selv. Dette betyr imidlertid ikke at det snakker om flere templer eller Guds hus i denne verden. Gud har bare et tempel og et hus på jord, og det er samfunnet av de kristustroende, eller de hellige, som er hellige til Kristus Jesus. De er mange, og samtidig er de ett legeme i Kristus Jesus ved troen. Derfor kan Paulus tale som han gjør om den hellige ånds tempel, altså menigheten som en helhet, og ved siden av hver enkelt kristustroende. Dette åndens tempel bygges opp både ved at nye åndelige stener av Jesus-troende legges inn i tempelet i dåpen og ved troen, og ved at de troende som allerede er i bygget som levende stener bygges opp på åndelig vis i tro, kjærlighet og håp ved forkynnelsen av evangeliet, slik apostelen skriver om det, Peter i sitt første brev, og bli også selv oppbygget, som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelig offer, slik som er Guds Gud til behag ved Jesus Kristus. Altså, det å bli oppbygget, det er ikke først og fremst en følelse, sånn som når for eksempel jeg messer en søndag i kirken, og de fleste av dere blir veldig oppbygget bare ved å høre denne messestemmen min. Det er ikke det det går på. Det går på å bli oppbygget i troen og i kjærligheten i håpet ved å høre evangeliet om Jesus og skjønne det er om meg det gjelder. Det er meg det har adresse til. Dette hører nettopp med til å bli en voksen kristen, til å modnes åndelig som en kristustroende. Jeg er altså ikke en kristen som vandrer på vei mot himmelen alene, og som har isolert min egen tjeneste. Jeg er en del av en helhet. Jeg hører til Herrens tempel. Jeg hører til hans hus som bygges opp i denne verden. Jeg er en del av åkeren til Herren. Apostelen Paulus ser med rette på seg selv som en vis byggmester eller arkitekt, og det kommer av at han alltid holder seg til evangeliet, som har lagt grunnvollen i Korint til Guds tempel eller Guds bygning i byen. Han har gjort det etter den Guds nåde som er gitt meg, som han selv skriver. Sentrum og kilde til apostelens teologi, forkynnelse og personlige troslev, er Guds nåde åpenbart i Jesus Kristus, og dermed evangeliet om ham. Alt utgår eller har sin grunn i Guds ufortjente nåde for apostler. Ingenting i apostelens liv som er uten for Guds nåde. Av nåde har Gud i sin sønn, i hans stedfortredende lovfyllelse og soningsdød, lagt grunnvollen en gang for alle for fortapte og hjelpeløse synderes frelse. Av nåde sender Gud gjennom sine profeter og apostler budskapet om nåde til syndere, slik at de kan komme til tro på Jesus og bli frelst. Det er også nåde. Av nåde bevarer Gud alle sine barn dag for dag i frelsen og i troen, slik at de skal nå salighet. Av nåde fullender Gud langt utover vår forstand og følelse frelsen for sine troende, ved å oppholde dem i en sann tro på Jesus Kristus til det evige liv. Det er ikke du som bevarer deg selv i troen, men det gjør Jesus ved evangeliet og den hellige ånd. Av nåde kaller han altså profeter, apostler, prester, og andre predikanter og alle øvrige kristne til en nådetjeneste med evangeliet. Alt det altså i virkeligheten nåde for en kristen. Det derfor apostelen skriver, etter den Guds nåde som meg gitt, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester. Det vil si Gud har lagt grunnvollen ved Jesus Kristus, men han har blant annet brukt Paulus til å forkynne budskapet om den grunnvoll som en gang for alle er lagt og fullbrakt, og som hver eneste synder kommer inn på ved å høre evangeliet om Jesus i tro. Altså både det rent objektive, at grunnvollen er lagt av Gud, og det mer subjektive, at et menneske kommer til tro på denne grunnvoll, er også av Gud. Altså selve frelsen i sin helhet er av Gud, men det gripemiddel, eller det middel som vi griper frelsen og saligheten med, det er også av Gud. Fordi Gud vet at vi greier ingenting av oss selv. Ikke har vi forutsetninger for å legge grunnvoll om det skulle være nødvendig. Og ikke har vi forutsetninger for å komme inn på grunnvollen og bli bevart på den. Gud må legge alt. Derfor gjelder det overalt til enhver tid. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Om noen allikevel prøver på det, bygger han utenfor grunnvollen og går for tapp på tross av alt sitt eget byggverk. Til det å være en vis byggmester eller arkitekt hører ifølge apostelen å bruke de rette materialene til bygget. Til det hører ikke minst at materialene må korrespondere åndelig talt med selve grunnvollen. Jeg tillater meg å gjenta det. Til det hører ikke minst at materialene må korrespondere åndelig talt med selve grunnvollen. Det gjelder den kristne forkynnelsen, det gjelder det den åndelige oppbygging av de hellige samfunn i kirke og menighet, og høyst sannsynlig også sang og musikk i Guds kirke og menighet på jord. La oss driste oss til å nevne noen helt konkrete og praktiske eksempler. Når forkynnelsen blander sammen lov og evangelium, ved at troen for eksempel blir en betingelse og ikke en gave ved evangeliet. Jeg tillater meg å nevne et eksempel som jeg har nevnt før. Når det for eksempel sies at Gud har gjort alt, nå er det bare vår oppgave å tro, så er alt ødelagt. For nede i kirken, eller i menigheten, eller på bedehuset, sitter det høyst sannsynlig ikke så få, hvis aller største problem er nettopp å tro. Og hva hjelper det meg at Jesus er død 1000 ganger for meg, og har sonet all min synd, men for det første vet at dette får jeg del i bare ved tro og ved troen alene, og så får jeg høre at det er min oppgave å tro. Hvor står det her i Bibelen? Det står ingen steder i Bibelen. Det står at akkurat som selve frelsesgrunnen er av nåde, av Gud alene, så er troen en gave. Det er en vidunderlig historie om dette fra Olav Valen Senstads liv, som hadde en meget god predikantvenn den tid han var prest i Stavanger og virket der. En kveld skulle Olav Valen Senstad ut og holde et bibelforedrag, og så traff han i Stavanger sentrum sin gode predikantvenn. Og han var jo meget glad i Olav Valen Senstad. Nå ville han vite hva han skulle denne kvelden. Olav Valen Senstad sa, i aften skal jeg tale om mitt kjæreste emne, om troen. Hvorpå predikanten svarte, tale heller om Jesus du, så kommer troen. Troen kommer altså forkynnelsen ved Kristi ord. Hvis en prest, eller en predikant, eller en teolog, eller en annen kristen forkynner troen og dermed evangeliet, som en lov, som ett krav, så blandas lov och evangelium samman. Loven må få lov att vara lov fullt och helt och göra sin gärning med att plocka ett människa för alles egen rättfärdighet och för rasism och visa det alles synd. Därmed inte ett ord från evangeliet blandas in. Evangelium må vara bara evangelium. Som Martin Luther säger, inte så mycket som ett dun må läggas på ett människas skulder när evangeliet förkynnas. Här må det verkligen ses från att det ges för intet och bara för intet och alltid för intet. För det andra blandar vi, för det andra brukar vi dåliga materialer.

at det at to prester eller to organister, eller en prest og en organist eller en kirketjener, de er uvenner, det er synd om å gjøres opp. Ingen får høre dette lenger, for vi skal bare høre evangeliet. Men hvis ingen får høre Guds lov, så er det ingen som har bruk for evangeliet. Det er jo bare et slags mennesker som har bruk for evangeliet, og det er de som blir blitt syndere for Gud gjennom å høre Guds krav og Guds befaling i loven med personlig adresse til dem og ikke til alle andre. Og for det tredje, vi bygger med dårlig materiale når forkynnelsen bare henvender seg til følelseslivet og ikke til samvittigheten. Det er så herlig å bli frelst. Og det er så herlig å være på de møtene der den presten og predikantene. Ja, det kan godt hende at det er herlig å være der. Men er forkynnelsen slik at den rammer samvittigheten? De hadde for mange år siden en underlig åndelig leder i det vestlandske Indremisjonsforbund som het Hans Sandvold. Og han holdt en gang et foredrag til sine egne, altså indremisjonsfolk, visstnok på et arbeidermøte. Og der talte han om predikanter som oppbygger både seg selv og andre i forsamlingen ved å tale om sex i Danmark og liberale teologer i Sverige. Men den samme predikanten når aldri inn til de kristne med lovens bajonetter, som spretter opp og åpner for synd og ugudelighet i den kristne kirke og menighet og hos de troende. Hvis forkynnelsen bare retter seg til følelseslivet, eller i hovedsak til følelseslivet, så er det ikke rart at mange mennesker faller fra troen etter en tid, hvis de i det hele tatt har falt til troen. Samvittighetens fremste mål er ikke følelseslivet, men samvittigheten. Du er mannen. Du må omvende til Gud. Du må gjøre opp den synden. Det som er kommet imellom deg og Gud, det må inn i lyset og renses ut i Jesu Kristi blod. Materialenes ekthet avgjøres ikke av om det kommer mange folk i kirken, i menigheten eller på bedehuset, og om det skjer store under og tegn, med alt mulig respekt for den slags behøvere. Materialets ekthet avgjøres først og fremst at menneskene i fullt alvor spør både Gud og kanskje en predikant: hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Ved at menneskene kommer i nød for sin sjel, ved at de gjennom evangeliets forkynnelse får bruk for Jesus. De ikke kan unnvære Jesus og syndernes forlatelse for noe i denne verden. Og vel å merke på en slik måte at de stadig blir bevart i evangeliet om Jesus Kristus. Det er stjernen, det er sentrum, det er alt i den kristne forkynnelse som bruker ekte materialer i bygningen av Guds tempel. Dette gjelder altså forkynnelsen og oppbygningen av menigheten og sang og musikk. Jeg er ikke særlig begavet i når det gjelder sang og musikk, selv om jeg synes det synger rimelig bra og en gang har spilt fiolin i min ungdom. Noen meget stor begavelse på det området er jeg nok ikke. Men når jeg hører en del sang, og når jeg hører en del musikk som brukes både i kirke og bedehus, så må jeg nok si at jeg spør meg selv: drar dette til Jesus? Og drar dette til de hellige samfunn? Blir disse som hører denne musikken og denne sangen, blir de ført inn i døds- og livssamfunnet med Jesus? Det er ikke så godt å svare på det.

men jeg undrer meg ofte over det. Er det posering for en scene, eller er det et åndsbåret budskap som resulterer i en sann etterfølgelse av frelseren? Så går Paulus fra vers 13 over til grunnen til at han taler slik om materialene som han gjør. Han sier at dagen åpenbares med ild. Det betyr jo for det første at vi alle skal frem for Kristi domstol. Alle sammen, rubb og rake. Og at hele vår tjeneste i Guds rike, den skal prøves på den dagen. Og det er så alvorlig at det er vel Jakob som sier, ikke mange av dere blir lærere, for de skal få en hårdere dom. Og det vil jeg si, med oppriktighet for Guds øyne, at hvis det er noen mennesker i denne verden som trenger syndernes forlatelse, i hvert fall hvis de er blitt over 60 år, så trenger de syndernes, så er det prestene, som trenger syndernes forlatelse, i hvert fall subjektivt, mer enn noen andre kristne. Den romersk-katolske kirke har sett på denne renselse i ild som et uttrykk for skjærsilden. Vi kan ikke si så veldig mye om det akkurat denne gangen, men skjærsilden, det er altså et sted etter død og mellom dommen. Det gjelder, sånn at jeg forstår, ikke særdeles store synder som man har utlevert i skriftemålet hos presten og forhåpentligvis fått absolusjon for, men det gjelder enkelte synder som henger ved, og som man på en eller annen måte ikke har fått gjort opp. De renses altså bort i skjærsilden, sånn at man er kapabel til å komme inn i himmelen. Dette er en helt fremmed tanke for evangeliet, og det stemmer heller ikke med sammenhengen i det tekstavsnittet som vi prøver å gjennomgå her. Forholdet er at den som er kommet til en frelsende tro på Jesus, enten han er kommet langt i helliggjørelsen, eller han er kommet kort, enten han er moden eller ikke, er ferdig og rede til himmelen på grunn av renselsen i Jesu blod ved troen på frelseren. Så her snakkes det altså om den dommens ild som alle Guds tjenere og medarbeidere må igjennom. I den sammenheng sier Paulus i vers 17 eller vers 16, vet dere ikke at det er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere. Her bruker jeg et lite bilde der som jeg tror Martin Luther bruker i Galaterbrevskommentaren, og som jeg bruker litt omformet. Jeg er jo prest, som dere vet, og rent kirkerettslig så har jeg fått denne prestetjeneste ved ordinasjon. Biskop Witt ordinerte meg til prest i Åsane kirke sammen med noen andre kandidater i teologien, og ga meg dermed rett og myndighet i ordets mest positive betydning til å tjene og virke som prest, forkynne evangeliet, døpe, dele ut sakramentet både i kirken og ellers, besøke syke og gamle, vie folk, begrave osv. osv. Og her er det en viktig ting. Jeg blir ikke prest på grunn av at jeg gjør alle disse tingene. Men siden jeg er prest, så gjør jeg det. Altså fullmakten til å være prest ligger ikke i de tingene jeg gjør som prest, men i det at jeg er innviet i kirken til prestetjeneste i Guds kirke og menighet. Hvis vi nå overfører dette på de kristne, så er forholdet det at jeg kalles ikke til å leve hellig og bruke de rette byggmaterialene for å bli hellig. Men fordi jeg nå er hellig i Kristus Jesus, i dåpen og ved troen, så kalles jeg til å leve etter det jeg er i Kristus Jesus.
I han jeg rettferdiggjort, altså kalles jeg til å leve rettferdig. I han jeg utskilt til Guds vilje, så kalles jeg til å leve utskilt etter Guds vilje. I han jeg like ren som solen i Jesus Kristus for Guds øyne, så kalles jeg også til å leve rent. Alt det jeg er i Kristus, alt det jeg har i han, alt det som tilhører meg ved troen, det er grunnen for at jeg kalles til å leve det nye livet. Så må vi gjøre oppmerksom på at selv om hele vårt livsverk brennes opp i dommen, det holder ikke for Gud, så betyr det ikke at en slik tjener går fortapt, når han tross alt dette har holdt seg til evangeliet og Jesus Kristus. Likevel så sier Paulus i fortsettelsen fra vers 18, la ingen bedra seg selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la han da bli en dåre for at han kan bli vis. Og i vers 17 sier han, dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og det er dere. Noe av det aller verste som kan skje for en kristen, det er at jeg gjennom min forkynnelse, eller mitt vitnesbyrd, eller gjennom mitt liv, blir et anstøt for en annen kristen, sånn at han kommer bort fra frelseren og mister troen. For det betyr at jeg ødelegger Guds tempel, og det betyr at Gud blir min motstander. For det jeg har gjort mot en av Jesu minste, det har jeg gjort mot Jesus selv. Derfor legger vi merke til i de apostoliske brev at apostelen Paulus igjen og igjen, både på det ene og det andre området, bekjenner at han har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Jeg er fri til å drikke det jeg vil, og til å ete det jeg vil, og til å gå det jeg vil, og til å kle meg med det jeg vil. Ingen er min Herre uten Jesus Kristus. Altså har jeg frihet til alt dette. Men det er bare det at om jeg har frihet, så har jeg også fått del i kjærligheten i Kristus Jesus ved troen. Og den spør, gagner dette min bror og min kristne søster? Eller kommer jeg på en eller annen måte med mitt vitnesbyrd og mitt liv til å bli en anstøt for min kristne bror, slik at han på en eller annen måte kommer bort fra frelseren? Nettopp i den forbindelse sier Paulus også, la ingen bedra seg selv. Så sier han, og nå har vi kommet snart til slutten, at hvis du vil virkelig være en kristen og følge Jesus og tilhøre han, så må du regne med at du blir en dåre i denne verden. Du kommer til å bli en dåre for mange av de intellektuelle, og du kommer til å bli en dåre for mange av de som er helt alminnelig møblert i øverste etasje. Du kommer til å bli en dåre i kirken, og du kommer til å bli en dåre i verden. De kommer til å riste på hodet av deg. Når du virkelig tror at en død jøde på et kors skaffer deg frelse og salighet ved troen alene. At du virkelig tror at du skal oppstå fra de døde akkurat som han. At du virkelig tror at Jesus kommer legemlig igjen på den siste dag, sånn at du skal se han med dine egne øyne, akkurat som du ser et hvilket som helst annet menneske. At virkelig dåpen er et frelsens bad. At du får del i Jesus sanne legeme og blod til syndernes forlatelse i sakramentet eller i nådemiddel. At du tror på en Gud som både en og tre samtidig. Du er en dåre. Men når jeg har lært Jesus å kjenne og elsker Herren på åndelig vis, så vil jeg ikke noe annet enn å være en dåre. For da er jeg vis i Gud. Med den visdom som kommer ovenifra og formidles til meg gjennom evangeliet, og som ikke akkommoderer, tilpasser evangeliet, slik at det skal bli applaudert av denne verden. Helt til sist, så sier apostelen noe som de siste årene bare blitt større og større for meg.
Det er derfor ingen roser seg av mennesker, for alt hører dere til. Enten det Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det verden, eller liv, eller død, enten det som nå er, eller det som komme skal, alt hører dere til, men det hører Kristus til, og Kristus hører Jesus til. Det betyr, for å være meget konkret, at apostelen Paulus tilhører meg. Irenaeus av Lyon, som levde 150 år etter Paulus, og som jeg er så glad for å være biskop i Lyon, han tilhører også meg. Bernard av Clairvaux i Frankrike, som Martin Luther var så glad for arbeiden, han tilhører også meg. Martin Luther tilhører meg. Karl Olav Rosenius tilhører meg. Øyvind Andersen, Olav Valen Senstad tilhører meg. Alle som er i dette rommet og som tror på Jesus tilhører meg. Og jeg tilhører dere. Derfor er det vanvidd å liksom drive med sorteringsarbeid blant de kristne eller de troende. Alle tilhører meg, og jeg tilhører dem, og de er sendt til meg, og jeg er sendt til dem, for at jeg skal formidle evangeliet for dem. For at jeg skal formidle noe av Jesus til dem gjennom evangeliets forkynnelse. Så jeg er altså fri, så behøver jeg ikke tilhøre et bestemt parti, jeg tilhører Jesus. Og dermed tilhører jeg alle de troende, og de er like verdifulle for meg, og jeg tilhører dem. Og så til sist, dere hører Kristus til. Det er et av de rikeste uttrykk i det nye testamentet på hva det er å være en kristen. At du og jeg hører Kristus til, det betyr at Kristus også hører oss til. Jeg må få lov å si det en gang til, selv om jeg har sagt det mange ganger. Det betyr at alt det Kristus er, det er ditt. Alt det Kristus har fortjent, det er ditt. Alt det Kristus har vunnet, er ditt. Alt det Kristus har rett på, er ditt. Det betyr at Kristus selv er din ved troen. Og da går det ikke an å være noe annet enn frelst og salig. Alt mitt er ditt, sier Jesus. Da jeg var 18 år gammel, og var så anfektet i mange år, så var det en fin kristen leder i Danmark som hilste meg et ord fra Lukas 15, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Det å være en kristen. Jeg er barn hos Gud for Jesus skyld. Jesus har ordnet det slik for meg. Derfor sier Jesus, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Kjære Jesus, vi ber om at vi må få vokse troens vekst, og bli modne kristne, som har hele troens blikk vendt mot deg, og fryder oss og gleder oss over alt det du har gitt oss i deg selv. Altså må du ligge et enkelt og levende vitnesbyrd i vår munn og i vårt hjerte, som vi formidler videre til andre, selv når vi stammer og er redd og nervøs. Så legg det i vår munn og i vårt hjerte, slik at vi kan få noen med oss til himmelen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Kjære gode Gud og Far i himmelen, og kjære Herre Jesus og du gode Hellige Ånd, vil du opplate skriftene for oss. Du vet at dine tanker om kristendom, det er helt annerledes enn våre tanker. Vil du åpenbare dine tanker for oss, og la oss bli forankret i dem, sånn at vi kan være kristne og leve som kristne i overensstemmelse med evangeliet, ved din gode Hellige Ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: God morgen, mitt navn Tom Børge Frøvig, og jeg skal være sammen med dere i Jæren Misjonsradio denne morgenen. Vi skal i dag ha tema Jesus, og første sang som vi skal høre hvilken venn vi har i Jesus, og det Målfrid Vestvik som synger.

Det var Målfrid Vestviks og sang «Hvilken venn vi har i Jesus». Og for en fantastisk venn vi har i Jesus, som hører oss, som kjenner oss, som har blitt prøvd i alt uten synd. Uten å gjøre noe galt, der vi dummer oss ut, der vi feiler, der vi rolser det til, der står Jesus og gjør ting perfekt, uten synd, uten smitte av synd. Han blir prøvd i alt uten synd. Og så kan det være en utfordring å følge Jesus, og det kan være en utfordring å leve med han. Og i Johannes evangelium kapittel 6, så ser vi at mange forlot Jesus. Og da sier Jesus i vers 67, «Vil også dere gå bort?» Men Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Det er Jesus som er Guds sønn, som har det levende ordet, og har det evige livet, og det er han vi må gå til. Han sier senere, at han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen, ingen kan komme til himmelen uten gjennom Jesus. Skal vi til himmelen, så må vi gjennom Jesus. Han som er veien. Der er ingen andre veier, det er ingen andre muligheter. Det Jesus gjorde på korset er det eneste som holder for å få evigt liv, men også for å få gjenopprettet relasjonen til den levende Gud. Det som ble ødelagt når Adam og Eva åt frukt, og det kan bli gjenopprettet. Relasjonen kan bli gjenopprettet. Gjennom han som er veien. Og nå skal vi høre Roland Utbult synge «Vegen til Jesus».

Det var Roland Utbult med Vegen til Jesus. Og Jesus, han veien, og veien som vi også trenger å gå til han. Og så er det sånn at han kjenner oss, og ønsker at vi skal få hviles jo han. Han forstår oss, og han kan hjelpe oss til å takle livet nå, uansett hva utfordringer vi har, uansett hvor krevende livet er nå, uansett hvor tøft og vanskelig det kan være, så er han klar der til å hjelpe deg til å håndtere livet. Men han er også der for å gi deg fred. Gi deg fred med Gud, og så er han meningen med livet. Det dreier seg om han. Vi tror ofte at det dreier seg om oss. Vi blir så ego-fokusert, eller vi kan tenke at det dreier seg om bare andre. Men det dreier seg om Jesus. Det er han som er meningen med livet. Og det er han som er målet for ferden, målet for reiser vi er på i dette livet. Det dreier seg om Jesus. Og så kan jo det høres egoistisk ut, det også, for at du tenker bare på deg selv og skal fokus på at ting skal være best mulig for deg. Men han ønsker også at vi skal ha fokus på andre. Så det dreier seg ikke om det, men det dreier seg om hva er det som skal få lov til å være midtpunktet, hva er det som skal få lov til å være sentrum i mitt liv og i ditt liv. Og det er Jesus. Det er Jesus. Det er det vi er skapt for, å ha han som midtpunktet, og for vi som har tog imot han, så får vi lov til å bli Guds barn, og vi får lov til å bli med til himmelen. Og hva er fokuset der? Jo, der er det jo ikke mer sykdom og død og synd og det som er vondt. Men hva er fokuset der? Jo, der er fokuset Jesus. Tilbedelse av Jesus og hvem han er. Nå skal vi få høre Ellen Rygg synge «La Jesus få elske deg».

Ja, det var Ellen Riggs og sang La Jesus få elske deg. Det er sånn at det dreier seg om å la han få lov til å styre livet. La han få lov til å være fokuset i ditt liv. I det gamle testamentet så ser vi inn i mødlo at det er noen ting som er et bilde på det nye testamentet, som er med på å bekrefte det, som setter det i det nye testamentet inn i en sammenheng, som og da kan vi noen ganger, egentlig veldig mange ganger, se at det også det gamle testamentet peke på Jesus, og skal peke frem på Jesus. Og hvis vi går til 4. Mosebok, så har vi Israels folke som er ute og går i ørkenen, og så synder de, de gjør ting som er galt, og så ser vi at det kommer inn slanger, dødelige slanger, inn blant folket, og da, i 4. Mosebok 21 og vers 7 og utover, så kommer folket til Moses og sier, vi har syndet. Be at Herren må ta slangene bort ifra oss. Og Moses ba for folket, og da sa Herren til han, lag deg en slange og sett den på en stong, og alle som blir bedt skal se på den. Da skal de leve. Og Moses lagde en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, så fikk han leve. Denne herrene slangen som en måtte se opp på, som sto på en stang eller på en stolpe eller en påle, når folket så opp på denne slangen, så fikk de leve. Denne kobberslangen som var blitt lagt. Hva er det et bilde på? Jo, det er jo et flott bilde på det som skjer i det nye testamentet og det som skjer i dag. Der vi kan få lov til å se på, ikke på en slange, men vi kan få lov til å se på noe annet, som står på en påle, eller på en stolpe. Jesus kan vi få lov til å se på. Og når vi ser på Jesus, når blikket vårt er på han, og når han får lov til å lede våre liv og styre våre liv, da kan vi også få lov til å leve. Vi kan få lov til å få et nytt liv, et liv som starter nå, og det er gjennom Jesus og Jesu verk på korset. Nå skal vi øyeblikk høre Sveinung Andersen, som synger «Ser du din frelse på korset?». Men før vi hører han, så må jeg si at mitt navn er Tom Børge Frøvik. Jeg har vært sammen med dere i Jære Misjonsradio denne morgenen. Og Ragnar Ege er redaktør i Jære Misjonsradio. Og dere må ha en veldig god dag. Nå skal vi høre «Ser du din frelse på korset?» av Sveinung Andersen. Ha en flott dag.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Andaktsholder Alf Christian Tellefsen. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Så sier vi velkommen til en ny andaktsstund. Og i denne uka så leser vi sammen fra et kjent stykke i Bibelen. Om Sakkeus. Og vi leser ifra Lukas evangeliet, og de 10 første versene skal vi lese. Men vi har nå i 2 dager lest og stanset for de 4 første versene. Mens i dag skal vi lese de 6 første versene. Og vi leser i Jesu navn. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtolder og en rik mann. Han søkte på å se Jesus hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Og han skyndte seg da og steg ned og tok imot han med glede. Til nå så har vi hørt om Sakkeus, først hvem han var, og vi har også hørt hva han tenkte, og vi har også hørt noe hva han gjorde. Men nå fikk vi høre om Jesus, hva Jesus gjorde, og hva var det vi leste?

hvem Jesus var. Og det kan jo godt være om noen spør, kan det nytte? Passer han sammen med Jesus? Det var nok mange av de som gikk rundt der i Jeriko som tenkte, nå denne Sakkeus, han har ikke bruk for Jesus, og i tilfelle at han prøver å komme til Jesus, så passer han ikke sammen med han. Kjære lytter, har du tenkt noen ganger slik om din situasjon, at du ikke passer sammen med Jesus? Her hørte vi om denne lille mannen, som folkemengden egentlig hindret fra å komme til han. Men Sakkeus ga seg likevel ikke. Han sprang, har vi lest nå, han sprang foran på veien, klatret opp i et svært tre, for han visste at der kommer Jesus til å gå forbi. Og så får han se han, men ikke bare se han. Han oppdager det at Jesus stanser jo. Og så forteller Jesus hvem Sakkeus er. Han visste hans navn. Ja, i det gamle testamentet så kan vi lese hos Esaias, profeten, i kapittel 43. Og slutten på det første verset, der står det slik, «Jeg har kalt deg ved navn, du er min.» Dette var noe som Sakkeus opplevde nå. For Jesus så ikke opp i treet og så sier, «Hvem er du som sitter der oppe? Og hva er det du vil?» Nei, han behøvde ikke det, for han visste hva Sakkeus ville, og han visste om Sakkeus sitt navn. Og la oss skynde oss og si til hverandre, «Slik er Jesus.» Derfor så sier Jesus, «Sakkeus, skynd deg å komme ned.» Og så sier han, «For i dag må jeg være i ditt hus. Bli med deg hjem.» Han visste også det, at han hadde et hjem. Og hva sier Sakkeus? Nei, det passer ikke. Han sa ikke det. Da sto det slik som vi leste det. Han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede. Nå har vi hørt mest i disse andaktene denne uka om Sakkeus, hvem han var og hva han gjorde og hva han tenkte. Men i dag har vi fått høre om hva Jesus gjorde og hva Jesus tenkte. Og det er det som er så godt når vi kan fortelle til hverandre, slik er Jesus. Han kjenner deg. Ja, slik som vi hørte det ifra profeten Esaias 43. «Jeg har kalt deg ved navn. Du er min.» Det var dette Sakkeus fikk oppleve. Og da er det jo ikke så underlig at vi også leste «Han skyndte seg og steg ned og tok imot han med glede.» Og vi kan jo bare spørre, kommer det tanker til oss som vi kanskje ikke har hatt? Er ikke Jesus på de fattige side? Jo da, han er på de fattige side. Men la oss skynde oss og si, han er også på de rike side. For han kommer til dem som søker han. For det har vi også hørt ifra ordspråkene helt klart. Den som søker meg skal finne meg. Ja, det kan vi si til hverandre. Slik er Jesus. Han som vi har lest om i dag. Slik var han den gangen han gikk gjennom Jeriko. Det vi nå vet, det er at det var siste gang han gikk gjennom Jeriko. For han skulle til Jerusalem, der ble han dømt. Han ble dømt til døden, og han døde på korset. Men nå hadde han tid til å stanse, og vi sier det en gang til, hos den rike Sakkeus, fordi Sakkeus søkte han. Og vi sier, kjære Jesus, mange, mange takk for det, at du stanser hos Sakkeus. Og så kan vi lese om dette, og få lov å ta imot det, og få lov å tro at slik er du også i dag. Hjelp alle som hører til å ta imot deg, og få se det,

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 287. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 9-10. Andre krønikebok, kapittel 26-28. Andre Timoteus, kapittel 4. Salme 116, vers 12-19. Ordspråkene, kapittel 25, vers 9-10. Før din sak mot din motpart, men åpenbar ikke en annen manns hemmelighet, for at ikke den som hører det skal skjelle deg ut og ditt dårlige rykte vare ved.

Andre krønikebok, kapittel 26-28. Hele Judas folk tok og gjorde Ussia, som da var 16 år gammel, til konge etter hans far Amasja. Han gjorde Eilat til en befestet by, og vant den tilbake til Juda, etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. Ussia var 16 år gammel da han ble konge. Han regjerte 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syne. Så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Han dro ut og kjempet mot filistrene og rev ned bymuren i Gat og Jabne og Ashdod. Han bygde byer ved Ashdod og på andre steder i filistrenes land. Gud hjalp ham mot filistrene og mot de araberne som bodde i Gur Baal og mot meunittene. Og ammonittene kom med gaver til Ussia. Hans navn nådde helt til Egypt, for han ble overmåte mektig. Ussia bygde tårn i Jerusalem ved hjørneporten og ved dalporten og ved vinkel, og på den måten gjorde han disse stedene faste og sterke. Han bygde også tårn i ørken og hogg ut mange brønner, for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høysletten. Han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellet og i hagene, for jordbruket lå han på hjertet. Ussia hadde en krigsdyktig hær som dro ut i strid i flokker, mønstret og talt av statsskriveren Jeuel og tilsynsmannen Maaseia under ledelse av Hanania, en av kongens høvdinger. 2600 var det fulle tallet på de djerve stridsmennene som var familieoverhoder. Under dem sto en krigshær på 307.500 mann som gjorde krigstjeneste med kraft og mot, og som hjalp kongen mot fienden. Hele denne hæren utrustet Ussia med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slyngesteiner. I Jerusalem fikk han laget krigsmaskiner som var oppfunnet av kloke menn. De skulle stilles opp på tårnene og murhjørnene til å skyte ut piler og store steiner. Hans navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte til sin egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret. Presten Asarja gikk inn etter ham, og med ham 80 av Herrens prester, modige menn. De trådte fram for kong Ussia og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og det blir deg ikke til ære for Gud Herren.» Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar i hånd, og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalskhet i hans panne, mens han sto der foran prestene i Herrens hus ved røkofferalteret. Da ypperste presten Asarja og alle prestene vendte seg mot dem, så de at han var spedalsk på panen. Da drev de ham raskt bort derfra, og selv skyndte han seg også å komme ut, for Herren hadde slått dem. Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde i et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam sto for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers er å fortelle om Ussia, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Jesaja, Amos sønn, skrevet opp. Ussia la seg til hvile hos sine fedre. De begravde ham nær hans fedre på den begravelsesplassen som tilhørte kongene. For de sa, han er spedalsk, og hans sønn Jotam ble konge etter ham. Kapittel 27. Jotam var 25 år da han ble konge. Han regjerte 16 år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha og var datter av Sadok. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Ussia hadde gjort. Men han gikk ikke inn i Herrens helligdom. Men folket fortsatte med å gjøre det som var ondt. Jotam bygde den øvre porten til Herrens hus, og han bygde mye på Ofelmuren. Han bygde også byer i Judafjellet, og i skogene bygde han borger og tårn.
Han førte krig mot Ammons barns konge og overvant dem, så Ammons barn det året måtte gi ham 100 talenter sølv og 10.000 kor vete og 10.000 kor bygg. Det samme måtte Ammons barn gi ham også i det andre og det tredje året. Og Jotam ble mektig, for han vandret stadig for Herrens sin Guds åsyn. Det som ellers å fortelle om Jotam, om alle hans kriger og alt det han foretok seg, det skrevet i boken om Israels og Judas konger. Han var 25 år gammel da han ble konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Jotam la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i Davids by, og hans sønn Akas ble konge etter ham. Kapittel 28. Akas var 20 år gammel da han ble konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke det som var rett i Herrens øyne, som hans far David hadde gjort, men vandret på Israels kongers veier, og laget til og med støpte bilder av Baale. Han brente røkelse i Hinnoms sønns dal, og lot sønne sine gå gjennom el etter de avskyelige skikker hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han offret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre. Så ga Herren hans Gud ham i Syrakongens hånd. De slo ham og førte mange av folkene hans bort som fanger til Damaskus. Han ble også gitt i Israels konges hånd, som vant en stor seier over ham. Pekah, Remalias sønn, drepte på en dag 120.000 mann i Juda, alle sammen djerve menn, fordi de hadde forlatt Herren sine fedres Gud. Og Sikri, en stor stridsmann fra Efraim, drepte kongesønnen Maaseia og slottshøvdingen Asrikam og Elkana, som var nest etter kongen. Israels barn førte bort med seg 200.000 fanger fra sine brødre, deres koner, sønner og døtre. De tok også mye krigsbytte blant dem og førte det til Samaria. Der var det en Herrens profet som hette Oded. Han gikk ut mot hæren da den kom til Samaria og sa til dem, «Hør, Herren, deres fedres Gud, har i sin harme over Juda gitt dem i deres hånd. Men dere har hogd ned blant dem med slik vrede at det er nådd like til himmel. Og nå tenker dere på å tvinge Judas og Jerusalems barn til å være treller og trellkvinner for dere. Har dere ikke selv skyld nok på dere for Herren, deres Gud?» Så hør nå på meg, og send tilbake de fangene som dere har tatt blant deres brødre. For Herrens brennende vrede er over dere. Da var det noen menn blant overhodene for Efraims barn. Det var Asarja, Johanans sønn, og Berecha, Meshilemots sønn, og Hiskia, Shalums sønn, og Amasa, Hadlais sønn, som trådte fram for dem som kom fra krigen, og sa til dem, «Dere skal ikke føre fangene inn her. Dere tenker på å øke våre synder og vår skyld, og føre skyld for Herren over oss. Men vår skyld er alt stor nok, og det er brennende vrede over Israel.» Da ga stridsmenn fra seg fangene og hærfanget for høvdingenes og hele folkemengdenes øyne. Og de mennene som nettopp er nevnt kom og tok fangene og kledde alle som var nakne blant dem med klær som de tok fra hærfanget. De ga dem både klær og sko, mat og drikke og salvet dem. Og alle de skrøpelige blant dem satte de opp på esler og førte dem til Jeriko, palmebyen, til brødrene deres. Så vendte de selv hjem igjen til Samaria. På denne tiden sendte kong Akas bud til kongene i Assyria og ba dem om hjelp. For også edomittene kom og slo Juda og førte bort fanger, og filistrene angrep byene i Juda, både i lavlandet og i sydlandet. De inntok Bet Shemesh og Ayalon og Gederot, likeså Soko med tilhørende landsbyer, og Timna med tilhørende landsbyer, og Gimso med tilhørende landsbyer, og bosatte seg der. For Herren ville ydmyke Juda for Israels konge Akas skyld, fordi han hadde forført Juda til ugudelighet, og hadde båret seg så troløst at mot Herren. Så kom kongen i Assyria til Gat Pilneser mot ham og angrep ham i stedet for å støtte ham. For enda Akas plyndret Herrens hus og kongens hus og høvdingene og ga det til Assyrias konge, så hjalp det ham ikke.
Og på den tiden han var i nød, bar han seg enda mer troløst art mot Herren, han, kong Akas. Han offret til gudene i Damaskus, som hadde slått dem, og sa, «Siden syrakongenes guder har hjulpet dem, så vil jeg offre til dem for at de skal hjelpe meg.» Men det ble til ulykke for ham og for hele Israel. Akas samlet også karene i Guds hus og brøt gullet av dem og stengte dørene til Herrens hus og laget seg alter ved hvert hjørne i Jerusalem. Og i hver eneste by i Juda laget han hauger til å brenne røkelse på for fremmede guder. Og slik vakte han harme hos Herren sine fedres Gud. Det som ellers er å fortelle om ham og alt det han foretok seg, både i sine første og i sine senere dager, det er skrevet i boken om Judas og Israels konger. Akas la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i byen i Jerusalem. Men de ville ikke legge ham i Israels kongers graver, og hans sønn Hiskia ble konge etter ham.

0: 2. Timoteus, kapittel 4.
1: Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike. Forsyn ordet. Vær rede i tide og uttide. Overbevis, i rettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Skynd deg å komme til meg snart, for Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Thessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Få tak i Markus og ta ham med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. Tykikus har jeg sendt til Efesus. Når du kommer, ta med deg kappen som jeg lot være igjen hos Karpus i Troas. Ta også med bøkene, særlig skinnbøkene. Kobbersmeden Alexander har gjort meg mye ondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger. Ta deg i vare for ham, du også, for han gikk sterkt imot våre ord. Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren sto hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag får høre den. Og jeg ble fridd ut av løvenskap. Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet. Amen. Hils Priska og Aquilas og Onesiforus huslyd. Erastus ble igjen i Korint. Trofimus etterlot jeg i Milet fordi han var syk. Skynd deg å komme før vinteren. Eubulus og Pudens og Linus og Claudia og alle brødrene hilser deg. Herren være med din ånd. Nåden være med dere.

Salme 116, vers 12-19. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. Og Herre, jeg er jo din tjener. Jeg er din tjener, din tjeneste kvinnes sønn. Du har løst mine bånd. Jeg vil bære fram takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne, i forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Vi i Bibelens salme 2, og jeg kom til vers 7, til og med vers 9 skal vi lese. «Jeg vil kunngjøre det som fastsatt. Herren sa til meg, du min sønn. Jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv, og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers lærkar skal du slå dem i stykker.» Det tre jeg i denne korte salmen. Tre fortellerstemmer. For det første er det salmisten selv, David, ifølge Apostlenes gjerninger, kapittel 4 og vers 25. For det andre taler Gud. I vers 6 sier han, «Jeg har innsatt min konge.» For det tredje taler Guds innsatte konge i teksten vår, i «jeg»-form, vers 7, altså den salvede Guds sønn. Han sier, «Jeg vil kunngjøre det som fastsatt, det som sikkert, altså, det vil jeg kunngjøre. Herren sa til meg, du min sønn, jeg har født deg.» Jesus Guds sønn, Guds veldige sønn, den enbårne, som Bibelen kaller han. Gud hadde ingen flere sønner eller døtre. Englene kunne aldri bli Guds barn. Så vender Gud seg til sin enbårne sønn og sier, «Begjær av meg, så vil jeg gi deg. Alt det du ønsker skal du få. Du min sønn, og jeg vil gi deg den arv du ønsker.» Hva ønsker så Jesus? Han ønsker seg en større familie. Han ønsker seg søstre og brødre. Han sier, «Far, dette mitt ønske, mitt begjær. Jeg vil ha menneskene, de du skapte, som brøt med deg, jeg vil ha de tilbake, og jeg vil løfte de høyere opp enn de sto før syndefallet. Jeg vil gjøre de til mine søsken. Jeg vil dele hele min formue med de.» Ja, dette var jo også Gud Faders ønske, like mye som det var sønnens. «Begjær av meg, så vil jeg gi deg. Jeg vil gi deg hedningene, altså ikke jødene, i tillegg til Israel, til arv og jordens ender til eie. Guds rike skulle ikke begrenses til nasjonen Israel, men Jesus skulle være konge over hele jorda, forkynne skriften. Jesus ønsker seg mennesker som brødre og som søstre. Han får aldri nok. Han visste hvilke omkostninger det ønsket ga han. Han kunne ha blitt i sitt himmelslott, kunne vært hos og med sin far og med alle engler. Men han ønsket mer enn det. Han ønsket menneskene. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe fri dem som var under loven, så vi skulle få englekår. Nei, så vi skulle få barnekår,

0: Jesus, Guds enbårne sønn, gir sitt liv på korset for å vinne deg som sin søster, sin bror. Hvorfor? Fordi han ønsker å elske mennesker. Jesus er virkelig konge over alle mennesker, både over troende og ateister, over de som tilber han og de som fornekter han. Ved veis ende, når alt er sagt og gjort, er det en du skal stå ansikt til ansikt med, Guds veldige sønn. For enten du tror det eller ikke, han er din konge. Men er han din konge til frelse eller til dom? Der er noen som den dagen skal møte Jesus med stor glede og skal oppleve en fullkommen helbredelse og en fullkommen glede. Han skal si til dem, kom hit, og de skal følge Jesus og for alltid være lykkelige sammen med han. Det er Jesu søstre og hans brødre, de tilgitte syndere, de som kom til Jesus. Hva så med de som avviste Guds sønn? De vil bli avvist av han, ifølge skriften. Det er konsekvensen. Vi leser så alvorlig. Du, altså sønnen, skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers lærkar skal du slå dem i stykker. Jesus er ikke bare den milde, den tilgivende. Han dytter ikke sin tilgivelse på de som ikke vil ha den. Men da blir han deres konge til dom, til fortapelse, og veldig sterke ord blir brukt her. Vi gjør rett i å la oss advare og innrette oss etter Jesu ord, sånn at hans gode ord blir oss til del, og at vi får erfare den frelse som han kom til jord for å gi til den enkelte av oss. La oss be sammen. Herre Jesus, takk at du ønsker å elske mennesker, og det står i ditt ord at du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er ditt ønske. Så er det også sånn at det er så mange som motsetter seg det, Jesus. Men takk at hver den som kommer til deg, det mennesket tar du imot. Det gjaldt den gang disse ord ble skrevet, og det gjelder den dag i dag. Vi takker deg for det, Jesus. Amen.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. 1. Peters brev 5, vers 6. Med disse ordene viser Peter hva en rett ydmykhet er, hva den kalles og hvor den kommer fra. Denne ydmykheten kommer fra et hjerte som gjennom erkjennelsen av sin synd blir forferdet for Guds vrede og engstelig søker Guds nåde. Det er altså ikke en utvendig ydmykhet, men den kommer fra hjertet, fra Guds frykten og fra erkjennelsen av ens egen uverdighet og maktesløshet. For et menneske som frykter Gud og skjelver for hans ord, vil neppe trosse mot noen eller hardnakket hevde sin rett, men det vil til og med overfor sin fiende ha et saktmodig hjerte. Derfor finner det nåde både hos Gud og mennesker. Årsaken til denne ydmykheten skal være Guds veldige hånd. Denne hånden er sterk til begge sider. Den styrter de sikre og stolte ned, slik at de må ligge i støvet og i asken, ja, i helvedes angst og pine. Den bringer forskrekkelse og fortvilelse når han angriper dem, litt med sin forferdelige vrede. Det får også de hellige erfare. De klager og roper høyt over hvor tungt det er å bære denne Guds hånd. Slik David sier, «Dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. Det er intet friskt i min kropp for din vredes skyld.» Salme 38, vers 3 og 4. For det andre er den også en veldig hånd til på nytt å reise opp og styrke de som er blitt ydmyket og forferdet. Det gjør han for at de som ligger nedkastet i forskrekkelse ikke skal fortvile og flykte for Gud, men at de på nytt skal la seg bli oppreist og trøstet av ham. Han vil ha bekjentgjort og forkynt at han ikke angriper oss med sin hånd for at vi skal gå til grunne under den, eller for at vi skal bli fordømt og gå fortapt. Men han må gjøre det for at han på den måten kan bringe oss til omvendelse. For ellers ville vi aldri spørre etter hans ord og vilje, og aldri søke hans nåde, eller be om forlatelse for syndene. Han skal opphøye dere i sin tid, sier apostelen. For dem som blir ydmyket og lider, synes det som om Guds hånd trykker dem alt for lenge. Men selv om han venter, og det for dem synes som om de skal forgå, så skal de likevel, som motvekt til denne følelsen hos seg, betrakte løftene. For han skal ikke la dem bli fristet mer eller lengre enn de kan bære det. Han skal høre deres rop og skrik, og hjelpe dem til rett tid. Dette skal de trøste seg til med full tillit. De stolte skal derimot frykte. Selv om Gud en lang tid lar dem gå uten straff, mens de fortsetter med sin tross, vil han nok velge seg en tid da han skal komme alt for sterkt over dem og bli for tung for dem. For han har allerede utrakt sin veldige hånd, både til å styrte de ugudelige og til å opphøye de ydmyke. Landstad nummer 472, vers 1-3. Når verden med sin glede sviker, når lykken ikke alltid ler, når kors fra alle hjørner kiker og stirrende inntil meg ser, da vet jeg intet bedre råd enn fly til Jesus med min gråt. Han skjønner best min ringe evne, og ser jeg er av veik natur, langt mer enn jeg selv tør nevne, jeg skrøpelige kreatur. Jeg er jo bare som et støv, og skjelver ofte som et løv. Sitt løfte vil han aldri rygge, om han iblant en bøyer meg. Dess krumme tre, dess bedre krykke, dess mere han så faderlig. Vil kue kjødets syndig kvist, dess bedre når jeg himlen hist.

Foran julehøytiden det mange som gir oppfordringen til å invitere en ekstra gjest julaften, gjerne en nyinnflyttet eller fremmed. For mange år siden gjorde en kvinne I California akkurat det. Hun inviterte hjem til seg en familie som var evakuert fra et område der det hadde vært store flomskader. Siden denne kvinnen hadde 6 egne barn og bodde I et forholdsvis lite hus, spurte en venn henne hvorfor hun syntes det var hennes oppgave å invitere en hel familie til jul. Kvinnen fortalte at ved slutten av 2. verdenskrig hadde en familie I hennes landsby opplevd stor fattigdom. Julaften sa moren I familien til barna sine, «Vi har ikke råd til noe ekstra I julen I år, så dermed har jeg bare én gave til oss alle. Nå skal dere få den.» Hun gikk ut og kom tilbake med en liten foreldreløs pike og sa, «Her presangen til oss alle.» Den gavmilde moren I California fortalte videre om hvordan barna I den tyske familien ønsket det lille barnet varmt velkommen. Hun fikk vokse opp som et medlem av den familien som deres datter og søster. Og så la hun til, «Jeg var den julegaven.» Hun ga altså familien som var evakuert på grunn av flom, den gaven som hun selv hadde fått en gang. Det flott når kjærligheten oppleves på den måten og får slike virkninger. Har vi opplevd kjærlighet, får vi lyst til å gi den videre. Stanse kjærlighetens varme opp hos oss, må vi spørre om vi virkelig har lært å være takknemlige. Apostelen Johannes underviste om kjærlighetens evne til å spre seg videre, da han skrev, «Vi elsker fordi han elsket oss først.» Han det jeg snakker om her naturligvis Jesus. Han den eneste I historien som valgte når og hvor han skulle bli født. Av alle steder valgte han å bli født I en liten landsby som het Betlehem, der det ikke var plass I noe pensjonat eller gjestehus, men I en stall blant dyr og bakterier. Ydmykt og stille kom Jesus til verden. Han viste stor kjærlighet da han vandret omkring som lærer. Men toppen av kjærlighet viste han da han døde på korset for å sone for alle våre synder. Den som tror på ham får retten til å bli Guds barn. Det gjelder også når vi syndere og ikke klarer å forbedre oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Derfor gjør vi rett I å tenke mye på Jesus I julen. Og så kan vi tenke på om det noen vi kan glede med en invitasjon. Kristen gjestfrihet alltid en god ting, men den får en ekstra virkning når vinterens kulde møtes av et hjems varme.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

I dette programmet så taler Frank Jakobsen over en tekst fra Kolosserne 2. Jeg spiller litt musikk, og så kan du følge med på teksten. Den gruppa vi skal høre nå fra Uganda, kaller seg Jehova Shalom. De synger en litt annen melodi enn den vi vant til, med sangen O Store Gud, som står i sangboka på 116.

avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir. Ha en fin dag!

Den ungdommen, den ungdommen. Det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine når de har gjort noe galt. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Vi er kommet til andre program i serien om Josef, og titlen på dagens program er «Passivitet og forsømmelse».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi starter der vi sluttet sist, eller der vi var sist, med å lese fra 1. Mosebok 37, vers 3. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Vi snakket sist om hvordan Jakob forsømte å gå inn i de konfliktene som oppstod med barna hans. Først var det dotter og Dina som ble voldtatt, og det står ingenting om at faren gjorde noe for å gi henne oppreisning. Det så mer ut som han var redd for sitt eget skinn, redd for å komme i klammeri med den slekt og voldtektsmannen tilhørte. Og så har vi episoden til hans egen sønn Ruben gjorde seg skyldig i incest. Og Jakob fikk vite om det, står det, men han gjorde ingenting med det. Og her ser vi et annet trekk som ofte føler med en far som passiv og forsømmer å følge opp sine barn. Han elsker den ene mer enn den andre, og han la ikke skjul på det. Passive fedre har en tendens til å favorisere den av eller de av barna som enklest å ha med å gjøre. Vi vet at det vanskelig å rettlede et barn som vanskelig å oppdra. Da det lett å trekke seg unna og late som en ikke ser ting. Og da det lett å legge sin elsk på de som enkle å håndtere. Han hadde 11 sønner som på forskjellig måte var vanskelig å styre. Og så hadde han en som var gullgutten. Og den elsker han mer enn de andre, står der. Og som sagt, han la ikke skjul på det. I samme verset står det at han lagde en side kjole med lange armer til han. Og du kan ikke arbeide i en side kjole med lange armer. Det er ikke akkurat arbeidsklær han henger på favorittgutten sin. Hvis du setter barna dine til å gjøre praktisk arbeid, så klær du de overhala. Ikke en dyre sidekappe som går helt ned anklene. Det er ikke arbeidsklær. Det var et tegn på nobilitet på den tida. Og det er det samme som å si til gutten. Ta denne på deg du. Du trenger ikke arbeide slik som de andre. Og brødren la merke til det. Og de likte det ikke. Vers 4. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, la de ham for hat, og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Ser du ikke for deg scenen? Det skal ikke så mye fantasi til for å se det hele for seg. Følelsene kjenner vi så godt igjen. Og på toppen av alt, Josef er ung og naiv. Og det han sier og gjør, legger ikke akkurat noen demper på hatet og sjalusien. Han har noen drømmer, står der. Og hadde han vært voksen og taktisk, så hadde han i alle fall ikke fortalt brødrene om sine drømmer. Men i sin unge naivitet forteller han de hva han drømte om. Vers 5. En gang hadde Josef en drøm som han fortalte til brødrene sine, og da begynte de å hate ham enda mer. Han sa til dem, «Nå skal dere høre hva jeg har drømt. Jeg syntes vi var ute på åkeren og band kornbann. Med ett reiste mitt kornbann seg opp og ble stående, mens kornbannene deres stilte seg omkring og bøyde seg for mitt.» Vel, det er ikke slikt du vinner venner og sympati på, akkurat. Så står det videre, da sa brødrene til ham, du skal kanskje være vår konge og rå over oss. Og så hatet de ham enda mer for drømmene og historien hans. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. Nå har jeg hatt enda en drøm, sa han. Solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte det til faren og brødrene, kjente faren på ham og sa, «Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for deg?» Brødrene ble misunnelige på ham, men faren bevarte dette i sitt minne. Endelig leser vi at gutten får litt skjenn i det minste. Men det var ikke skjenn som trengtes her. Gutten hadde ikke gjort noe galt. Han var unge, og han var naive kanskje, som fortalte den hadde drømt. Og det faren skulle ha gjort var å gått inn i forholdet, og kanskje forklart at det var Gud som hadde gitt gutten drømmene, og at det ikke betyr at han er så mye bedre enn deg. Men Jakob går ikke inn i konflikten. Det er som han sier, vel, det er noen tullete drømmer han har, men er det ikke ungdom likt å ha slike drømmer? Den ungdommen, den ungdommen. Ja, akkurat slik, sa en far en gang, når han ble fortalt om sønnen som hadde gjort noe galt, og som han burde tog opp problemet med gutten og veilede han. Men denne faren var passiv, og den eneste kommentaren han hadde var, den ungdommen, den ungdommen. Og det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Og vi leser videre fra vers 12. En dag gikk brødrene av sted for å gjete farens småfe ved Sikem. Da sa Israel til Josef, «Du vet at brødrene dine gjeter ved Sikem. Kom, jeg vil sende deg til dem.» «Ja vel», svarte han. Da sa faren, «Gå og se hvordan det står til med brødrene dine og småfe. Kom så tilbake og fortell meg om det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondalen, og han kom til Sikem. Du ser, Josef var ikke ute på markene sammen med brødrene. Han gikk hjemme i ei fotsikappe og var faren sin ærensgutt. Og nå sender faren han ut i et nytt æren, og det var å inspisere brødrene sine. Og han kommer til Sikem, står der. Husker du det navnet forresten? Vi var innom det sist gang. Det var den plassen der søster og Dina ble voldtatt. Og Jakob hadde kommet på kant med folket der, så han var litt bekymret over hvordan det gikk med sønnen hans som var der ute. Og så sendte han Josef for å kontrollere situasjonen. Og du og jeg som kjenner historien, ser og tenker, hvordan kan du gjøre noe slikt? Hvordan kan du sende gutten alene ut til brødrene, som du vet hater han? Ser du ikke at dette bare vil styrke dere hat? At han kommer der ut og oppfører seg som en privilegiert observatør? De kommer til å drepe gutten. Ja, det tenker du og jeg, som kjenner historien. Men det tenkte ikke Jakob. Han kjenner ikke sønnene sine. Han kjenner ikke nok det hat som har vokst frem i dem, på grunn av den måten han er forskjellsbehandlet dem på, og måten han er favorisert Josef på. Og så leser vi fra vers 18. De så ham langt borte, og før han var kommet frem til dem, satte de seg fore å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne stordrømmeren. Nå tar vi og slår ham i hel. Så kaster vi ham ned i en av brønnene her, og sier at et vilddyr har et ham opp. Og så får vi se hva det blir av drømmene hans.» Interessant nok er det Ruben som griper inn. Kanskje fordi han er den eldste, og føler et visst ansvar for den minste. Men da Ruben hørte det, ville han redde Josef ut av hendene på dem og sa, «Vi må ikke ta livet av ham.» Og Ruben sa videre, «La det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ødemarken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham ut av hendene på dem og få ham med hjem igjen til faren. Da når Josef kom bort til brødrene sine, rev de kjortelen av ham. Kjortelen med de lange armene som han hadde på seg. Så tok de og kastet ham ned i brønnen. Den var tom. Det fantes ikke vann i den. Så satte de seg ned for å få seg mat. Du snakker om å ha matlyst. Det ser ikke ut som det de har gjort, øyelegger dere matlyst i det hele tatt. Det er en familiekrise vi møter her i den gamle boka. Og er det noen overskrift som passer på samfunnet vårt i dag også, så er det nettopp familien i krise. Det er familien som er i krise, og derfor er samfunnet i krise. Og Bibelen har gitt oss disse nydelige fortellingene, for vi skal lære hvor viktig det er å løse krise i familien, i plassen for å lukke øynene og late som ingenting, inntil det hele raser sammen. Familien er i krise. Jeg sa det las her om dagen en lederartikkel i Dagen, som kan fortelle at skilsmissetallet i Oslo nå er oppe i 50%. Og jeg siterer ifra denne lederen: «Vi har fått en tredobling av barn født utenom ekteskap siden 1980, fra 7000 til 26000. Blant dem under 25 år som ble nybakte mødre i fjor, var hele 7 av 10 ugifte. I så nær 40 som 1960-årene hadde hele 19 av 20 nyfødte barn gifte foreldre. De høye tall på barn født utenfor ekteskap røper svik overfor barnet, overfor kvinnen. De fleste kvinner ønsker ekteskap for seg og sine barn. Ingen må tro noe annet. Men det falske samfunnet som er bygget opp av all medieforsøplingen, med falske idealer, har ført oss et kraftig steg nærmere latinamerikanske familieforhold, der alt som heter ansvar og plikt er pulverisert. Mannen blir i slike samfunn et vandrende kjønnsorgan, skapt i den moderne litteraturs og NRKs bilde. Det stod forresten en artikkel om familien i en annen avis for en tid siden. Det var den store amerikanske avisen Newsweek, som hadde en undersøkelse som konkluderte med at det farligste stedet for mennesker å leve i dag, utenom i krig og naturkatastrofer, er faktisk hjemme. Når jeg leser de gamle familiefortellingene i det gamle sementet, så ser jeg mer enn teologi. Visst er det teologi der? Visst er de 12 brødrene her stamfedre for de 12 stammer i Israel? Det er den teologiske siden ved fortellingene. Men det er så mye mer enn det i disse fortellingene. Jeg ser glimrende illustrasjoner ifra Guds egen bok på siden av livet som vi kjenner igjen, og som alle møter. Og i denne fortellingen ser jeg massevis av praktisk livsvisdom. Jeg ser en heim som holder på å falle ifra hverandre. Jeg ser noen brødre som sier, når de ser en annen bror, la oss drepe han. Jeg ser de ta av han klærne og dyppe de i blod, og gå hjem og fortelle faren at han er blitt drept av ville dyr. Jeg ser et sjalusimord, et familiedrama. Jeg ser sinne og hat og misunnelse og sjalusi. Jeg ser forsømmelse og passivitet ifra foreldre. Alt dette som vi leser om hver eneste dag i avisene, leser jeg om i denne gamle fortellingen i Guds bok. Og alt som er skrevet før, er skrevet for at vi skal lære av det, sier Romerbrevet. Hvor var du da datteren din, Dina, ble voldtatt? Hvor var du, Jakob? Hvor var du da sønnen din skjende din egen seng og låg med kona di? Hvorfor grep du ikke inn? Hva er det du bruker tida på, Jakob, som lar barna dine seile sin egen sjø og utvikle karakterer og livsstil og vonde følelser, uten at du griper inn og gjør noe med det? Hvorfor snakker du ikke til dem om dette? Jeg hører om en amerikansk gutt som heter Robert, 10 år gammel. Han var forsømt av foreldrene sine, utskjemt. Hadde aldri møtt grense, aldri lært å ta hensyn. Han var etter hvert berykta blant sine omgivelser. En gang skulle han til tannlegen, og for første gang i sitt liv møtte han en motstander som var sterkere enn han. Jeg leser. Robert kom inn på tannlegens kontor, klar til kamp. «Opp i stolen med deg, unge mann», sa tannlegen. «Ikke tale om», svarte gutten. «Jeg ba deg stige opp i stolen, og jeg akter å få deg opp i den», fortsatte tannlegen. Gutten betraktet sin motpart en stund, og så sa han, «Hvis du tvinger meg opp i den stolen, tar jeg av meg alle klærne. Jeg klær meg naken.» Og tannlegen svarte, «All right, ta dem av, og kom deg opp i stolen.» Gutten begynte å klære av seg. Først skjorten, så buksen, og skoene og sokkene. Til slutt sto han i underbuksen, og så truende opp på tannlegen. «All right, gutt, kom deg så opp i stolen», fortsatte tannlegen. «Du hørte meg visst ikke», sa gutten. «Jeg sa at hvis du tvinger meg opp i den stolen, vil jeg ta av meg alle klærne.» «Ta dem av», svarte tannlegen. Og Robert dro av seg underbuksa, og sto spillnaken og triumferende framfor sin fiende, og tenkte, «Nå har han fått nok.» Men til sin store overraskelse hørte han tannlegen si, «Nå, kom deg så opp i stolen.» Robert hadde faktisk ikke andre våpen igjen, men krøp overrasket opp i stolen og satt lydig der mens tannlegen gjorde det han skulle med tennene hans. Og da hullene var tettet, krøp han ned ut av stolen igjen og sa, «Gi meg klærne.» «Beklager», svarte tannlegen. «Gå hjem til din mor og si at jeg kommer til å beholde klærne dine her i natt. Hun kan komme og hente dem i morgen.» Og du kan sikkert forestille deg hvilket sjokk det var for mora da Robert kom ut i venterommet uten en tråd. Og mange pasienter satt og stirret lamslått på den nakne gutten. Og den som måtte spasere naken ut på gangen og gjennom korridoren og inn i heisen og ut på gata, det var lille Robert. Neste dag kom mora tilbake til tannlegekontoret for å hente klærne. Og hun ba om å få et ord med tannlegen. «Ja, det kan jeg tenke meg hun gjorde. Men det var faktisk ikke for å skjelle han ut.» Hun sa, «Jeg må takke deg for det som hendte i går. Du ser, Robert har tyrannisert meg i åravis med klærne sine. Hver gang vi har vært på butikken, eller på et kontor, eller på gata, eller på trikken, og han ikke får det som han vil, så er han trua med å klære seg naken. På den måten han truer til seg alt han er yngst seg. Du er den første personen som har trosset hans trussel og avvepnet han. Og han er blitt et nytt menneske.» Og den mann som fortalte meg denne historien, fortalte også at han hadde fortalt historien hjemme en dag. Og hans 10 år gamle gutt så forskrekket på faren en stund, før han spurte, «Far, var den tannlegen en mann eller en kvinne?» Så jeg skal si at barn kan leve seg inn i situasjonen. Opprør og tross begynner ikke når gutten er 17 eller 18 eller 14 eller 10 for den del. Det begynner lenge før, hvis barna ikke har møtt grenser, hvis de ikke har lært om livets lover. Det er mange ting vi kan lære av denne historien, og vi skal se på mange sider etter hvert. Men i dag er det denne siden jeg vil understreke. Mor og far, ikke vær passiv. Ikke trekk deg unna. Og hva sjalusi og misunnelse og søskenhat angår, ikke trekk deg. Gå inn i konflikten. Gjør noe med det. Ta opp holdninger og følelser og konflikter mellom barna. Hvem skal ellers ta det opp? Hva hendte så med Josef? Ble han liggende i brønnen? Nei, der kom en kjøpmann ifra Egypt forbi, og de selgte sin bror til denne kjøpmannen som slave. Og de gikk hjem til faren og lauk og sa han var blitt spist av vildedyr. De reiv sund kappen hans og dyppet den i blod og ga den til faren og sa, «Sjå hva rovdyr har gjort med gutten din.» Og kapitlet sluttet med ordet, «Alle sønnene og døtrene kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsriket», sa han. Og faren gråt over sønnen sin. Men midjanittene selgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten. Og der slutter første akt av historien, men der begynner også neste akt. For Gud er ikke ferdig med sin plan, fordi om mennesket steller seg tåbele. Og det som skulle være ulykken, ble faktisk lykken for Josef. Og det skal vi se på i de neste programmene.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Holger Kjølvik som sitter i studio på den fine torsdagsmorgen den 1. juni. Vi begynner på juni måned og sommeren i dag. 1. juni har det blitt, og vi håper på en fin sommer. Og du skal være hjertelig velkommen til sendingen vår her fra Jæren Misjonsradio nå frem til klokka 9, hvis du har anledning å ha på knappene såpass lenge. Og det er Holger Kjølvik som sitter i studio, ja, og Kristen Øygaard, han er teknikeren min. Så det er liksom det samme gamle mannskapet som har vært ganske lenge på torsdagsmorgenene. I sendingen i dag så håper jeg å kunne gi en liten refleksjon og referat, eller skal vi si en påminnelse om regionsårsmøtet som vi hadde nå forrige helg i Misjonssambandet på Sandneshallen. Det var veldig fine møter, og vi hadde en gripende misjonærinnvielse på lørdagskvelden. Og for meg personlig så trodde jeg at det med misjonskallet og tanken på trufaste forbønn for misjonærene, det ble så forunderlig fornyet. Og jeg hadde lyst til det at vi skulle kunne vinkle programmet i dag med tanken på misjonen og utsendingene våre. Det vi fikk være vittne til at to unge misjonærer ble innvidde, Marianne og Lidvar Espeseth, og det var en veldig fin stund på den samlingen. Ellers så har jeg noe ifra Asbjørn Aarvik. Jeg kan måne si det at det er ikke mange som kan formidle tanken på misjon slik som han, så jeg vil lese et lite avsnitt ifra Bocho «De venter». Og så lite grann likevel, og så har vi noen kunngjøringer. Men sendingen, og så har vi sanger, og syngingen den åpner nå med at Flekkerøy-guttene, de synger en sang «Får jeg låne din båt?»

Det var Flekkerøy-guttene det som sång om det fiskerlaget som streifet været rundt for å vinne sjeler for himmelen. Der er et sjelevinnerarbeid i gang over hele jorda på mange måter for at himmelen skal bli full av frelste syndere til slutt. Det er vårt håp og vår bønn med så høyre Jesus til at det enda skal være noen som er søkende i sin sjel og er på leiting etter hva skal jeg være trygge for. Dette skal du få høre litt mer om nå når jeg skal lese dette til Åvik. Det er snakk om å ha fred med Gud og ha fred i sjel og si. På regionsårsmøtet så sa jeg at det var misjonærinnvielse, og tema for hele årsmøtet det var at de må bli frelst, at de må bli frelst. Og de utsendingene som vi fikk innvia, det var altså Mariann og Lidvar Espeseth. De skal til Indonesia og prøve å komme inn i forkynnerarbeid og vitneforhold der med det folket der ute. Der er et ord som har talt det meg, som kom for meg når jeg var på den misjonærinnvielsen, og det er et ord i Galaterbrevet 2. Der står det om apostlene, at de hadde en nådegave og en oppgave som var veldig viktige i Guds rike. Og der sier Paulus sånn i det andre kapittelet og vers 9, «Han som ga Peter kraft til aposteltjeneste mellom de omskårne, han ga også meg kraft til det mellom hedningene, da de som galt for å være bæresøyler, Jakob, Kefas og Johannes, var kjende med den nåden som jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas samfunnshånd.» Her sto noe om de tre ledende apostlene, de var bæresøyler. Kjære venn, tenk om jeg og du kunne være i bæresøyla i Guds rike som var med og bar i bønn og givertjeneste og omsorg for deg som er våre utsendinger. Ja, du har vel noen som du rekner for dine. Noen, de er våre, ser du. Vi har ansvar for dem i bønn og givertjeneste. Da skal vi høre en sang til, nå er det ungdomskoret Sør-Vest, Åkrene kvitner til haust.

tror jeg måtte slutte den sangen der, for jeg skal få tid til å lese det fine stykket til Asbjørn Aarvik. Han er i Kina, er misjonær, og så har han et minne derifra, og han snakker om hva det er å være hedning. I dag vil vi si at det er de unådde. Det ordet med hedning er ikke så mye brukt nå lenger, det er liksom litt nedsettende det. Men dette står i denne boka De venter av Aarvik, og jeg leser det så det står der. Hedning, det er å eie en udødelig sjel. Hedningen er ikke død helt igjennom. Det er ikke bare is. Han også bærer med seg det åndepust fra skapelsens morgen, dette udødelige fra Gud. Det er bare at det er innefrosset, og misjonæren får oppleve å se hvordan evangeliets isbryter makter å hogge seg vei inn til disse innefrosne sjeler. Vi var langt inne mellom fjellene, og vi stanset i en liten landsby for å få oss mat. Det var første gang vi så en hvit mann der, første gang en misjonær hadde reist gjennom denne dalen, og folk stimlet om oss. Her var en fin anledning til å ha møte. Vi fikk lånt oss et bord som vi satte ved en husvegg. Gaten var salen, og salen var full av folk. Jeg ville evangelisten skulle tale først. Nei, det må du gjøre, sa han. Hvis jeg går opp på det bordet nå, vil de bare stå og glane på deg, og ikke høre etter meg. Jeg forstod han hadde rett og gikk selv opp på bordet. Det er underlig å tale til folk som hører evangeliet for første gang. Da kan du ikke som hjemme i Norge bare lese en tekst fra Bibelen og begynne å tale. De vet ikke hva Bibelen er, har aldri hørt Jesu navn nevnt, og fatter ingenting av det hele. En må forsøke å få forbindelse på en eller annen måte ellers. Har dere sjel? Spurte jeg. Å jo, alle har sjel, de nikket. Kan sjelen dø? Nei, sjelen kan ikke dø. Men denne kroppen vår da? Ja, den må i graven. Men når kroppen er lagt i graven, hvor går så den udødelige sjelen hen? Det ble så stille i den store forsamlingen. Ingen svarte. Det sto en gammel mann like ved bordet. Han holdt hånden bak øret og lyttet. Du da, sier jeg, du som er så gammel, du vet det vel. Hvor går sjelen hen når vi dør? Da rister den gamle mannen på hodet. Det er det ingen her som vet. Og han sto der lengst frem og svarte for alle de andre. Det er å være hedning, vite at en har en sjel som aldri kan dø, men intet å vite om sjelens flukt etter døden. Hedning, det er å søke, søke uten å finne. Vi kom til en landsby her inne mellom fjellene. Det var første gang jeg var der, men evangeliet var forkynt, og der var en liten kristenflokk. Vi hadde møten i et av de kristne hjemmene, og der skulle jeg også bo. Den første kvelden ble jeg sittende og snakke med den eldste sønnen i huset. Han var kristen. Han forteller hvordan Gud vakte ham og frelste ham. Forteller hvordan Gud også har bevart ham gjennom disse farefulle år i sitt samfunn. Men så med ett ble han så stille, sitter bare og stirrer ned i gulvet, som var han langt borte i en annen verden. Hva er det du tenker så på? Han våkner. Det er dette med far. Dette med far? Men far er jo død. Ja, det er nettopp det at far er død. Far døde før evangeliet kom hit til denne landsbyen, og dette minnet om fars død blir jeg aldri kvitt. Vil du fortelle meg det? Sønnen flytter på veiken i oljeskålen, så flammen stiger, og vi ser at rottene springer over gulvet den sene kvelden, og så fortsetter sønnen. Far ble dårlig, og gammel som han var, tok sykdommen fort overtaket. Ingen doktor eller medisin kunne hjelpe. Vi så at det lakket mot slutten. Sønn, roper han en dag. Jeg går bort til sengen. Sønn, jeg skal dø snart. Å nei, far, du blir nok frisk igjen, sier jeg. Nei, dette er slutten. Hørte du ikke hvor ravnene skreik i natt? Min sønn, jeg er så redd for å dø. Jeg tør ikke dø. Vil du hente av gudspresten? Og presten kommer. På store gule papir skriver han mange underlige snirkler og tegn. Skriver mange ark, han skal jo ha betaling per stykk.
Han mumler til slutt noe uforståelig over de ferdigskrevne arkene og går. Sønnen bretter arkene forsiktig sammen og går til tempelet for å brenne dem. Først kneler han for den store guden i midten, slår pannen i gulvet og ber han være nådig mot hans gamle far som nå skal ut på den lange reise gjennom andre verdener. Så brenner han arkene i en urne og røyken stiger under det sotete taket. Og sønnen tror, som alle hans fedre har trodd før ham, at røyken stiger inn i den andre verden og vekker åndene, og røyken blir igjen til gule ark som ligger foran åndene som hersker på den andre siden, og så har de fått beskjed. Sønn, roper far igjen dagen etter, og sønnen går bort til sengen. Sønn, det hjalp ikke, jeg er like redd for døden. Hent avguden. Og sønnen henter avguden, den står der bak alteret i tempelet, flyttbar. Ved siden står det en bærestol alltid ferdig, og de setter guden oppi og bærer den hjem. Og de støtter far opp i sengen, og far slår de magre hendene sammen og ber, «Nå skal jeg inn gjennom den sorte dør, og ut på den lange reise. Ingen har vendt tilbake og fortalt oss hvordan det er bak denne dør. Jeg ber deg, led meg, led gjennom alle farlige pass, forbi alle piner og krav i den andre verden, og før meg til sist sikkert over broen ved enden av straffenes land, så skal det heller aldri mangle røkelse på ditt alter.» Så bærer de guden av jord tilbake, og det gikk 2 dager. «Sønn!» roper faren igjen. «Sønn! Det hjalp ikke, og jeg skal snart dø.» Og sønnen står ved fars seng, og sønnen kan ikke hjelpe. «Sønn, si meg, er her ikke noe mer?» «Nei, nå er her ikke mer. Presten har vært her, avguden har vært her. Her er ikke mer å hente.» Og far prøver å snu seg og griper etter sønnens hånd. «Sønn, er her ikke noe mer?» Slik døde far. Jeg har aldri kunnet glemme dette. Det vil følge meg livet ut. Hedningen leter uten å finne. Vi vet om dette noe mer. Det er det eneste, men det vet ikke hedningen, og innover hedningens vide store verden dør det mange slike. De søkte, men fant ikke. Kan vi da ha ro med bare å ha det for oss selv? Dette som alle skulle eie. Nei, vi må gå så alle bud kan få. Hedningen søker. Ja, kjære Gud, hjelp oss som har hørt evangeliet, som har fått tatt det til hjertet, og for å ha fred med deg. Hjelp oss å trofast formidle det budskapet du har betrutt oss, både gjennom radioen her til deg som måtte lytte her, og til deg som lever i land der de enda ikke har hørt og bare har avguder og ånder og offer å støtte seg til. Kjære Jesus, du må fornye misjonskallet i hjertene våre, slik at dette er viktig for oss. Amen. Da skal vi høre Rune og Frode Hegle synge om «Kall deg inn hver stakkars synder».

Til slutt i sendingen så skal du få høre den flotte misjonssangen «Reis deg i Guds menighet». Og det er en litt gammel kassett jeg har han på. Det er klokker og lærer på Ogna Trygve Bergeland som synger den. Og jeg håper at den skal fungere godt, for det er en veldig fin misjonssang, og den har betytt mye for meg når jeg har vært med i vitnetjeneste for Herren og vært med i misjonen. Og nå skal vi lytte til Trygve Bergeland og sangen hans.

Og så må jeg nevne med deg at min misjonssang framfor noen, det er nummer 756 i sangboka. Se, marken er hvit og høsten er så stor. Den sangen gjorde noe med meg når jeg var på misjonærinnvielse i 1959 til Nils Boganes og kona og Gerd Hauge Thu på Tryggheim. Da var det noe i mitt hjerte som sa ja til å være med i rekken. For der står det, slike koret, gå inn i rekken, gå inn i kampen nå i dag når Jesus kaller deg. Da svar ham ja og gå. Det er et budskap også til deg, 756 i sangboka, og se gjerne på den. Takk for at du var med på sendingen, og velkommen til Høyre på senere sendingen.

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg tenkte på det som ble lest til å begynne med her fra Ezekiel, hvor han skriver dette veldig spesielle Gud, de bortdrevne. Det ligger jo I det at det noen som har drevet dem bort. De har også ikke bare glidt bort på en måte, men de har blitt drevet bort. Det noen som har gjort det. Og Jesus han så på disse folka da han var her I denne verden, han så på disse som han ynkedes over, som det står, for de var så få uten hyrde. Det var noen som hadde fart ille med dem. Står det egentlig. Altså, jeg må si det at første tida jeg regnet meg som kristen og gikk og hørte på mye forskjellig bekynnelse, så opplevde jeg I grunnen, jeg ser tilbake på det, at mye av denne forkynnelsen I grunnen drev meg bort. Den dro meg ikke inn, men den drev meg bort. Den holdt meg liksom der ute. Jeg kom ikke inn. Før Herren talte igjen ordet sitt og åpenbarte det som Fredrik var så vidt inne på. Det var en som var mine synder på sitt legeme opp på korsets tre for et par tusen år siden. Og åpnet meg vei til himmel og salighet. Da fikk jeg se evangeliet. Og at det var nok det som skjedde der altså. Det nok det som skjer der på korsets tre. Vi behøver ikke noe mer, vi behøver ikke noen salige følelser og veldige myer og synder og så videre. Det nok det som Jesus gjorde. Hvorfor det nok? Fordi det var nok for Gud. Han fornøyd med det. Og han kan aldri bli fornøyd med det jeg klarer å stable opp på beina med, for aldri så mye hjelp og kraft og styrke eller hva måtte være. Men det nok det som han gjorde. Det skal jeg få lov til å glede oss over. Jeg skal lese noen vers fra Markus 1. Og jeg leser fra vers 35 der I Jesu navn. Tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham. Og de fant ham og sa til ham, alle leter etter deg. Han sier til dem, la oss gå andre steder, til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne ordet der også. For det derfor jeg kommet, for å forkynne ordet altså. Så dro han omkring I hele Galilea og forkynte I synagogene deres, og han drev ut I onde ånder. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne foran og sa til ham, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil, bli ren. Og straks forlot spedalskheten ham, han var ren. Og så kommer det noe som vi kanskje må si underlig for oss. Men Jesus talte strengt til ham, og sendte ham straks bort og sa til ham, se til at du ikke sier dette til noen. Hørt sant? Men gå og vis deg for presten, og vær frem det renselsesofferet som Moses har påbudt slik til et vitnesbyrd for dem. Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gang åpenlyst inn I noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Ja, Herre, dette var ditt ord. Herre, du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Måtte Gud ved sin hellige ånd gi oss nåde til å få se noe inn I det. Alle leter etter deg, det som vi Da vil nok mange igjen forkynner ting som så, dette var jo en stor mulighet. Bare legg merke til hvor stort det ses på I kristne samlinger, store ansamlinger. Når det store ansamlinger, så får vi liksom mot. Hva det noe mot i dag? Det den store ansamlingen av mennesker. Men vi skulle ha mot i han som kommet ned dit for å være vår frelser og herre. Om du så stod der alene med ham, så har du grunn til å være frimodig og glad. For det var Jesus. Det så mye som har bedratt oss i denne verden, vet du. For vi har dette i oss og søker dette som er stort i menneskers øyne. Det løfter oss liksom det. Men det altså, det et bedrag, egentlig. Det virker oppløftende på vårt gamle menneske i dag, som alltid skuer etter å få være med på det store menneskers øyne. Men det kan altså ikke løfte deg inn i himmelen, for å si det på den måten. Du ikke sikret noen plass i Guds rike fordi du tilsluttet en stor og folkerik bevegelse. Nei, ikke det. Jeg husker for mange år siden jeg var borte i et sted på Rogalandskysten. De sa at forskjellige lutherske organisasjoner var samlet på bedehuset for å presentere seg selv. Og det var, da var det om å gjøre å være den største, vet du. Den som hadde mest virksomhet, mest av alt mulig, ikke sant? Og tenk meg kunne få høre en bit til. Og jeg vel sikker av. Det ikke sånn. Det ikke sånn. Det som hører Guds rike til, det ofte smått i denne verdens øyne. Nei, du må også stå alene med frelseren og få din sak i orden med ham. Sannheten også fram i lyset, så du kan bli frelst ved troen på ham. Det vil si altså å bli renset fra din synd i lammets blod. For det er den som er det store problemet i ditt liv, det er synd. Du så også på Israel da Jesus kom, de hadde ventet en helt annen frelser. De hadde ventet en frelser, altså i en rustning på noen hvit ganger, ikke sant, som med sverd i hånd, som kunne kjempe ned romerne for dem. Dette ventet de på. Det var stort. Og så kommer denne fattige tømmermannssønnen ifra Nazaret, som ikke hadde noen skikkelse som vi kunne ha behag i, som Jesaja allerede profeterte 700 år før. Jaktet ham, vet du hva det står? For intet. Kan du akte noen menneske mindre enn det? Intet, han var intet i deres øyne. Det var frelsene som Gud hadde sendt dem fra himmelen. Han som skulle sone av deres hjem på åpne himmel og salighet for dem. Det så de ikke, de fleste. Men det som er det store problemet i vårt liv, så lenge du her, enda her på denne jord, så det som er det store problemet. Så du hver dag i grunn skulle be Fader vår forlate oss vår synd. Forlat meg min synd. Du ikke ferdig med det, vet du. Det tatt bort i Kristus, ikke i meg. Det som sagt, som det sagt, det går ikke noe stim til himmelen. Det går ikke folk å følge, det går alene. Den dagen står alene for Gud. Da blir jo spørsmålet til deg, det virkelig Jesus som alfa og omega, det vil si begynnelsen og enden i ditt kristeliv? Det verdt det stanset for. Det virkelig Jesus, det både begynner og slutter med for meg? Og en som sa det om en forkynner, samme hvem det var, samme hvor han startet den i Bibelen, så ender han på samme sted, sa han. Ja vel, det var litt så negativt det da. Spørsmålet for meg ble jo hvor han ender det. Hvis han ender med Jesus, så er det jo fantastisk. For hele skriften vittner om ham. Du har jo sett hvor du begynner i skriften, så for all del kan du stanse hos Jesus, så har du virkelig sett det. Ellers, hvis ikke dette alfa og omega for deg, han altså, så jo du på vandring mot et helt annet sted enn himmelen i ditt såkalte kristendom. Jesus den store læremester, så la oss lære hvordan han reagerte på denne henvendelsen I vers 38 her. At alle disse menneskene kom og søkte ham, så sier han til dem, la oss gå andre steder, til småbyene her omkring. Så jeg kan forkynne ordet der også, for det derfor jeg kommet. Altså folkemengden søkte ham, men hva sier han, la oss gå til småbyene her omkring. Og hva vil han stå der? Jo, forkynne ordet, sier han. Han ville forkynne ordet for dem. Det var nemlig hans oppgave den gangen, hør du, det fremdeles I dag når vi samlet her? Så det fremdeles Jesu Kristi oppgave å forkynne ordet til meg og deg. Ved den hellige ånd. Den hellige ånd tar av Jesus og hans forkynnelse, så forkynner han for deg. Han har altså denne evne til å legge det inn I en synders hjerte. Det som ordet forkynner. Hvor mange I disse store ansamlingene fulgte han på grunn av ordet og forkynte, tror du? De fleste var nok å finne I den kategorien du hører beskrevet I Johannes 2,23. Mens han nå var I Jerusalem med påsken på høytiden, trodde mange på hans navn. Da de så de tegn han gjorde. Ja. Da de så det som skjedde. Ja. Han sier I Luther et sted. Den falske forkynner, profet, om du vil, han ser etter om det skjer noen ting. Den sanne spør bare om en ting, det Herrens ord? Det Guds ord? Jeg hører. Folkemengden søkte han, men det var ikke det han var opptatt med. Hvor mange I disse store forsamlingene som sagt søkte egentlig Jesus? Fulgte han på grunn av dette ekstraordinære ved ham og hans virksomhet? Det var det de gjorde, men hva leste de om det I følgende vers også? Vers 24-25. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem. Fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde I mennesket. Han var ikke kommet hit for at du skulle gjøre noe for han, forstår du, men at han skulle få gjøre noe for deg. Og sånn det helt til du hjemme I himmel og salighet, så det om å gjøre at han fortsatt får gjøre det for deg. For være for deg alt det du ikke for Gud. Det gaven fra himmelen. Men disse her, de så I dette at dette kan vi ha stor fordel av. Dette kan løfte oss opp. To ord vi skal merke oss der. Vi og oss. Det tjener oss. Ikke han. Men Jesus ville møte den enkelte han møtte, for å opplyse om den virkelige nød som vedkommende fant seg I. Og det gjelder også her I dag. Du kan ikke gå inn for den hellige I din egen drakt. Du må kles på ny. Det skriften kaller å fødes på ny. Jeg var inne på Israel den gangen Jesus sto fram I menneskelig skikkelse der. Så hadde de ventet seg en sånn kriger. Men det var ikke det de hadde behov for. De hadde behov for en som kunne sone deres synd. Gjøre opp deres sak for Gud. Det var ikke nok å være Israel. Det var ikke nok å være jøde. Det eneste som nok for Gud å være renset I lammets blod. Han ikke opptatt av massene han, vet du. Det kommunismen som det. Det kommunismens tankegang, det. De mange. Reservasjonen gjør for dem, men det du ikke for Jesus. Du ikke bare en av mengden. Han opptatt av deg. Han stanser med den enkelte, han måtte gå igjennom Samaria for det var en kvinne der ute som sukket etter frigjørelse ifra syndelivet. Hvordan skal jeg kunne stå for Gud, han som taler I sin lov og fordømmer det livet jeg nå lever? Hvordan skal det gå med meg? Dette sukket hørte han, og så måtte han gå gjennom Samaria for å møte henne og sette henne fri. Hva sier han til henne? Visste du hvem som taler til deg, så hadde du bedt ham, og han ville gitt deg levende vann. Det var ikke noen tom oppgave han la på henne. Hadde du bedt ham, så ville du fått det. Men det ikke annerledes I kveld. Det den sanne frelseren, altså. Sånn han. Jeg håper du har sett det. Han ser deg slik som han så denne spedalske teksten vår her. Jesus fikk medynk med ham. Medynk, ser du Jesus da? Rakte ut hånd, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren!» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var redd. Men så skjer det noe som nok fortoner seg underlig for en stor del av kristenflokken, skal jeg tro. Som vi allerede har vært inne på, men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen.» Tenk det? Det var det Jesu hjerte å hjelpe denne enkeltpersonen som ba ham, men han ønsket altså ikke en stor ansamling av mennesker som kom til ham av denne grunn. Det virket rett og slett forstyrrende for det han virkelig var kommet hit til jord for ham, så nemlig å opplyse den enkeltes hjerte ved ordets bekjennelse. Dette blir stående I veien for det. Og det må jeg si, altså jeg hører mye av dette greien som kommer inn gjennom dette amerikanske, og så videre, hvor det så svært allting, og så mange ting som skjer, og at jeg hører nesten aldri evangeliet forkynt I de sammenhengene. Ingen som taler om blod, ingen som taler om synd, ingen som taler om fortapthet og nødvendigheten av Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Vi taler om alt mulig annet herlig. Som Jesus skal gjøre for deg. Det som vi lærer, fordi vi forstår ikke hvor forkomne vi og hva vi står overfor, om ikke vi blir frelst I tide. Så vi leser om det I vers 45 I teksten vår, derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn I noen by. Det var til hinder for ham, dette her. Jeg håper du ser ærligheten I dette som enhver sann troende ser. Han stanser nettopp for deg, altså. For den enkelte. Du får ha ham for deg selv, om du vil. Ja. Ikke bare sammen med den andre. Du får ha ham selv. Det Jesus vil, han vil ha samfunn med deg. Han har kjøpt deg det med sitt dyre blod. Den muligheten. Det så fint det vi får lese her. Da vi jo vet det at spedalskhet det gjerne brukes som et bilde på, eller illustrasjon av synd, hva den gjør. Heter opp, bryter det sammen, etter hvert, akkurat som denne forferdelige sykdommen. Den som tar liv av oss, om vi ikke finner legen om. Se det som skjer her på den bakgrunnen altså. Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren.» Er det jeg trenger? Å bli ren på Gud. Det står om det rene av hjertet. Vet du ikke om du har funnet det hjertet deg selv I dag? Jeg har ikke gjort det. Men jeg får tro at jeg ren av hjertet, fordi Guds blod har renset meg til det. For Jesu Kristi skyld, altså. Jeg vil bli ren som leser deg, og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Når du ber denne Herre og Mester, Herre Jesus, forlat meg min synd, rens meg fra min urettferdighet, så skjer det I samme nu. Da forlot spedalskinna straks, stod det. Så er det når han vil. Jeg vil, blir jeg. Den makten har han til, oss, til å ta bort dine synder. Han har allerede gjort det, vet du. Straks forlot han. Du må tenke på tolleren i tempelet som var inne på i år. Han som slår seg for litt bryst og ber. Gud, vær meg synder nådig. Han gikk rettferdig og hjem til sitt hus, som Jesus sier i Lukas 18, vers 14. Med andre ord, straks forlot synden han. I dag ba til Gud om det. Forlat meg min synd, Herre. For en syndig mann, straks forlot synden han. Og så gikk han rettferdig og hjem til sitt hus, som om han aldri hadde begått noen synd. Tror vi det, folk? Tror du det at du uten synd der du sitter nå? Du som har bedt til Gud om at han forlater deg din synd, det står i ordet her at du uten synd for Gud. Før vi synger en sang høyt fra det himmelske høyere, vennlig et blikk på deg ser. Han har tatt bort din synd, han ser ikke noen synd. Hva årsaken til det? Er det at du har blitt så from og fin og åndelig? Og... Nei, det er fordi Jesus har gått inn i helligdommen i ditt sted og har sonet dine synder. Derfor er du rein for Gud. Ja, men verden der ute da, den vel urein? De som ikke kjenner Jesus? Nei, han er renset hele verden. Han har sonet all verdens synd. Så han ikke tilregner dem deres synder, da taler han om verden. Men hvis ikke vi ser dette i tide, altså, så går det fortapt. Det derfor vi forkynner. I Guds øyne var han nå rein, denne tolleren. Står ikke noe om at han følte seg rein, der han gikk hjem. Men han var det. Gud vitner og sier denne. Han er rein. Livet hadde tatt dødens plass. Det gjelder også for deg som har sett hva og hvem Jesus kom for. Han kom for å gjøre deg rein for Gud, ikke rein i deg selv som du ofte kan få inntrykk av gjennom mye som du forkynte oss, men i ham. Rensa de lammes blod. Det var en som sendte ham hit, nettopp av den grunn at du og jeg skulle bli regnet. Det var ikke noen annen grunn til at Jesus kom hit. Det var for å frelse oss. Gå inn i ditt lønnkammer, som han sa der. Om vi møter deg der, sier han. Lønnkammeret, det vil si du alene med Herren. Gå du inn for ham. Ikke regne med at det i orden fordi du går på Venus og sammen med de andre. Og 10 jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen, og 5 av dem var dårlige. Hva er det de gjør når dette her går opp for dem at han kommer, men det var ikke i orden? Jo, de løper til de andre, og så ber de om å få dem. Det må du tenke over i tide. Det er du som må gå inn for Herren, og så må du lære deg han å kjenne. Det er ikke noe annet som kan velge deg. Jeg tror ikke Jesus er så interessert i såkalte megakirker, som de kalles. Men om han i det hele tatt er der til stede, da er han opptatt med den enkelte sant søkende i den store flokken i tilfellet. Var som denne Ludvig Hope sa ut i sin tid at den lille flokk, noe salig er den lille flokk, det er alltid den lille flokk, sa han. Som det står der, han gjorde det av og til foran noen tusen mennesker som han samlet. Midt oppi denne store ansamlingen så var det den lille flokk. En sann trone her og der. Ja. Derfor skal ikke du og jeg se på det store heller. Men de vil også utgjøre en virkelig stor megakirke til slutt, disse enkeltstående. Alle de enkelte har virkelig nått fram til med sitt budskap om synderes frelse, altså den store hvite flokk, kalles den i skriften. Mange kunne telle. Han var kommet for å kjenne hans ordet. Leste vi teksten vår, og da må du merke at ordet er skrevet med stor O. Tar vi det til slutt? For ordet er nemlig person. Så vi leser i Johannes 1, vers 1-2, et ord som du nok kjenner veldig til, du som går på bedelse. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus er ordet. Han er det som kommer til deg gjennom forkynnelsen, så sant er Kristi ord. Altså han åpenbarer seg selv hvem han er gjennom det ord han forkynner. Han er ordet han forkynner. Det ord jeg har talt til dere, sier han, det er ånd og det er liv. Nå skal ikke du og jeg søke det her og der. For ånden er i ordet. Han forkynner alt i ordet. Han er knyttet til det. Han skal ta mitt og forkynne for dere, sier Jesus. Det mye som svever i lufta, vet du, som treffer deg og gir deg særlig følelser, kanskje, og gir deg opplevelser og slår deg brenner og så videre, men hva vet du om det? Så sant ikke ordet. Det kan jo like gjerne være denne ondskapen som det her i himmelrommet. De er også virksomme. Det eneste du kan være sikker på, det er den ordet, at du kan kjenne igjen i skriften. For det det den hellige ånd taler. Han er ordet, og som vi leser om hans gjenkomst til denne verden, som forkastet han i åpenbaringen 1913. Han er iført i kledning som er dyppet i blod. Og så står det, hans navn er Guds ord. Det er hans navn. Han er altså, han er det som har stanset på din hjertedør nå. Når du har hørt ordet i kveld. For gjønt, er det han som har talt til deg, ikke meg, jeg har ikke noen ord å gå med, som er mitt eget. Skulle det bare mangle. Det Herrens ord er det som er så viktig å få tak i, for da er det troverdig, vet du. Han er det troverdig vittne, står det. Han er det som har talt om din frelse. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Velsignet ordet som kommer til oss. Det som du taler inn i vårt hjerte, så vi får nåde til å tro det. Henge fast med deg til oss alle.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi tackar dig, du levande allmäktige Gud i Jesus Kristus. För det du gav din egen son till världen för att frälsa oss. Vi tackar dig, du Guds son, att du har förlöst oss från våra synder med ditt blod. Att du har gett oss ett evigt liv, Herre. Och att du har gett oss din egen helligånd i våra hjärtan. Och jag vill få tacka dig för att du snart kommer igen för att fullföra din gärning. Herre, jag ber att du nu vill tala till oss om det. Att du vill inställa oss på att du kommer snart. Och att alla tings ände är när. Och att det blir inte någon riktig tingens tillstånd för du är kommit. Och du har genupprättat det fullkomne Guds rike. Jag ber dig, Herre, ge mig allt det jag tränger här jag står. För att vara redskap för din tal. Jag ber om att få äga den själv i mitt eget hjärta. Och jag ber, Herre, att du vill uppenbara dig för oss genom ditt ord nå. I denna stund. Amen. Där i Filippenserbrevets 4:5 det står, är det sagt modighet blir vittelig för alla människor, Herren är när. Jag vet inte om alla förstår det ordet. Sagt modig betyder det att ha satt sin sak i Herrens hand. Vi ska låta det bli vittelig. Låt det bli slik att alla människor förstår att vi som tror på Jesus, vi har satt vår sak i Herrens hand. Det är inte något vi ska lägga skjul på. Det är inte något som ska vara hemlig. Men det ska vara vittelig. Det ska människorna se och det ska människorna förstå. Det är Jesus vi regnar med. Och den viktigaste grunden till det är inte minst Herren är när. Och det betyder det är inte länge för han kommer. I slutet av 3, det är ju lika föran, där står det slik: för vårt rike är i himlene. Och därför väntar vi och den Herre Jesus Kristus som frälser. Vårt rike, det står nöjaktigt i vårt borgerskap. Eller för att säga det på en lite annan måte. Det sted som vi egentligen tillhör, vi som tror på Jesus. Det är i himlene och inte här på jorden. Är det slik idag bland de kristna? Det är många som bekänner sig som kristna idag. Och lär hånt om detta att det ska bli en rättfärdighet en dag när Jesus kommer igen. Nej, säger de. Rättfärdigheten kan inte vänta. Den ska vi upprätta här och nu. Det är rätt nog att vi som kristna, vi ska göra allt vi kan för att vara till våra medmänniskors bästa och till gagn och nytta och hjälp för människor på alla möjliga måter. Och det är vi också, tror vi på Jesus. Det är rätt. Men att tro att vi kan få ett samfund som är rättfärdigt här är ett bedrag och en lögn. Gud säger, och han vet vad han talar om, denna världen ligger i det onde, för de själfienden kom in. Människa var skapt gott, vi var skapt syndfria, vi var skapt slik som Gud ville ha oss, men vi blev ödelagt av synden kom in. Och människa är i bön och grund ont, säger Guds ord. Han snackar idag om att älska fram det goda människan. Enligt den är människan egentligen lika så. Det är där den stora lögnen kommer. Och sannheten om oss är det att från det innersta väsen av är vi människor onda. Vi är inte av sannheten. Bara lögn är mannens söner, står det i Guds ord i psalmen 62. Bara lögn. Jag sa i min angst,
Hvert menneske en løgner, står i salm 116, vers 11. Egentlig står det i den hebraiske tekst, hele mennesket er løgn. Og det det samme som hvert menneske en løgner. Det går godt an å oversette det slik. Hele mennesket er løgn. Skal det bli noe godt her i verden, må det bli gitt av Gud. Og det kommer en dag, en verden hvor rettferdighet bor, og det den vi venter på. Det lagt ned i oss som kristne, så sant vi lever rett med Gud, at vi venter på Jesus. Og nå vil jeg gjerne få understreke at det å vente på Jesu gjenkomst en del av å være en kristen. Og hvis det mangler, det noe galt i en kristens liv. Det står i 1. Tessalonikerbrev en karakteristikk som de selv gir av seg overfor apostelen om sin omvendelse, hvordan de blitt kristne. Og de sier, apostelen sier, dere fortalte oss jo selv, hvorledes jeg ventet dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. De ventet om for å vente på hans sønn fra himlene. Herren nær, og la det bli vitterlig, la det bli kjent, la menneskene forstå det. Vi venter på Jesus. Hva skal han gjøre når han kommer? For å si det kort, han skal fullføre sin gjerning. I trosbekjennelsen bekjenner vi han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det en del av hans gjerning. Han kommer igjen for å fullføre dommen. Det mange som snakker om hvorfor griper ikke Gud inn? Hvorfor stopper han ikke uretten i verden? Jo, kjære venner, Gud kommer til å gripe inn. Vær du ganske sikker. Men som vi nettopp hørte fra 2. Peters brev, han ikke sen med å oppfylle det løftet. Det noen som akter det for senhet. Han har langmodighet med dere. Han vil at alle skal komme til omvendelse. Gud vil at så mange mennesker som mulig skal bli frelst, så han har utsatt med dommen. Og tenk om Jesus hadde kommet igjen før du og jeg var frelst. Hva så? Gud har satt en grense for hvor langt onde får lov å gå her i verden. Og du kan merke Guds allmakt på den måten at når det onde utfolder seg, da lider det nederlag. Guds allmakt ser i naturlige menneskers øyne ut som avmakt. Mennesker tror at det å bygge vold og makt og fysisk makt, det skal være et tegn på makt, det det som egentlig avmakt. Og det ser vi, når det onde får utfolde seg, da blir det ødelagt. Det ser smått ut for de kristne mange steder i verden. At de trekker det korteste strå, og at det en trengselstid uten like for oss, og det jo også sant, etter Guds ord. Men i dette, sier Guds ord, vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Det jeg taler om alt det en kristen må igjennom, det jeg taler om hunger, nakenhet, fare, sverd og forskjellige andre ting, i alt dette vinner vi mer enn seier. Og det betyr at vi gjør erobringer. Mer enn seier det samme som erobre. I alt dette ved han som elsket oss. Jesus kommer altså igjen. Og det vil jeg karakterisere slik for å fullføre sin gjerning. Fullføre dommen. Og fullføre frelsen. Vi venter han fra himlene som frelser, skriver apostelen. Han kommer som frelser. Det var også det som står der i Tessalonikerbrevet. Vente på Guds sønn fra himlene som frelser.
Han som frier oss fra den kommende vrede. Forsoningen er fullbyrdet. Det som skal til for å ta bort våre synder, det er fullbyrdet. Men Jesu gjerning er ikke fullbyrdet med det. Tingenes tilstand skal ikke bli slik som det er nå. Og fra himmelen venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Det er det Jesus kommer for å fullføre. Vi leser om det i Matteus evangeliets 24. kapittel, hvor Jesus selv taler om disse ting til disiplene sine. Her står det i vers 30-31. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og da skal menneskene, folkeslagene, jamre seg. Og de skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst. Og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn. Disiplene spurte Jesus, da han satt på Oljeberget, si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på ditt komme? Vi er vant til å snakke om de forskjellige tegn i flertall, tegnene. Disiplene spør om det i entall, og Jesus svarer på det i entall. Han snakker ikke om mange tegn, men han snakker om tegnet. Det kommer en dag da det tegnet viser seg på himmelen. Man har spurt, hva er det for et tegn? Og det har vært svart, det er korsets tegn. Det er meget sannsynlig at det er det. Helt fra det første århundre, helt fra aposteltiden, har korset vært tegn på de kristne. Vi finner det i en landsby i nærheten av Jerusalem, i en kristen grav allerede i år før, etter Kristus. Da finner vi korset som tegn, som de kristne symbol. Det er det første gangen en møter det. Og det har ned gjennom tidene vært tegnet fremfor alle tegn. Så det er slett ikke så urimelig at det er korsets tegn. Men enten det er det eller det er et annet tegn, så er det i hvert fall en ting sikkert. Det er et tegn som alle mennesker forstår når de ser det. Det blir en underlig dag at det tegnet viser seg på himmelen. Da stilner alt. Da stopper all virksomhet. Da blir det en nød i verden og en jammer som aldri noen har hørt maken til. Da skal folkeslagene jamre seg. Da skal menneskene innse for første gang og for sent. Det var Guds ord. Det var de kristne som hadde rett. Jeg kunne ha lyst til å spørre deg som er her. Vil du vente med å innse dette til det er for sent? Dette tegnet kommer når en minst venter det, sier Jesus. Det er mange begivenheter som varsler at det er i anmarsj. Og det kunne være verdt å kaste et blikk på disse begivenhetene. Jesus taler om dem i Matteus 24. Og hvis du vil lese det, er det fra vers 3 og utover til og med vers 31. Matteus 24, 3-31. Han begynner med å si til disiplene, se til at ikke noen fører dere vill. Og den formaningen vil jeg gjerne la gå videre. Jeg har tatt den til mitt eget hjerte, og jeg vil gjerne la den gå videre. Se til at ikke noen fører eller vil. For mange skal komme i mitt navn og si jeg er Messias. Og de skal føre mange vil. Skjønner du hva Jesus mener der? Mange skal komme, og de skal gi seg ut for å ha kall fra Gud til å være verdens redningsmenn. Det er mange slike røster i dag.
Du finner det på det politiske området, på det økonomiske området, på det religiøse området. Mennesker som trer frem og sier, vi er kalt av Gud til å skape rettferdighet og rett her i verden. Følg oss. Følg vårt system. Jeg behøver ikke nevne navn. Jeg har ikke tid til å gå i detaljer. Dere skjønner dette. Dette har Jesus forutsagt. Og så sier han, se til at ikke noen fører eller vil. Det her skal bli vitterlig at det er Herren vi har satt vår lit til. At det er Jesus vi regner med. Det er mange som kaller på de kristne i dag. Ikke minst politisk. Og det alvorlige er at det har lykkes politiske ledere å besnære de kristne. Og få dem med på ting som ikke kan forenes med å være en kristen. Politiske systemer skal reformere samfunnet. Og så menneskelig sett har mange gode og fornuftige ting å peke på. Det er bare med det med at den som følger dette faller fra den levende Gud. Og det kan ikke forenes med tro på Jesus. Kan du tenke deg noe hjemme og for å nevne den ting igjen? Noe så vederstyggelig at kristne mennesker kan gå inn for en politikk med fri abort. Bare selve den ting å gå inn for det er nok til å bryte med Gud. Dette er ikke en detalj. En kan ikke si som så vel, det er synd at det skal være det, men det er så mye annet godt. Nei, kjære venner, det går ikke etter Guds ord. Å gå inn for slike ting, det er intet mindre enn å bryte med Gud. Men det ser de ikke. Hvorfor? De er ført vill. Det har skjedd som Jesus sier. Se til at ikke noen fører det vill. Det skal komme mange. De skal gi seg ut for å være Messias. Det vil si, i denne betydningen betyr det redningsmenn. Mennesker med kalt av Gud for å redde verden. Og de skal komme i Jesu navn, sier han. De gir seg ut for at, jo da, vi tror på Jesus. Jo da. Men. Og vi skal høre krig, sier Jesus. Og rykter om krig. Det som vi kaller nervekrig, eller kaldkrig, eller hva det nå har vært kaldt. Se til at de ikke lar det skremme. Det er mange som lar seg skremme i dag. Jeg er skremt av atombomber, nøytronbomber og alt. Det er ikke det faren er i dag. Faren er å komme bort fra Gud, den. Det må så skje. Men enden er ikke enda, sier Jesus. Og folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til vedene. Veer, det er det som utløser en fødsel. Når Jesus kommer igjen, så kaller han en ny fødsel for hele universet, for himmel og jord. Du kan lese om det for eksempel i slutten av Matteus 19, der, vers 27 der. I gjenfødelsen står det når menneskesønnen kommer igjen. Der er det tale om verdens gjenfødelse. At himmel og jord skal få gå i den skikkelsen som de har nå. Som vi også hørte her fra Peters annet brev, det tredje kapittel. Himmel og jord forgår i den skikkelse, men oppstår i en ny skikkelse. Det kalles en gjenfødelse. Ny fødsel. Og da blir det en ny himmel og en ny jord. Slik at Guds rike kommer til å være hos menneskene. Han skal bo hos dem, som det står. For alt er fullendt. Denne nye fødsel av universet, himmel og jord, varsles med fødselsveer. Og det er det Jesus sier her, dette er begynnelsen til veen. Da, når disse ting for alvor skjer altså, da skal de overgi det til trengsel. Og
De skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld, sier Jesus. Merk dere uttrykket av alle folkeslag, det vi kaller nasjonalismen. I det ene landet etter det andre skal menneskene hates, det vil si de kristne, for Jesu navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre. Alt dette har Jesus talt om. Alt dette skjer omkring oss. Vi midt oppe i det. Og mange falske profeter skal oppstå. Det betyr mange som gir seg ut for å forkynne Guds ord, men de falske forkynnere. De skal oppstå og føre mange vil. Nettopp det skjer i dag. Det mange som føres vil, altså mange slags forkynnelse av dem som gir seg ut nettopp for å være profeter og taler om profetisk nådegave og føre folk vil. Tenk om de kristne hadde gjort som det står i Guds ord, vært våkne. Tenk om det hadde vært vitterlig med vår saktmodighet i den mening som Guds ord mener med det ordet. Hadde ikke dette så lett skjedd. Men det fører mange vil. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, for det gjør den også, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Passer det ikke? Er det ikke slik i dag? Men, hør nå, den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket, til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Det kommer ingen tid da hedningemisjonen stopper. Hedningemisjonen skal gå sin gang til tidenes ende, til menneskesønnens tegn viser seg på himmelen. Og Jesus har sagt han skal være med dem i denne gjerning til verdens ende. Se med dere alle dager inn til verdens ende. Det er sagt nettopp i forbindelse med misjonsbefalingen. Når jeg da ser ødeleggelsens vederstyggelighet som profeten Daniel har talt om stå på hellig grunn, sier Jesus, da må de som er i Judea flytte fjells, og de som er på taken ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus, og den som er ute på marken ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ve de fruktsommelige og de som er de i de dager, men be at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten, for da skal det være så stor trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, ble intet kjød frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet, sier Jesus. Der bruker Jesus et bilde. Det er Jerusalems ødeleggelse. Det som skjedde i Jerusalems ødeleggelse bruker Jesus som bilde på det som skjer i de siste ting. Og ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn, det var for det første tempelet som ble revet ned. Det er et bilde på antikrist. Det er antikrist. Det er en som er Jesu Kristi rake motsetning og fiende. Anti, det betyr motsatt, fiende, mot i fiendtlig betydning. Samtidig betyr det også i stedet for. Har begge betydninger på en gang. En som er Jesu Kristi fiende, krever plassen som tilkommer Jesus. Krever å være Jesus sted, overfor de kristne. Dette er under forberedelse. Det er veldige krefter i dag, som krever at de kristne, de skal ikke være bundet av Bibelen bare. Det skal være mange andre hensyn å ta. Og man skal huske på den store betydning som mange religioner har, blir det sagt. Ja, religionene har den betydningen at det hindrer folk i å bli frelst. Og noe annet kan det ikke. For religiøsitet, kjære venner, det er noe ganske annet enn å være en kristen.
Religion, det at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Men kristendom, det Guds vei til oss det. Det åpenbaring. Det det at Gud har gitt oss sin egen sønn til frelse. Og vi botar ham. Alt dette er under forberedelse. Og så sier Jesus, når de da sier til dere, se der er Messias, eller se her er han, så skal de ikke tro det. Og forhør, falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under. Så at endog de utvalgte skulle føres vill om det var mulig. Se, jeg har sagt det dere forut. Vi har dette også under forberedelse. Det lures inn på de kristne. Ikke minst gjennom det man kaller karismatikk. Noe som til dels er riktig, men opplandet med meget som ikke er riktig. Så sier man, det er jo noe godt i det. Ja, det er det som er det farlige, kjære venner, at det er noe godt i det, for var det bare galt, så kunne alle se at det var galt. Og det at dette som er galt, og som er så falskt etter Guds ord, kommer til oss gjennom tillitvekkende kristne mennesker, er saken enda mer farlig. Må det være riktig når du kommer gjennom sånne folk, blir det sagt. Det er forberedelsen til de falske messiaser. Det er forberedelsen til de falske profeter som skal gjøre store tegn og under. Og da vil folk si det, ja når det skjer slike under så må det jo være fra Gud, ikke sant? Det er noen som ikke blir ført vill. Det er de som virkelig har sett evangeliet. Som Herren kaller på sine utvalgte. Og det er alle de som virkelig tror på Jesus. Og som virkelig lar det være vitterlig for alle mennesker at de tror på Jesus. De kommer ikke til å bli ført vill. Og det er en bitte liten flokk det. De blir ikke ført vill. Den store mengde blir ført vill. Og så av våre kirkefolk. Og bedusfolk, stor utstrekning, kommer til å bli ført vill. Det er helt sikkert. Og når jeg spør deg, hvem vil du tilhøre? De som blir ført vill, eller den lille flokken som ikke skal bli ført vill? Fordi de kjenner Jesus. Se, jeg har sagt det dere får. Om jeg da sier til dere, se han er ute i ørken, da går ikke dere ut. Se han er inne i kammeren, da tror de ikke, sier han. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesødens komme være. Og hva har jeg gjort nå? Nå har jeg talt Jesu ord. Dette er ikke mine tanker. Dette er ikke såkalt teologiske tanker. Dette er Herrens tale. Den lyder ikke så ofte. Og den går så på tvers av det vi er vant til å høre. Fordi vi får meget mer høre hva mennesket tenker i forbindelse med Guds ord, enn vi får høre hva det virkelig står i Guds ord. For si det som det er. Og da spørsmålet, hører du? Tar du imot det? Kan dette gå stikk imot deg nå? Stikk imot det du er innstillet på. Stikk imot det du tror er rett. Jeg spør deg, ja, hvem vil du følge? Vi ber om vekkelse. Den begynner med oss som er Guds folk. Den har begynt med meg. Og den har begynt med andre som forkynner Guds ord. Vekkelsen begynner i de kristnes rekker den. Og det har den gjort. Herren vil ha tak i deg. Herren vil redde deg. Herren vil rette ditt sinn mot himmelen. Mot han som kommer igjen. Han kommer fra himmelen. På
for å fullføre sin gjerning. Hør et spørsmål. Vil vi høre? Du kan få lov å slippe å høre. Du kan få gjøre som du vil. Men du må ta følgende. Men det lønner seg å høre hva Jesus sier, at den som har ører, han hører. Det er snart for sent. For disse tingene kommer til å gå så fryktelig fort. Og det er kommet så langt. Kan du tenke deg noen troverdige kristne mennesker, som en må ha full tillit som kristne, kan si det at de har sett Jesus sitte i baksetet i en bil. Det ble meg fortalt av troverdige mennesker i en by. Jeg vil ikke si hvor. Jo da, de så Jesus. Han satt i baksetet i en bil. Så langt er det kommet. At få forramme alvor kan tro noe slikt. Sier de han er i ørkenen, da går ikke der ut. Sier de se her eller Messias, se der. Da tro det ikke, har Jesus sagt. Så det er som kristne mennesker har glemt det. Herren taler for å vekke oss. Og det eneste lyspunktet jeg ser i vår tid nå, det er at vekkelsen er begynt blant Guds folk. Men den kommer på en måte som er høyst uønsket og utenkt. Det var ikke slik vi hadde tenkt vekkelsen. Og at det skal vise seg å være galt og farlig, så mye av det som en tror at nettopp det var så godt, og fra Gud. Ja, jeg spør deg, hvem vil du høre på? Og nå vil jeg til slutt gå tilbake til det vi begynte med. Vi venter Jesus fra himmelen som frelser. Eller som jeg sa, vi venter han som den som fullfører sin gjerning. Han skal fullføre sin dom. Og der kommer en dag som i Romerbrevets 2. kapittel kalles for vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. De som ikke tror på Jesus, de som ikke innretter sitt liv etter Guds ord, de som ikke holder mål etter Guds hellige lov, de sier Guds ord det om, de opphoper seg vrede til vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Jesus kommer igjen for å fullføre det. Tenk deg den dagen du når alt skal frem. Vi snakker om opptak. I himmelen er opptak. Hva vi har vært, og hva vi har gjort, og hva vi har tenkt og ment og følt og opplevd. Der er vårt liv registrert. Og hva vi har forsømt, og vi skulle ha gjort, men ikke har gjort. Der er det alt sammen. Selv din minste lille hemmelige tilbøyelighet til synd er registrert, og skal møte deg igjen. Det er mange som tror det at Guds lov ikke gjelder for andre enn de kristne. At hvis man ikke tror på Gud, tror på hans lov, så gjelder ikke hans lov. Guds lov gjelder hele menneskeheten. Det gjelder hvert eneste menneske som har levd på denne jord. Og nettopp i Filippenserbrevet, som vi har tatt utgangspunkt fra, står det at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg en dag. Dere som er i himmelen, og på jorden, og under jorden. Alle mennesker, frelst og fortapte, skal bøye kne og erkjenne at Jesus Kristus er Herren, er Gud. Til Gud Faders ære skal de bekjenne det. Intet menneske unngår Guds hellige lov. De kan si at de ikke tror på Gud. Det betyr ingenting. Alle mennesker uten unntak er undergitt at de opphoper seg vrede til vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Den kommer når Jesus kommer igjen.
Og da det alle jordens slekter jamrer seg når de ser menneskesønns tegn på himlen og sier, der kommer han! Og så roper de til fjellet, fall over oss og til høvene, skjul oss! Da det for sent. Da fullfører Jesus den dommen. Den dagen, da blir vi frelst fra vreden. Stå I et av de ordene jeg leste. Vi venter han fra himlen, Jesus, han som frelser oss fra den kommende vrede. Og Jesus sier om alle dem som kommet til ham, du. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut, sier han. Det Johannes 6:37. For jeg kommet ned fra himlen, ikke for å gjøre min vilje, men å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette hans vilje som har sendt meg, at jeg skal ikke miste noe alt det han har gitt meg. Men oppreise det på den ytterste dag. Og hør, det Johannes 6 før. For dette min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Han oppreiser oss. Han frelser oss. Vi fridommen. Da kommer Guds sønn til å erklære om alle som tror på han. Han fri. Fordi ved Jesu Kristi, Guds sønns blod, vi renset fra vår synd overfor Gud. I Jesu blod har vi syndernes forlatelse efter Guds nådes rikdom. Derfor blir vi frelst fra vreden. Så fullfører han sin frelse. Og så skjer det, og det skjer så fort når det kommer. Alt det som vi ser omkring oss forgår med et veldig brak. Og så oppstår en ny himmel og en ny jord. Der bare rettferdighet. Der ingen synd. Der djevelen kastet ut. Der intet ondt mer. Der kommer ingen inn som ikke har sitt navn skrevet I livsens bok. Ingen andre der. Der bor rettferdigheten. Dette venter vi på. Der målet. Og vi har ikke råd til å sette oss noen foreløpige mål. Så lenge vi her på jorden, så vil jeg ønske at Herren får bruke meg til alt som godt og nyttig for mine medmennesker. Det ønsker jeg I hjertet. Det vil jeg si. Men målet, det I himlen det. Målet hos Jesus. Og vi venter han. Og snart han der. Dette Herrens ord til deg I dag. Jeg sier det en gang til. Det Herrens ord. Så kan vi bare takke deg, Jesus, fordi du taler til oss. Vi blir dømt og avkledd. Vi får se ting som vi kanskje helst ikke ville ha sett, men vi takker deg. Herre, vis oss sannheten om oss selv. Bevar oss fra oss selv, Jesus. Bevar oss fra alle menneskelige meninger og menneskelige syn. Og fullfør du din gjerning med oss for ditt navns skyld. Og la oss nå det mål som du har satt for oss. Du Herre som har forløst oss fra våre synder med ditt blod. Så vil jeg få si deg takk I ditt navn også for dette møtet. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Denne ungdommen, denne ungdommen. Det det eneste mange foreldre har å si om barna sine når de har gjort noe galt. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen nå en gang slik. Vi er kommet til andre program i serien om Josef, og titlen på dagens program Passivitet og forsømmelse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi starter der vi sluttet sist, eller der vi var sist, med å lese fra 1. Mosebok 37, vers 3. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Vi snakket sist om hvordan Jakob forsømte å gå inn i de konfliktene som oppstod med barna hans. Først var det dotter og Dina som ble voldtatt, og det står ingenting om at faren gjorde noe for å gi henne oppreisning. Det så mer ut som han var redd for sitt eget skinn, redd for å komme i klammeri med den slekt og voldtektsmannen tilhørte. Og så har vi episoden til hans egen sønn Ruben gjorde seg skyldig i incest. Og Jakob fikk vite om det, står det, men han gjorde ingenting med det. Og her ser vi et annet trekk som ofte føler med en far som er passiv og forsømmer å følge opp sine barn. Han elsker den ene mer enn den andre, og han la ikke skjul på det. Passive fedre har en tendens til å favorisere den av eller de av barna som er enklest å ha med å gjøre. Vi vet at det er vanskelig å rettlede et barn som er vanskelig å oppdra. Da er det lett å trekke seg unna og late som en ikke ser ting. Og da er det lett å legge sin elsk på de som er enkle å håndtere. Han hadde 11 sønner som på forskjellig måte var vanskelig å styre. Og så hadde han en som var gullgutten. Og den elsker han mer enn de andre, står der. Og som sagt, han la ikke skjul på det. I samme verset står det at han lagde en side kjole med lange armer til han. Og du kan ikke arbeide i en side kjole med lange armer. Det er ikke akkurat arbeidsklær han henger på favorittgutten sin. Hvis du setter barna dine til å gjøre praktisk arbeid, så klær du de overhala. Ikke i en dyre sidekappe som går helt ned til anklene. Det er ikke arbeidsklær. Det var et tegn på nobilitet på den tiden. Og det er det samme som å si til gutten, ta denne på deg du. Du trenger ikke arbeide slik som de andre. Og brødren la merke til det. Og de likte det ikke. Vers 4. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, la de ham for hat, og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Ser du ikke for deg scenen? Det skal ikke så mye fantasi til for å se det hele for seg. Følelsene kjenner vi så godt igjen. Og på toppen av alt, Josef er ung og naiv. Og det han sier og gjør, legger ikke akkurat noen demper på hatet og sjalusien. Han har noen drømmer, står der. Og hadde han vært voksen og taktisk, så hadde han i alle fall ikke fortalt brødrene om sine drømmer. Men i sin unge naivitet forteller han de hva han drømte om. Vers 5. En gang hadde Josef en drøm som han fortalte til brødrene sine, og da begynte de å hate ham enda mer. Han sa til dem, «Nå skal dere høre hva jeg har drømt. Jeg syntes vi var ute på åkeren og band kornbånd. Med ett reiste mitt kornbånd seg opp og ble stående, mens kornbåndene deres stilte seg omkring og bøyde seg for mitt.» Vel, det er ikke slikt du vinner venner og sympati på, akkurat. Så står det videre, da sa brødrene til ham, du skal kanskje være vår konge og rå over oss. Og så hatet de ham enda mer for drømmene og historiene hans. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. Nå har jeg hatt enda en drøm, sa han. Solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte det til faren og brødrene, skjente faren på ham og sa, «Hva det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for deg?» Brødrene ble misunnelige på ham, men faren bevarte dette i sitt minne. Endelig leser om at gutten får litt skjenn i det minste. Men det var ikke skjenn som trengtes her. Gutten hadde ikke gjort noe galt. Han var unge, og han var naive kanskje, som fortalte den hadde drømt. Og det faren skulle ha gjort var å gått inn i forholdet og kanskje forklart at det var Gud som hadde gitt gutten drømmene, og at det ikke betyr at han er så mye bedre enn deg. Men Jakob går ikke inn i konflikten. Det er som han sier, vel, det er noen tullete drømmer han har, men er det ikke ungdom likt å ha slike drømmer? Den ungdommen. Ja, akkurat slik sa en far en gang, når han ble fortalt om sønnen som hadde gjort noe galt, og som han burde tatt opp problemet med gutten og veilede han. Men denne faren var passiv, og den eneste kommentaren han hadde var den ungdommen. Og det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Og vi leser videre fra vers 12. En dag gikk brødrene av sted for å gjete farens småfe ved Sikem. Da sa Israel til Josef, «Du vet at brødrene dine gjeter ved Sikem. Kom, jeg vil sende deg til dem.» «Ja vel», svarte han. Da sa faren, «Gå og se hvordan det står til med brødrene dine og småfe. Kom så tilbake og fortell meg om det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondalen, og han kom til Sikem. Du ser, Josef var ikke ute på markene sammen med brødrene. Han gikk hjemme i ei fotsid kappe og var faren sin ærensgutt. Og nå sender faren han ut i et nytt æren, og det var å inspisere brødrene sine. Og han kommer til Sikem, står der. Husker du det navnet forresten? Vi var innom det sist gang. Det var den plassen der søster og Dina ble voldtatt. Og Jakob hadde kommet på kant med folket der, så han var litt bekymret over hvordan det gikk med sønnen hans som var der ute. Og så sendte han Josef for å kontrollere situasjonen. Og du og jeg som kjenner historien, ser og tenker, hvordan kan du gjøre noe slikt? Hvordan kan du sende gutten alene ut til brødrene, som du vet hater han? Ser du ikke at dette bare vil styrke dere hat? At han kommer der ut og oppfører seg som en privilegiert observatør? De kommer til å drepe gutten. Ja, det tenker du og jeg som kjenner historien. Men det tenkte ikke Jakob. Han kjenner ikke sønnene sine. Han kjenner ikke nok det hat som har vokst fram i dem, på grunn av den måten han er forskjellsbehandlet dem på, og måten han er favorisert Josef på. Og så leser vi fra vers 18. De så ham langt borte, og før han var kommet fram til dem, satte de seg fore å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne stordrømmeren. Nå tar vi og slår ham i hel. Så kaster vi ham ned i en av brønnene her, og sier at et vilddyr har ett ham opp. Og så får vi se hva det blir av drømmene hans.» Interessant nok er det Ruben som griper inn. Kanskje fordi han er den eldste og føler et visst ansvar for den minste. Men da Ruben hørte det, ville han redde Josef ut av hendene på dem og sa, «Vi må ikke ta livet av ham.» Og Ruben sa videre, «La det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ødemarken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham ut av hendene på dem og få ham med hjem igjen til faren. Da når Josef kom bort til brødrene sine, rev de kjortelen av ham. Kjortelen med de lange armene som han hadde på seg. Så tok de og kastet ham ned i brønnen. Den var tom. Det fantes ikke vann i den. Så satte de seg ned for å få seg mat. Du snakker om å ha matlyst. Det ser ikke ut som det de har gjort øyelegger dere matlyst i det hele tatt. Det er en familie i krise vi møter her i den gamle boka. Og er det noen overskrift som passer på samfunnet vårt i dag også, så er det nettopp familien i krise. Det er familien som er i krise, og derfor er samfunnet i krise. Og Bibelen har gitt oss disse nydelige fortellingene, for vi skal lære hvor viktig det er å løse krise i familien, i plassen for å lukke øynene og late som ingenting, inntil det hele raser sammen. Familien er i krise. Jeg sa det las her om dagen en lederartikkel i Dagen, som kan fortelle at skilsmissetallet i Oslo nå er oppe i 50%. Og jeg siterer ifra denne lederen: «Vi har fått en tredobling av barn født utenom ekteskap siden 1980, fra 7000 til 26000. Blant dem under 25 år som ble nybakte mødre i fjor, var hele 7 av 10 ugifte. I så nær 40 som 1960-årene hadde hele 19 av 20 nyfødte barn gifte foreldre. De høye tall på barn født utenfor ekteskap røper svik overfor barnet, overfor kvinnen. De fleste kvinner ønsker ekteskap for seg og sine barn. Ingen må tro noe annet. Men det falske samfunnet som er bygget opp av all medieforsøplingen, med falske idealer, har ført oss et kraftig steg nærmere latinamerikanske familieforhold, der alt som heter ansvar og plikt er pulverisert. Mannen blir i slike samfunn et vandrende kjønnsorgan, skapt i den moderne litteraturs og NRKs bilde. Det stod forresten en artikkel om familien i en annen avis for en tid siden. Det var den store amerikanske avisen Newsweek som hadde en undersøkelse som konkluderte med at det farligste stedet for mennesker å leve i dag, utenom i krig og naturkatastrofer, er faktisk hjemme. Når jeg leser de gamle familiefortellingene i det gamle sementet, så ser jeg mer enn teologi. Visste det teologi der? Visst er de 12 brødrene her stamfedre for de 12 stammer i Israel. Det er den teologiske siden ved fortellingene. Men det er så mye mer enn det i disse fortellingene. Jeg ser glimrende illustrasjoner ifra Guds eie bok på side av livet som vi kjenner igjen og som vi alle møter. Og i denne fortellingen ser jeg massevis av praktisk livsvisdom. Jeg ser en heim som holder på å falle ifra hverandre. Jeg ser noen brødre som sier når de ser en annen bror: «La oss drepe han». Jeg ser de ta av han klærne og dyppe de i blod og gå hjem og fortelle faren at han er blitt drept av ville dyr. Jeg ser et sjalusimord, et familiedrama. Jeg ser sinne og hat og misunnelse og sjalusi. Jeg ser forsømmelse og passivitet ifra foreldre. Alt dette som vi leser om hver eneste dag i avisene, leser jeg om i denne gamle fortellingen i Guds bok. Og alt som er skrevet før, er skrevet for at vi skal lære av det, sier Romerbrevet. Hvor var du da dotteren din, Dina, ble voldtatt? Hvor var du, Jakob? Hvor var du da sønnen din skjende din egen seng og lå med kona di? Hvorfor grep du ikke inn? Hva er det du bruker tida på, Jakob, som lar barna dine seile sin egen sjø og utvikle karakterer og livsstil og vonde følelser uten at du griper inn og gjør noe med det? Hvorfor snakker du ikke til dem om dette? Jeg hører om en amerikansk gutt som heter Robert, 10 år gammel. Han var forsømt av foreldrene sine, utskjemt. Hadde aldri møtt grense, aldri lært å ta hensyn. Han var etter hvert beryktet blant sine omgivelser. En gang skulle han til tannlegen, og for første gang i sitt liv møtte han en motstander som var sterkere enn han. Jeg leser. Robert kom inn på tannlegens kontor, klar til kamp. «Opp i stolen med deg, unge mann», sa tannlegen. «Ikke tale om», svarte gutten. «Jeg ba deg stige opp i stolen, og jeg akter å få deg opp i den», fortsatte tannlegen. Gutten betraktet sin motpart en stund, og så sa han, «Hvis du tvinger meg opp i den stolen, tar jeg av meg alle klærne. Jeg klær meg naken.» Og tannlegen svarte, «All right, ta dem av, og kom deg opp i stolen.» Gutten begynte å klæ av seg. Først skjorten, så buksen, og skoene og sokkene. Til slutt sto han i underbuksen, og så truende opp på tannlegen. «All right, gutt, kom deg så opp i stolen», fortsatte tannlegen. «Du hørte meg visst ikke», sa gutten. «Jeg sa at hvis du tvinger meg opp i den stolen, vil jeg ta av meg alle klærne.» «Ta dem av», svarte tannlegen. Og Robert dro av seg underbuksa, og sto spillnaken og triumferende framfor sin fiende, og tenkte, «Nå har han fått nok.» Men til sin store overraskelse hørte han tannlegen si, «Nå, kom deg så opp i stolen.» Robert hadde faktisk ikke andre våpen igjen, men krøp overrasket opp i stolen og satt lydig der mens tannlegen gjorde det han skulle med tennene hans. Og da hullene var tettet, krøp han ned ut av stolen igjen og sa, «Gi meg klærne.» «Beklager», svarte tannlegen. «Gå hjem til din mor og si at jeg kommer til å beholde klærne dine her i natt. Hun kan komme og hente dem i morgen.» Og du kan sikkert forestille deg hvilket sjokk det var for mora da Robert kom ut i venterommet uten en tråd. Og mange pasienter satt og stirret lamslått på den nakne gutten. Og den som måtte spasere naken ut på gangen og gjennom korridoren og inn i heisen og ut på gata, det var lille Robert. Neste dag kom mora tilbake til tannlegekontoret for å hente klærne, og hun ba om å få et ord med tannlegen. «Ja, det kan jeg tenke meg hun gjorde. Men det var faktisk ikke for å skjelle han ut.» Hun sa, «Jeg må takke deg for det som hendte i går. Du ser, Robert har tyrannisert meg i åravis med klærne sine. Hver gang vi har vært på butikken, eller på et kontor, eller på gata, eller på trikken, og han ikke får det som han vil, så er han trua med å klæ seg naken. Og på den måten han trua til seg alt han har ønsket seg. Du er den første personen som har trosset hans trussel, og avvepnet han. Og han er blitt et nytt menneske.» Og den mann som fortalte meg denne historien, fortalte også at han hadde fortalt historien hjemme en dag. Og hans 10 år gamle gutt så forskrekket på faren en stund, før han spurte, «Far, var den tannlegen en mann eller en kvinne?» Så jeg skal si at barn kan leve seg inn i situasjonen. Opprør og tross begynner ikke når gutten er 17 eller 18 eller 14 eller 10 for den del. Det begynner lenge før, hvis barna ikke har møtt grense, hvis de ikke har lært om livets lover. Det er mange ting vi kan lære av denne historien, og vi skal se på mange sider etter hvert. Men i dag er det denne siden jeg vil understreke. Mor og far, ikke vær passiv. Ikke trekk deg unna. Og hva sjalusi og misunnelse og søskenhat angår, ikke trekk deg. Gå inn i konflikten. Gjør noe med det. Ta opp holdninger og følelser og konflikter mellom barna. Hvem skal ellers ta det opp? Hva hendte så med Josef? Ble han liggende i brønnen? Nei, der kom en kjøpmann ifra Egypt forbi, og de selgte sin bror til denne kjøpmannen som slave. Og de gikk hjem til faren og lauk og sa han var blitt spist av vildedyr. De reiv sund kappen hans og dyppet den i blod og ga den til faren og sa, «Sjå hva rovdyr har gjort med gutten din.» Og kapitlet slutta med ordet, «Alle sønnene og døtrene kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste.» «Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsriket», sa han. Og faren gråt over sønnen sin. Men midjanittene selgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten. Og der slutter første akt av historien, men der begynner også neste akt. For Gud er ikke ferdig med sin plan, fordi om mennesket steller seg tåbelig. Og det som skulle være ulykken, ble faktisk lykken for Josef. Og det skal vi se på i de neste programmene.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Vi er i Bibelens salme 2, og jeg kom til vers 7, til og med vers 9 skal vi lese. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv, og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers lærkar skal du slå dem i stykker. Det er tre jeg i denne korte salmen. Tre fortellerstemmer. For det første er det salmisten selv, David, ifølge Apostlenes gjerninger, kapittel 4 og vers 25. For det andre taler Gud. I vers 6 sier han, «Jeg har innsatt min konge». For det tredje taler Guds innsatte konge i teksten vår, i «jeg»-form, vers 7, altså den salvede Guds sønn. Han sier, «Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt, det som er sikkert, altså, det vil jeg kunngjøre. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg.» Jesus er Guds sønn, Guds veldige sønn, den enbårne, som Bibelen kaller han. Gud hadde ingen flere sønner eller døtre. Englene kunne aldri bli Guds barn. Så vender Gud seg til sin enbårne sønn og sier, «Begjær av meg, så vil jeg gi deg. Alt det du ønsker skal du få. Du er min sønn, og jeg vil gi deg den arv du ønsker.» Hva ønsker så Jesus? Han ønsker seg en større familie. Han ønsker seg søstre og brødre. Han sier, «Far, dette er mitt ønske, mitt begjær. Jeg vil ha menneskene, de du skapte, som brøt med deg, jeg vil ha dem tilbake, og jeg vil løfte dem høyere opp enn de sto før syndefallet. Jeg vil gjøre dem til mine søsken. Jeg vil dele hele min formue med dem.» Ja, dette var jo også Gud Faders ønske, like mye som det var sønnens. «Begjær av meg, så vil jeg gi deg. Jeg vil gi deg hedningene, altså ikke jødene, i tillegg til Israel, til arv og jordens ender til eie. Guds rike skulle ikke begrenses til nasjonen Israel, men Jesus skulle være konge over hele jorda, forkynner skriften. Jesus ønsker seg mennesker som brødre og som søstre. Han får aldri nok. Han visste hvilke omkostninger det ønsket ga han. Han kunne ha blitt i sitt himmelslott, kunne vært hos og med sin far og med alle engler. Men han ønsket mer enn det. Han ønsket menneskene. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe fri dem som var under loven, så vi skulle få englekår. Nei, så vi skulle få barnekår. De samme kår som Jesus. At vi skulle få bli døtre og sønner av Gud med full arverett. Dette er Jesu begjær. I Johannes 17, vers 24, like før han går til Golgata, med åpne øyne, så sier Jesus, «Far, jeg vil.» Et sterkt ord. «Jeg må ha det sånn, at de du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet. Og for å få dette oppfylt er ingen pris for høy for Jesus. Guds enbårne sønn gir sitt liv på korset for å vinne deg som sin søster, sin bror. Hvorfor? Fordi han ønsker å elske mennesker. Jesus er virkelig konge over alle mennesker, både over troende og ateister, over de som tilber han, og de som fornekter han. Ved veis ende, når alt er sagt og gjort, er det en du skal stå ansikt til ansikt med, Guds veldige sønn. For enten du tror det eller ikke, han er din konge. Men er han din konge til frelse, eller til dom? Der er noen som den dagen skal møte Jesus med stor glede og skal oppleve en fullkommen helbredelse og en fullkommen glede. Han skal si til dem, «Kom hit!» Og de skal følge Jesus og for alltid være lykkelig sammen med han. Det er Jesu søstre og hans brødre, de tilgitte syndere, de som kom til Jesus. Hva så med de som avviste Guds sønn? De vil bli avvist av han, ifølge skriften. Det er konsekvensen. Vi leser så alvorlig. Du, altså sønnen, skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers lærkar skal du slå dem i stykker. Jesus er ikke bare den milde, den tilgivende. Han dytter ikke sin tilgivelse på de som ikke vil ha den. Men da blir han deres konge til dom, til fortapelse, og veldig sterke ord blir brukt her. Vi gjør rett i å la oss advare og innrette oss etter Jesu ord, sånn at hans gode ord blir oss til del, og at vi får erfare den frelse som han kom til jord for å gi til den enkelte av oss. La oss be sammen. Herre Jesus, takk at du ønsker å elske mennesker, og det står i ditt ord at du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er ditt ønske. Så er det også sånn at det er så mange som motsetter seg det, Jesus. Men takk at hver den som kommer til deg, det mennesket tar du imot. Det gjaldt den gang disse ord ble skrevet, og det gjelder den dag i dag. Vi takker deg for det, Jesus. Amen.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 287. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 9-10. Andre Krønikebok, kapittel 26-28. Andre Timoteus, kapittel 4. Salme 116, vers 12-19. Ordspråkene, kapittel 25, vers 9-10. Før din sak mot din motpart, men åpenbar ikke en annen manns hemmelighet, for at ikke den som hører det skal skjelle deg ut og ditt dårlige rykte vare ved.

2. krønikebok, kapittel 26-28. Hele Judas folk tok og gjorde Ussia, som da var 16 år gammel, til konge etter hans far Amasja. Han gjorde Eilat til en befestet by, og vant den tilbake til Juda, etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. Ussia var 16 år gammel da han ble konge. Han regjerte 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syne. Så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Han dro ut og kjempet mot filistrene og rev ned bymuren i Gat og Jabne og Ashdod. Han bygde byer ved Ashdod og på andre steder i filistrenes land. Gud hjalp ham mot filistrene og mot de araberne som bodde i Gur Baal og mot meunittene. Og ammonittene kom med gaver til Ussia. Hans navn nådde helt til Egypt, for han ble overmåte mektig. Ussia bygde tårn i Jerusalem ved hjørneporten og ved dalporten og ved vinkel, og på den måten gjorde han disse stedene faste og sterke. Han bygde også tårn i ørken og hogg ut mange brønner, for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høysletten. Han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellet og i hagene, for jordbruket lå han på hjertet. Ussia hadde en krigsdyktig hær som dro ut i strid i flokker, mønstret og talt av statsskriveren Jeuel og tilsynsmannen Maaseia under ledelse av Hanania, en av kongens høvdinger. 2600 var det fulle tallet på de djerve stridsmennene som var familieoverhoder. Under dem sto en krigshær på 307.500 mann som gjorde krigstjeneste med kraft og mot, og som hjalp kongen mot fienden. Hele denne hæren utrustet Ussia med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slyngesteiner. I Jerusalem fikk han laget krigsmaskiner som var oppfunnet av kloke menn. De skulle stilles opp på tårnene og murhjørnene til å skyte ut piler og store steiner. Hans navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte til sin egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret. Presten Azaria gikk inn etter ham, og med ham 80 av Herrens prester, modige menn. De trådte fram for kong Ussia og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og det blir deg ikke til ære for Gud Herren.» Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar i hånden og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalskhet i hans panne, mens han sto der foran prestene i Herrens hus ved røkofferalteret. Da ypperste presten Azaria og alle prestene vendte seg mot dem, så de at han var spedalsk på panen. Da drev de ham raskt bort derfra, og selv skyndte han seg også å komme ut, for Herren hadde slått ham. Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde i et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam sto for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers er å fortelle om Ussia, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Jesaja, Amos sønn, skrevet opp. Ussia la seg til hvile hos sine fedre. De begravde ham nær hans fedre på den begravelsesplassen som tilhørte kongene. For de sa, han er spedalsk, og hans sønn Jotam ble konge etter ham. Kapittel 27. Jotam var 25 år da han ble konge. Han regjerte 16 år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha og var datter av Sadduk. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Ussia hadde gjort. Men han gikk ikke inn i Herrens helligdom. Men folket fortsatte med å gjøre det som var ondt. Jotam bygde den øvre porten til Herrens hus, og han bygde mye på Ofelmuren. Han bygde også byer i Judafjellet, og i skogene bygde han borger og tårn.
Han førte krig mot Ammons barns konge og overvant dem, så Ammons barn det året måtte gi ham 100 talenter sølv og 10.000 kor vete og 10.000 kor bygg. Det samme måtte Ammons barn gi ham også i det andre og det tredje året. Og Jotam ble mektig, for han vandret stadig for Herrens sin Guds åsyn. Det som ellers å fortelle om Jotam, om alle hans kriger og alt det han foretok seg, det skrevet i boken om Israels og Judas konger. Han var 25 år gammel da han ble konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Jotam la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i Davids by, og hans sønn Akas ble konge etter ham. Kapittel 28. Akas var 20 år gammel da han ble konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke det som var rett i Herrens øyne, som hans far David hadde gjort, men vandret på Israels kongers veier, og laget til og med støpte bilder av Baale. Han brente røkelse i Hinnoms sønns dal, og lot sønne sine gå gjennom el etter de avskyelige skikker hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han offret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre. Så ga Herren hans Gud ham i Syrakongens hånd. De slo ham og førte mange av folkene hans bort som fanger til Damaskus. Han ble også gitt i Israels konges hånd, som vant en stor seier over ham. Pekah, Remalias sønn, drepte på en dag 120.000 mann i Juda, alle sammen djerve menn, fordi de hadde forlatt Herren sine fedres Gud. Og Sikri, en stor stridsmann fra Efraim, drepte kongesønnen Maaseia og slottshøvdingen Asrikam og Elkana, som var nest etter kongen. Israels barn førte bort med seg 200.000 fanger fra sine brødre, deres koner, sønner og døtre. De tok også mye krigsbytte blant dem og førte det til Samaria. Der var det en Herrens profet som hette Oded. Han gikk ut mot Herren da den kom til Samaria og sa til dem, «Hør, Herren, deres fedres Gud, har i sin harme over Juda gitt dem i deres hånd. Men dere har hogd ned blant dem med slik vrede at det er nådd like til himmel. Og nå tenker dere på å tvinge Judas og Jerusalems barn til å være treller og trellkvinner for dere. Har dere ikke selv skyld nok på dere for Herren, deres Gud?» Så hør nå på meg, og send tilbake de fangene som dere har tatt blant deres brødre. For Herrens brennende vrede er over dere. Da var det noen menn blant overhodene for Efraims barn. Det var Asarja, Johanans sønn, og Berecha, Meshilemots sønn, og Hiskia, Shalums sønn, og Amasa, Hadlais sønn, som trådte fram for dem som kom fra krigen, og sa til dem, «Dere skal ikke føre fangene inn her. Dere tenker på å øke våre synder og vår skyld, og føre skyld for Herren over oss. Men vår skyld er alt stor nok, og det er brennende vrede over Israel.» Da ga stridsmennene fra seg fangene og hærfanget for høvdingenes og hele folkemengdenes øyne. Og de mennene som nettopp er nevnt kom og tok fangene og kledde alle som var nakne blant dem med klær som de tok fra hærfanget. De ga dem både klær og sko, mat og drikke og salvet dem. Og alle de skrøpelige blant dem satte de opp på esler og førte dem til Jeriko, palmebyen, til brødrene deres. Så vendte de selv hjem igjen til Samaria. På denne tiden sendte kong Akas bud til kongene i Assyria og ba dem om hjelp. For også edomittene kom og slo Juda og førte bort fanger, og filistrene angrep byene i Juda, både i lavlandet og i sydlandet. De inntok Bet Shemesh og Ayalon og Gederot, likeså Soko med tilhørende landsbyer, og Timna med tilhørende landsbyer, og Gimso med tilhørende landsbyer, og bosatte seg der. For Herren ville ydmyke Juda for Israels konge Akas skyld, fordi han hadde forført Juda til ugudelighet, og hadde båret seg så troløst at mot Herren. Så kom kongen i Assyria til Gat Pilneser mot ham og angrep ham i stedet for å støtte ham. For enda Akas plyndret Herrens hus og kongens hus og høvdingene og ga det til Assyrias konge, så hjalp det ham ikke.
Og på den tiden han var i nød, bar han seg enda mer troløst art mot Herren, han, kong Akas. Han offret til gudene i Damaskus, som hadde slått dem, og sa, «Siden syrakongenes guder har hjulpet dem, så vil jeg offre til dem for at de skal hjelpe meg.» Men det ble til ulykke for ham og for hele Israel. Akas samlet også karene i Guds hus og brøt gullet av dem og stengte dørene til Herrens hus og laget seg alter ved hvert hjørne i Jerusalem. Og i hver eneste by i Juda laget han hauger til å brenne røkelse på for fremmede guder. Og slik vakte han harme hos Herren sine fedres Gud. Det som ellers er å fortelle om ham og alt det han foretok seg, både i sine første og i sine senere dager, det er skrevet i boken om Judas og Israels konger. Akas la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i byen i Jerusalem. Men de ville ikke legge ham i Israels kongers graver, og hans sønn Hiskia ble konge etter ham.

2. Timoteus, kapittel 4. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike. Forkynn ordet. Vær rede i tide og uttide. Overbevis, i rettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Skynd deg å komme til meg snart, for Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Tessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Få tak i Markus og ta ham med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. Tykikus har jeg sendt til Efesus. Når du kommer, så ta med deg kappen som jeg lot være igjen hos Karpus i Troas. Ta også med bøkene, særlig skinnbøkene. Kobbersmeden Alexander har gjort meg mye ondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger. Ta deg i vare for ham, du også, for han gikk sterkt imot våre ord. Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren sto hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag får høre den. Og jeg ble fridd ut av løvenskap. Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet. Amen. Hils Priska og Aquilas og Onesiforus huslyd. Erastus ble igjen i Korint. Trofimus etterlot jeg i Milet fordi han var syk. Skynd deg å komme før vinteren. Eubulus og Pudens og Linus og Claudia og alle brødrene hilser deg. Herren være med din ånd. Nåden være med dere.

Salme 116, vers 12-19. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. Og Herre, jeg er jo din tjener. Jeg er din tjener, din tjenestekvinnes sønn. Du har løst mine bånd. Jeg vil bære fram takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne, i forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Andaktsholder Alf Christian Tellefsen. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Så sier vi velkommen til en ny andaktsstund. Og i denne uka så leser vi sammen fra et kjent stykke i Bibelen. Om Sakkeus. Og vi leser fra Lukas evangeliet, og de 10 første versene skal vi lese. Men vi har nå i 2 dager lest og stanset for de 4 første versene. Mens i dag skal vi lese de 6 første versene. Og vi leser i Jesu navn. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtolder, en rik mann. Han søkte på å se Jesus hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Og han skyndte seg da og steg ned og tok imot han med glede. Til nå så har vi hørt om Sakkeus. Først hvem han var, og vi har også hørt hva han tenkte, og vi har også hørt noe hva han gjorde. Men nå fikk vi høre om Jesus. Hva Jesus gjorde. Og hva var det vi leste? Da Jesus kom til stedet. Og da kan vi jo spørre, hva slags sted? Jo, et sted hvor det var en som søkte og lette etter Jesus. Igjen kan vi sammenligne med tiggeren i det forrige kapitlet. Fattig, blind tigger som ropte etter Jesus når han hørte at det var han som gikk forbi. Men nå var det altså en rik mann med høy stilling som søkte etter å få se hvem Jesus var. Og det kan jo godt være om noen spør, kan det nytte? Passer han sammen med Jesus? Det var nok mange av de som gikk rundt der i Jeriko som tenkte, nå denne Sakkeus, han har ikke bruk for Jesus, og i tilfelle at han prøver å komme til Jesus, så passer han ikke sammen med han. Kjære lytter, har du tenkt noen ganger slik om din situasjon, at du ikke passer sammen med Jesus? Her hørte vi om denne lille mannen, som folkemengden egentlig hindret fra å komme til han. Men Sakkeus ga seg likevel ikke. Han sprang, har vi lest nå, han sprang foran på veien, klatret opp i et svært tre, for han visste at der kommer Jesus til å gå forbi. Og så får han se han, men ikke bare se han. Han oppdager det at Jesus stanser jo. Og så forteller Jesus hvem Sakkeus er. Han visste hans navn. Ja, i det gamle testamentet så kan vi lese hos Esaias, profeten, i kapittel 43. Og slutten på det første verset, der står det slik, «Jeg har kalt deg ved navn, du er min.» Dette var noe som Sakkeus opplevde nå. For Jesus så ikke opp i treet og så sier, «Hvem er du som sitter der oppe? Og hva er det du vil?» Nei, han behøvde ikke det, for han visste hva Sakkeus ville, og han visste om Sakkeus sitt navn. Og la oss skynde oss og si til hverandre, «Slik er Jesus.» Derfor så sier Jesus, «Sakkeus, skynd deg å komme ned.» Og så sier han, for i dag må jeg være i ditt hus. Bli med deg hjem. Han visste også det, at han hadde et hjem. Og hva sier Sakkeus? Nei, det passer ikke. Han sa ikke det. Da sto det, slik som vi leste det, han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede. Nå har vi hørt mest i disse andaktene denne uka om Sakkeus, hvem han var og hva han gjorde og hva han tenkte. Men i dag har vi fått høre om hva Jesus gjorde og hva Jesus tenkte. Og det er det som er så godt når vi kan fortelle til hverandre, slik er Jesus. Han kjenner deg. Ja, slik som vi hørte det ifra profeten Isaias 43. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Det var dette Sakkeus fikk oppleve. Og da er det jo ikke så underlig at vi også leste, han skyndte seg og steg ned og tok imot han med glede. Og vi kan jo bare spørre, kommer det tanker til oss som vi kanskje ikke har hatt? Er ikke Jesus på de fattige side? Jo da, han er på de fattige side. Men la oss skynde oss og si, han er også på de rike side. For han kommer til dem som søker han. For det har vi også hørt ifra ordspråkene helt klart. Den som søker meg skal finne meg. Ja, det kan vi si til hverandre. Slik er Jesus. Han som vi har lest om i dag. Slik var han den gangen. Han gikk gjennom Jeriko. Det vi nå vet, det er at det var siste gang han gikk gjennom Jeriko. For han skulle til Jerusalem, der ble han dømt. Han ble dømt til døden, og han døde på korset. Men nå hadde han tid til å stanse, og vi sier det en gang til, hos den rike Sakkeus. Fordi Sakkeus søkte han. Og vi sier, kjære Jesus, mange, mange takk for det, at du stanser hos Sakkeus. Og så kan vi lese om dette, og få lov å ta imot det, og få lov å tro at slik er du også i dag. Hjelp alle som hører til å ta imot deg, og få se det, slik er din nåde, slik er du, den som søker deg, skal finne deg. Slik taler Guds ord. Mange, mange takk, kjære Jesus. Amen.

0: lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaget.
1: Onsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. 1. Peters brev 5, vers 6. Med disse ordene viser Peter hva en rett ydmykhet er, hva den kalles og hvor den kommer fra. Denne ydmykheten kommer fra et hjerte som gjennom erkjennelsen av sin synd blir forferdet for Guds vrede og engstelig søker Guds nåde. Det er altså ikke en utvendig ydmykhet, men den kommer fra hjertet, fra Guds frykten og fra erkjennelsen av ens egen uverdighet og maktesløshet. For et menneske som frykter Gud og skjelver for hans ord, vil neppe trosse mot noen eller hardnakket hevde sin rett, men det vil til og med overfor sin fiende ha et saktmodig hjerte. Derfor finner det nåde både hos Gud og mennesker. Årsaken til denne ydmykheten skal være Guds veldige hånd. Denne hånden er sterk til begge sider. Den styrter de sikre og stolte ned, slik at de må ligge i støvet og i asken, ja, i helvedes angst og pine. Den bringer forskrekkelse og fortvilelse når han angriper dem litt med sin forferdelige vrede. Det får også de hellige erfare. De klager og roper høyt over hvor tungt det er å bære denne Guds hånd. Slik David sier, «Dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. Det er intet friskt i min kropp for din vredes skyld.» Salme 38, vers 3 og 4. For det andre er den også en veldig hånd til på nytt å reise opp og styrke de som er blitt ydmyket og forferdet. Det gjør han for at de som ligger nedkastet i forskrekkelse ikke skal fortvile og flykte for Gud, men at de på nytt skal la seg bli oppreist og trøstet av ham. Han vil ha bekjentgjort og forkynt at han ikke angriper oss med sin hånd for at vi skal gå til grunne under den, eller for at vi skal bli fordømt og gå fortapt. Men han må gjøre det for at han på den måten kan bringe oss til omvendelse. For ellers ville vi aldri spørre etter hans ord og vilje, og aldri søke hans nåde, eller be om forlatelse for syndene. Han skal opphøye dere i sin tid, sier apostelen. For dem som blir ydmyket og lider, synes det som om Guds hånd trykker dem alt for lenge. Men selv om han venter, og det for dem synes som om de skal forgå, så skal de likevel, som motvekt til denne følelsen hos seg, betrakte løftene. For han skal ikke la dem bli fristet mer eller lengre enn de kan bære det. Han skal høre deres rop og skrik og hjelpe dem til rett tid. Dette skal de trøste seg til med full tillit. De stolte skal derimot frykte. Selv om Gud en lang tid lar dem gå uten straff, mens de fortsetter med sin tross, vil han nok velge seg en tid da han skal komme alt for sterkt over dem og bli for tung for dem. For han har allerede utrakt sin veldige hånd, både til å styrte de ugudelige og til å opphøye de ydmyke. Landstad nummer 472, vers 1-3. Når verden med sin glede sviker, når lykken ikke alltid ler, når kors fra alle hjørner kiker og stirrende inntil meg ser, da vet jeg intet bedre råd enn fly til Jesus med min gråt. Han skjønner best min ringe evne, og ser jeg er av veik natur, langt mer enn jeg selv tør nevne, jeg skrøpelige kreatur. Jeg jo bare som et støv, og skjelver ofte som et løv. Sitt løfte vil han aldri rygge, om han iblant en bøyer meg. Dess krummer tre, dess bedre krykke, dess mer han så faderlig. Vil kue kjødets syndig kvist, dess bedre når jeg himlen hist.

Foran julehøytiden det mange som gir oppfordringen til å invitere en ekstra gjest julaften, gjerne en nyinnflyttet eller fremmed. For mange år siden gjorde en kvinne I California akkurat det. Hun inviterte hjem til seg en familie som var evakuert fra et område der det hadde vært store flomskader. Siden denne kvinnen hadde 6 egne barn og bodde I et forholdsvis lite hus, spurte en venn henne hvorfor hun syntes det var hennes oppgave å invitere en hel familie til jul. Kvinnen fortalte at ved slutten av 2. verdenskrig hadde en familie I hennes landsby opplevd stor fattigdom. Julaften sa moren I familien til barna sine, «Vi har ikke råd til noe ekstra I julen I år, så dermed har jeg bare en gave til oss alle. Nå skal dere få den.» Hun gikk ut og kom tilbake med en liten foreldreløs pike og sa, «Her presangen til oss alle.» Den gavmilde moren I California fortalte videre om hvordan barna I den tyske familien ønsket det lille barnet varmt velkommen. Hun fikk vokse opp som et medlem av den familien som deres datter og søster. Og så la hun til, «Jeg var den julegaven.» Hun ga altså familien som var evakuert på grunn av flom den gaven som hun selv hadde fått en gang. Det flott når kjærligheten oppleves på den måten og får slike virkninger. Har vi opplevd kjærlighet, får vi lyst til å gi den videre. Stanse kjærlighetens varme opp hos oss, må vi spørre om vi virkelig har lært å være takknemlige. Apostelen Johannes underviste om kjærlighetens evne til å spre seg videre, da han skrev, «Vi elsker fordi han elsket oss først.» Han det jeg snakker om her naturligvis Jesus. Han den eneste I historien som valgte når og hvor han skulle bli født. Av alle steder valgte han å bli født I en liten landsby som het Betlehem, der det ikke var plass I noe pensjonat eller gjestehus, men I en stall blant dyr og bakterier. Ydmykt og stille kom Jesus til verden. Han viste stor kjærlighet da han vandret omkring som lærer. Men toppen av kjærlighet viste han da han døde på korset for å sone for alle våre synder. Den som tror på ham får retten til å bli Guds barn. Det gjelder også når vi syndere og ikke klarer å forbedre oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Derfor gjør vi rett I å tenke mye på Jesus I julen. Og så kan vi tenke på om det noen vi kan glede med en invitasjon. Kristen gjestfrihet alltid en god ting, men den får en ekstra virkning når vinterens kulde møtes av et hjems varme.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

I dette programmet så taler Frank Jakobsen over en tekst fra Kolosserne 2. Jeg spiller litt musikk, og så kan du følge med på teksten. Den gruppa vi skal høre nå fra Uganda, kaller seg Jehova Shalom. De synger en litt annen melodi enn den vi vant til, med sangen O Store Gud, som står i sangboka på 116.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir. Ha en fin dag!

Den ungdommen, den ungdommen. Det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine når de har gjort noe galt. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Vi er kommet til andre program i serien om Josef, og titlen på dagens program er «Passivitet og forsømmelse».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi starter der vi sluttet sist, eller der vi var sist, med å lese fra 1. Mosebok 37, vers 3. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Vi snakket sist om hvordan Jakob forsømte å gå inn i de konfliktene som oppstod med barna hans. Først var det dotter og Dina som ble voldtatt, og det står ingenting om at faren gjorde noe for å gi henne oppreisning. Det så mer ut som han var redd for sitt eget skinn, redd for å komme i klammeri med den slekt og voldtektsmannen tilhørte. Og så har vi episoden til hans egen sønn Ruben gjorde seg skyldig i incest, og Jakob fikk vede om det, står det. Men han gjorde ingenting med det. Og her ser vi et annet trekk som ofte føler med en far som passiv og forsømmer å følge opp sine barn. Han elsket den ene mer enn den andre, og han la ikke skjul på det. Passive fedre har en tendens til å favorisere den av eller de av barna som enklest å ha med å gjøre. Vi vet at det vanskelig å rettlede et barn som vanskelig å oppdra. Da det lett å trekke seg unna og late som en ikke ser ting. Og da det lett å legge sin elsk på de som enkle å håndtere. Han hadde 11 sønner som på forskjellig måte var vanskelig å styre. Og så hadde han en som var gullgutten. Og den elsker han mer enn de andre, står der. Og som sagt, han la ikke skjul på det. I samme verset står det at han lagde en side kjole med lange armer til han. Og du kan ikke arbeide i en side kjole med lange armer. Det er ikke akkurat arbeidsklær han henger på favorittgutten sin. Hvis du setter barna dine til å gjøre praktisk arbeid, så klær du de overhala. Ikke en dyre sidekappe som går helt ned anklene. Det er ikke arbeidsklær. Det var et tegn på nobilitet på den tiden. Og det er det samme som å si til gutten, ta denne på deg du. Du trenger ikke arbeide slik som de andre. Og brødren la merke til det. Og de likte det ikke. Vers 4. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, la de ham for hat, og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Ser du ikke for deg scenen? Det skal ikke så mye fantasi til for å se det hele for seg. Følelsene kjenner vi så godt igjen. Og på toppen av alt, Josef ung og naiv. Og det han sier og gjør, legger ikke akkurat noen demper på hatet og sjalusien. Han har noen drømmer, står der. Og hadde han vært voksen og taktisk, så hadde han i alle fall ikke fortalt brødrene om sine drømmer. Men i sin unge naivitet forteller han de hva han drømte om. Vers 5. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte til brødrene sine, og da begynte de å hate ham enda mer. Han sa til dem, «Nå skal dere høre hva jeg har drømt. Jeg syntes vi var ute på åkeren og band kornbånd. Med ett reiste mitt kornbånd seg opp og ble stående, mens kornbåndene deres stilte seg omkring og bøyde seg for mitt.» Vel, det er ikke slikt du vinner venner og sympati på, akkurat. Så står det videre, da sa brødrene til ham, du skal kanskje være vår konge og rå over oss. Og så hatet de ham enda mer for drømmene og historien hans. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. Nå har jeg hatt enda en drøm, sa han. Solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg. Da Da han fortalte det til faren og brødrene, skjente faren på ham og sa, «Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøyes til jorden for deg?» Brødrene ble misunnelige på ham, men faren bevarte dette i sitt minne. Endelig leser han at gutten får litt skjenn i det minste. Men det var ikke skjenn som trengtes her. Gutten hadde ikke gjort noe galt. Han var unge, og han var naive kanskje, som fortalte den hadde drømt. Og det faren skulle ha gjort var å gått inn i forholdet og kanskje forklart at det var Gud som hadde gitt gutten drømmene. Og at det ikke betyr at han er så mye bedre enn deg. Men Jakob går ikke inn i konflikten. Det er som han sier, vel, det er noen tullete drømmer han har. Men er det ikke ungdom likt å ha slike drømmer? Den ungdommen. Ja, akkurat slik, sa en far en gang, når han ble fortalt om sønnen som hadde gjort noe galt, og som han burde tatt opp problemet med gutten og veilede han. Men denne faren var passiv, og den eneste kommentaren han hadde var den ungdommen. Og det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Og vi leser videre fra vers 12. En dag gikk brødrene av sted for å gjete farens småfe ved Sikem. Da sa Israel til Josef, «Du vet at brødrene dine gjeter ved Sikem. Kom, jeg vil sende deg til dem.» «Ja vel», svarte han. Da sa faren, «Gå og se hvordan det står til med brødrene dine og småfe. Kom så tilbake og fortell meg om det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondalen, og han kom til Sikem. Du ser, Josef var ikke ute på markene sammen med brødrene. Han gikk hjemme i ei fotsid kappe over faren sin ærensgutt. Og nå sender faren han ut i et nytt æren, og det var å inspisere brødrene sine. Og han kommer til Sikem, står der. Husker du det navnet forresten? Vi var innom det sist gang. Det var den plassen der søster og Dina ble voldtatt. Og Jakob hadde kommet på kant med folket der, så han var litt bekymret over hvordan det gikk med sønnen hans som var der ute. Og så sendte han Josef for å kontrollere situasjonen. Og du og jeg som kjenner historien, ser og tenker, hvordan kan du gjøre noe slikt? Hvordan kan du sende gutten alene ut til brødrene, som du vet hater han? Ser du ikke at dette bare vil styrke dere hat? At han kommer der ut og oppfører seg som en privilegiert observatør? De kommer til å drepe gutten. Ja, det tenker du og jeg som kjenner historien. Men det tenkte ikke Jakob. Han kjenner ikke sønnene sine. Han kjenner ikke nok det hat som har vokst fram i dem, på grunn av den måten han er forskjellsbehandlet dem på, og måten han er favorisert Josef på. Og så leser vi fra vers 18. De så ham langt borte, og før han var kommet fram til dem, satte de seg fore å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne stordrømmeren. Nå tar vi og slår ham i hel. Så kaster vi ham ned i en av brønnene her, og sier at et villdyr har ett ham opp. Og så får vi se hva det blir av drømmene hans.» Interessant nok er det Ruben som griper inn. Kanskje fordi han er den eldste, og føler et visst ansvar for den minste. Men da Ruben hørte det, ville han redde Josef ut av hendene på dem og sa, «Vi må ikke ta livet av ham.» Og Ruben sa videre, «La det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ødemarken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham ut av hendene på dem og få ham med hjem igjen til faren. Da når Josef kom bort til brødrene sine, rev de kjortelen av ham. Kjortelen med de lange armene som han hadde på seg. Så tok de og kastet ham ned i brønnen. Den var tom. Det fantes ikke vann i den. Så satte de seg ned for å få seg mat. Du snakker om å ha matlyst. Det ser ikke ut som det de har gjort øyelegger dere matlyst i det hele tatt. Det er en familie i krise vi møter her i den gamle boka. Og er det noen overskrift som passer på samfunnet vårt i dag også, så er det nettopp familien i krise. Det er familien som er i krise, og derfor er samfunnet i krise. Og Bibelen har gitt oss disse nydelige fortellingene, for vi skal lære hvor viktig det er å løse krise i familien, i plassen for å lukke øynene og late som ingenting, inntil det hele raser sammen. Familien er i krise. Jeg sa det las her om dagen en lederartikkel i Dagen, som kan fortelle at skilsmissetallet i Oslo nå er oppe i 50%. Og jeg siterer ifra denne lederen. Vi har fått en tredobling av barn født utenom ekteskap siden 1980. Fra 7000 til 26000. Blant dem under 25 år som ble nybakte mødre i fjor, var hele 7 av 10 ugifte. I så nær fortid som 1960-årene hadde hele 19 av 20 nyfødte barn gifte foreldre. De høye tall på barn født utenfor ekteskap røper svik overfor barnet og overfor kvinnen. De fleste kvinner ønsker ekteskap for seg og sine barn. Ingen må tro noe annet. Men det falske samfunnet som er bygget opp av all medieforsøplingen med falske idealer har ført oss et kraftig steg nærmere latinamerikanske familieforhold der alt som heter ansvar og plikt er pulverisert. Mannen blir i slike samfunn et vandrende kjønnsorgan skapt i den moderne litteraturs og NRKs bilde. Det stod forresten en artikkel om familien i en annen avis for en tid siden. Det var den store amerikanske avisen Newsweek som hadde en undersøkelse som konkluderte med at det farligste stedet for mennesker å leve i dag, utenom i krig og naturkatastrofer, er faktisk hjemme. Når jeg leser de gamle familiefortellingene i det gamle sementet, så ser jeg mer enn teologi. Visst er det teologi der? Visst er de 12 brødrene her stamfedre for de 12 stammer i Israel? Det er den teologiske siden ved fortellingene. Men det er så mye mer enn det i disse fortellingene. Jeg ser glimrende illustrasjoner ifra Guds eie bok på siden av livet som vi kjenner igjen og som alle møter. Og i denne fortellingen ser jeg massevis av praktisk livsvisdom. Jeg ser en heim som holder på å falle ifra hverandre. Jeg ser noen brødre som sier når de ser en annen bror, la oss drepe han. Jeg ser de ta av han klærne og dyppe de i blod og gå hjem og fortelle faren at han er blitt drept av ville dyr. Jeg ser et sjalusimord, et familiedrama. Jeg ser sinne og hat og misunnelse og sjalusi. Jeg ser forsømmelse og passivitet ifra foreldre. Alt dette som vi leser om hver eneste dag i avisene, leser jeg om i denne gamle fortellingen i Guds bok. Og alt som er skrevet før, er skrevet for at vi skal lære av det, sier Romerbrevet. Hvor var du da dotteren din, Dina, ble voldtatt? Hvor var du, Jakob? Hvor var du da sønnen din skjende de eie seng og lå med kona di? Hvorfor grep du ikke inn? Hva er det du bruker tida på, Jakob, som lar barna dine seile sin egen sjø og utvikle karakterer og livsstil og vonde følelser uten at du griper inn og gjør noe med det? Hvorfor snakker du ikke til dem om dette? Jeg hører om en amerikansk gutt som heter Robert, 10 år gammel. Han var forsømt av foreldrene sine, utskjemt. Hadde aldri møtt grense, aldri lært å ta hensyn. Han var etter hvert beryktet blant sine omgivelser. En gang skulle han til tannlegen, og for første gang i sitt liv møtte han en motstander som var sterkere enn han. Jeg leser. Robert kom inn på tannlegens kontor, klar til kamp. «Opp i stolen med deg, unge mann», sa tannlegen. «Ikke tale om», svarte gutten. «Jeg ba deg stige opp i stolen, og jeg akter å få deg opp i den», fortsatte tannlegen. Gutten betraktet sin motpart en stund, og så sa han, «Hvis du tvinger meg opp i den stolen, tar jeg av meg alle klærne. Jeg klær meg naken.» Og tannlegen svarte, «All right, ta dem av, og kom deg opp i stolen.» Gutten begynte å klære av seg. Først skjorten, så buksen, og skoene og sokkene. Til slutt sto han i underbuksen, og så truende opp på tannlegen. «All right, gutt, kom deg så opp i stolen», fortsatte tannlegen. «Du hørte meg hvis ikke», sa gutten. «Jeg sa at hvis du tvinger meg opp i den stolen, vil jeg ta av meg alle klærne.» «Ta dem av», svarte tannlegen. Og Robert dro av seg under buksa, og sto spillnaken og triumferende framfor sin fiende, og tenkte, «Nå har han fått nok.» Men til sin store overraskelse hørte han tannlegen si, «Nå, kom deg så opp i stolen.» Robert hadde faktisk ikke andre våpen igjen, men krøp overrasket opp i stolen og satt lydig der mens tannlegen gjorde det han skulle med tennene hans. Og da hullene var tettet, krøp han ned ut av stolen igjen og sa, «Gi meg klærne.» «Beklager», svarte tannlegen. «Gå hjem til din mor og si at jeg kommer til å beholde klærne dine her i natt. Hun kan komme og hente dem i morgen.» Og du kan sikkert forestille deg hvilket sjokk det var for mora da Robert kom ut i venterommet uten en tråd. Og mange pasienter satt og stirret lamslått på den nakne gutten. Og den som måtte spasere naken ut på gangen og gjennom korridoren og inn i heisen og ut på gata, det var lille Robert. Neste dag kom mora tilbake til tannlegekontoret for å hente klærne. Og hun ba om å få et ord med tannlegen. Ja, det kan jeg tenke meg hun gjorde. Men det var faktisk ikke for å skjelle henne ut. Hun sa, «Jeg må takke deg for det som hendte i går. Du ser, Robert har tyrannisert meg i årevis med klærne sine. Hver gang vi har vært på butikken, eller på et kontor, eller på gata, eller på trikken, og han ikke får det som han vil, så er han trua med å kle seg naken. På den måten han truer til seg alt han er yngst seg. Du er den første personen som er trosset hans trussel og avvepnet han. Og han er blitt et nytt menneske.» Og den mann som fortalte meg denne historien, fortalte også at han hadde fortalt historien hjemme en dag. Og hans 10 år gamle gutt så forskrekket på faren en stund, før han spurte, «Far, var den tannlegen en mann eller en kvinne?» Så jeg skal si at barn kan leve seg inn i situasjonen. Opprør og tross begynner ikke når gutten er 17 eller 18 eller 14 eller 10 for den del. Det begynner lenge før, hvis barna ikke har møtt grense, hvis de ikke har lært om livets lover. Det er mange ting vi kan lære av denne historien, og vi skal se på mange sider etter hvert. Men i dag er det denne siden jeg vil understreke. Mor og far, ikke vær passiv. Ikke trekk deg unna. Og hva sjalusi og misunnelse og søskenhat angår, ikke trekk deg. Gå inn i konflikten. Gjør noe med det. Ta opp holdninger og følelser og konflikter mellom barna. Hvem skal ellers ta det opp? Hva hendte så med Josef? Ble han liggende i brønnen? Nei, der kom en kjøpmann ifra Egypt forbi, og de selgte sin bror til denne kjøpmannen som slave. Og de gikk hjem til faren og lauk og sa han var blitt spist av vildedyr. De reiv sund kappen hans og dyppet den i blod og ga den til faren og sa, «Sjå hva rovdyr har gjort med gutten din.» Og kapitlet sluttet med ordet, «Alle sønnene og døtrene kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsriket», sa han. Og faren gråt over sønnen sin. Men midjanittene selgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten. Og der slutter første akt av historien, men der begynner også neste akt. For Gud er ikke ferdig med sin plan, fordi om mennesket steller seg tåbelig. Og det som skulle være ulykken, ble faktisk lykken for Josef. Og det skal vi se på i de neste programmene.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et nytt program her på Jæren Misjonsradio. Først fikk du høre sangen «Jesus, din søte forening» og «Smake», og så var det sangen «Jeg vil heller ha Jesus» med Arne Pareli Pedersen. Litt senere sendingen så får du en tale med Hans-Erik Nissen. Nå så vil jeg lese opp en andakt fra Rosenius si husandaktsbok. Stykket hentet fra 28. mai, og bibelverset hentet fra 1. Johannes 1, vers 1-3. Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender følte på, om livets ord, det forkynner vi dere. Tenk hvilken trøst og styrke det var for Johannes å kunne avlegge et slikt vitnesbyrd. Det den triumferende visshet som kommer til uttrykk i disse ordene. Jeg forkynner ikke noe usikkert, men bare det som jeg har sett med mine øyne og hørt med mine ører og tatt på med mine hender. Jesus var den lykkelige disippel som hadde ligget ved Jesu bryst, gått sammen med ham, hvilt og våket med ham. Han hadde stått ved Jesu kors. Han hadde sett Jesus fare opp til himmelen. Da kan vi ikke undre oss over at Johannes med glede var villig til å gjøre alt for Jesus og lide alt for ham. Også i sitt evangelieskrift viser Johannes til det han har sett. Vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. På samme måten har Peter triumfert. Han kunne også bekrefte sitt vitnesbyrd med det han hadde sett. Det var ikke klokt uttenkt eventyr vi fulgte, da vi kunne gjøre dere vår Herre Jesu Kristi makt, å komme, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. Men nå sier du, hvilken visshet kan vi ha som ikke har sett dette med våre egne øyne? Lovet være Gud, den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv, og har både sett og opplevd. Gud har gitt oss vitnesbyrd om seg selv, men den som ikke tror Guds vitnesbyrd, blir med rette straffet med blindhet. Da ser en ikke noe. En ser ikke engang det som er rett for øynene på en. Det de vantro jøder eksempel på. De hadde også Kristus og alle hans gjerninger rett for øynene sine, på samme måten som Johannes og Peter. Men likevel så de ikke noe. Men den som tror på Guds sønn, ser det som ellers er skjult for menneskene. Han ser lys i Guds lys, men han lever jo også daglig med Kristus, og skulle han ikke da kjenne ham? Den som tror på Guds sønn, ser herlige ting, først hos seg selv og i sitt eget hjerte. Han ser en ny skapning som ikke er mindre forunderlig enn den første skapning. Siden ser han at Guds ord overalt går i oppfyllelse. Hva ser han for eksempel ikke i jødene, levningene av det gamle Israel? Hva ser han ikke i dette at hedningenes lære om Gud ikke strekker til? Og hva ser han ikke bare i dette at ordet om den korsfestede er nådd ut til alle land? Det stanser ikke ved Jesu død. Stanset ikke ved Jesu død. Trenger han flere bevis for Jesu oppstandelse? Og trenger han mer for å vite hvem denne Herre var? Er ikke alt dette å se? Gud, skje takk og lov. Vi har sett, vi har skuet. Dog ikke alle, men bare de som du ville åpenbare det for. Vi får nok ydmyke oss under Guds veldige hånd, og be om nåde til å få se, til å eie lyset. For det kommer bare ovenfra, fra lysenes far. Det andre som Johannes her lærer oss, er at vi daglig må omgås vår himmelske frelser i ordet. Derfor gjentar han ordene så mange ganger. Det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi har skuet og våre hender har følt på, om livets ord.

Det er grunnen til at vi har så lite fred, glede og kraft. Vi ser tusen ganger heller på alt annet enn det som alene gir liv og fred. Ja, endog, mens en ivrig hører og leser Guds ord, kan en likevel i sitt indre se bare på seg selv og sin egen elendighet. Og en er ikke i stand til å senke sin sjel i Kristi herlighet, i Guds evige frelsesråd. I våre himmelske skatter, og hva hjelp er det så i Guds ord? Det som vår sjel ser på og er opptatt av, fyller vårt hjerte. Det er en beklagelig sykdom hos enkelte kristne, at de legger så lite merke til alt det store og herlige som skulle fylle dem med glede og fred. Derimot er de opptatt av alt slikt som fyller dem med kval og med uro. Dette er så viktig og nødvendig at alt blir forgjeves hvis vi her ikke retter oss etter ordet. Vi må også hjelpe hverandre til det med formaninger og oppmuntringer. På den måten kan våre hjerter bli mer vendt mot den rikdommen vi har i Kristus Jesus. Luther, som ikke gjorde annet enn å arbeide med ordet og læren, visste ikke noe annet råd enn det alle har. Han tok hver eneste dag troens artikler og Guds bud og noen kjente kjerneord om Kristus som han hadde lest tusen ganger før og leste dem igjen, fordi han trengte det for sitt eget åndelige liv. Ingen kristen har ennå funnet noen annen måte å få kraft på og bevare kraften. Gud hjelper oss til å gå denne veien.

De fikk høre sangene På Nåden I Guds hjerte med Elisabeth Gjerde Hadland. Og så var det sangen Bli blott I sårene med Hans Bergene. Nå vil jeg lese opp en andakt fra Hans Eknissens I andaktsbok etter nødvendig. Stykket står under 28. mai, og bibelverset henter jeg fra 1. Peters brev, kapittel 2 og vers 21. Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge I hans fotspor. Jesus led. Hvilken lidelse det må ha vært for vært for himmelens kongesønn å gi avkall på himmelens herlighet og la seg føde inn I syndens og selviskhetens verden. Hvilken lidelse det måtte innebære å skulle forlate sin far og hans engler og ferdes blant syndige mennesker som møtte ham med kulde og forakt. Hvilken lidelse det rommet og måtte bli dømt til døden av dem han elsket med guddommelig kjærlighet. Hvilken lidelse det var å måtte gå fra Guds fortrolighet til Guds forlatthetens dypeste mørke på Golgata. Jesus led. Aldri har noen lidd som han, og han led for deg. Det var din synd og Jesu kjærlighet til deg som førte lidelsen inn over ham. Samtidig Jesus et forbilde I de lidelsene du skal gjennom. Her på jorden det nøye sammenheng mellom å gjøre det gode og å lide. Lidelsen ikke bare syndens lønn. Fordi Jesus var god, led han. Også du vil bli utsatt for lidelse hvis du følger I din Herres spor. Hva skyldes det? Det henger sammen med at den som uren, føler seg dømt av den som ren. Sannhet og godhet avslører. Ondskapens åndemakter reiser seg til kamp mot lyset. Jesus ble hatet fordi han forkynte Guds sannhet. Du må ikke undre deg over at det går med deg som det gikk, mesteren. Det var ikke bare de skriftlærde og fariserene som vendte seg mot Jesus. Det gjorde også hans nærmeste. De forsto ham ikke, og oppfordret ham til å forlate hjembyen. Du skal kanskje også gjennom den lidelsen og bli misforstått av mennesker du føler deg knyttet til. Det gjør vondt helt ned I hjerterøttene når de tar avstand fra deg. Kanskje stempler de deg som fanatisk. Jesus har etterlatt seg et forbilde for deg. Du skal gå I hans spor. Vik ikke utenom lidelsen. Herren vil velsigne deg på lidelsens vei. Da vi snart ved vei sender dette programmet, Rudi Stenvert I studio, og jeg vil ønske deg fortsatt fine kveld og på gjenhør. Helt til slutt skal du få sangen «O Jesus, åpne du mitt øye» med renene.

0: Da er vi klar med et nytt program i serien De ti bud, og i kveld så er det bud nummer 7 som skal på tapeten, og det er Hans Torgny Indrebø og Øystein Meling som har dette programmet, og vi setter over til deg.
1: Ja, vi sier velkommen til lytterne, og velkommen til deg, Øystein Meling. Men hvor er du ifra, du, Øystein, i Vero?
2: Ja, jeg bor i Stavanger og har hus der. Men opprinnelig så kommer jeg fra Kvitsøy. Der var jeg, der ble jeg født, og der vokste jeg opp til jeg var 15 år, men det er jo mange generasjoner, sier mest nå.
1: Ja, du kan si det.
2: Men jeg er fortsatt glad i Kvitsøy.
1: Ja, ja. Så du har fått saltråg i håret før?
2: Ja da.
1: Så det er ikke noe nytt?
2: Nei.
1: Du, i kveld skal vi ta som vår tekniker Ragnar Ege sier, ta for oss det 7. budet, og det heter «Du skal ikke stjele». Og det er forklaret slik, vi skal ottast og elske Gud som ikke teker penger eller gods fra nesten vår, eller nærre noe fra han, men hjelpe han til å berge eiendommen hans og bære kåre hans. Vi har sett i det 5. budet at Gud vil verne livet vårt og det livet til vår neste. Og i det 6. er det ektefellen som står i sentrum, og i det 7. budet er det altså eiendommen til nesten vår. Hvordan er det 7. budet å forstå, Øystein?
2: Det er å forstå slik at vi på ingen måte, altså på ingen måte, hverken hemmeligt, veluri eller åpent, skal gå fram og ta noe som er annen manns eie og eiendom.
1: Akkurat. Kan vi se noe av Guds kjærlighet i dette budet?
2: Ja, faktisk talt. Når jeg nå har satt og arbeidet med budet i forbindelse med denne programserien, så ser jeg stadig i hvert bud Guds omsorg og Guds kjærlighet og godhet mot oss mennesker. I de 2 foregående budene som du nevnte, så beskytter Gud mitt liv og ektefellen min. Og i det 7. budet så tar han også opp mitt jordiske eiendom, altså det materielle, og legger det inn under sin beskyttelse. Og min eiendom, det er jo etter mitt liv og min kone og mine barn det mest verdifulle som jeg har.
1: Ja, det tror jeg vi kan skrive under på her på denne siden av bordet også. Men sier Gud noe om eiendomsrettene i det 7. budet?
2: Ja, i dette budet så sier Gud noe om at mitt, noe er mitt og noe er ditt. Og i det 7. budet så slår Gud fast at vi har rett til å eie og bestemme over vår egen eiendom. Vi har altså rett til å eie noe. Men det som vi eier, det har vi jo fått på lån, og vi skal ut ifra Guds ord tenke på at vi er forvaltere av Guds mangfoldige nåde og gaver som han har gitt oss. Vi skal ikke ødsle og tulle det bort, det som vi har fått ifra Gud. Enten det er materielle ting, pengene våre, eller de evnene som Gud har gitt oss. Det står i Romerbrevet, kapittel 11, for av ham og ved ham og til ham er alle ting. Han tilhører æren i evighet. Hva har vi som ikke har fått?
1: Ja, det kan du spørre om. Men hvordan kan jeg forvalte det jeg har fått av midlet da?
2: Ja, vi har fått en viss del av Guds eiendom på lån, hver av oss. Det 7. budet, det viser oss at denne eiendommen som egentlig er Guds eiendom, det blir gitt oss som vår eiendom. Og Bibelen understreker sterkt at alt hører Herren til. Jorda hører Herren til, og alt som fyller den, verden og de som bor der, står der i salmene. Vi har altså råderett eller bruksrett over det Gud har gitt oss, som for eksempel penger, eiendom, ressurser, evner, rettigheter, og så videre, og så videre. Som forfaltere så står vi ansvarlige overfor for Gud i en viss tid. Ja, det... Enda til barna våre har vi fått på lån. Ektefellen vår har vi fått på lån.
1: Så det er ikke noe sånn liksom, dette er mitt for evigt og alltid?
2: Nei, det er Guds gode gaver, og du behandler den gaven som du har fått ut ifra giveren.
1: Men jeg tykker det er et alvorlig, for å si det med en av våre forfattere, aspekt med dette. For tida vår, sånn som vi bruker nå, noen er voldsomme arbeidstreler, og noen er ikke så raske til å komme seg ut på kjelver, for å si det slik. Er tida også en slik en gave som vi forvalter på en god måte, eventuelt?
2: Ja, det er et uttrykk som jeg mange ganger høre, jeg må gjøre det for å slå tida ihjel.
1: Ja.
2: Ja, for å få tida til å gå fort. Nei, jeg tror Gud vil at vi skal bruke tida vår rett, slik at det gagner de som vi lever i lag med, først og fremst, oss selv, og han.
1: Ja, men jeg vet at det står også at Jesus, når han ble trøtt, så gikk han til sies.
2: Ja, det er god bruk av tida. En skal komme avsides med meg og hvile dere litt, sa han til disiplene. Og da sto de i kjempe, du vet, vi hadde jo blitt helt i skyene med, hvis vi emiserer nå, hadde fått 5-6 tusen opp i 10 tusen, kanskje det var også rundt Jesus har hørt det. Og så trekkte han seg plutselig rett, og så så han det at nå er jeg ikke trøtte, nå er jeg jo trøtte. Han gikk opp, for han var trøtt, står det, kom avsides med meg og hvile dere litt.
1: Det kan være en god regel for oss alle sammen.
2: Ja, men for å ha noe å gi og bety for folk og for å ta vare på oss selv, så må vi kvile oss.
1: Skal vi prøve med litt grann musikk her?

0: Snakk om miljøvern både fra den ene og den andre talerstolen. Hvordan ser du på det i denne sammenhengen?
1: Ja, det liksom en innsag det nå. Det en politisk rett å snakke om miljøvern. Og jeg synes det bra at det der blir snakket mye om jorda sine ressurser, og det slike gaver som Gud har gitt oss. Det det ikke tvil om annet. Vi skal ikke spille noe og ødelegge det som Gud har gitt oss. Og det jo ikke alle ressurser som kan fornye seg like rast heller, og derfor så har vi et stort ansvar og overfor senere generasjoner. Jeg helt med på det. Men det som det lite talt om i dag og i media, og som politikerne aldeles ikke snakker om, det at det et enda større forvalteransvar enn å ta vare på natur og miljø.
0: Ja, hva tenker du på da?
1: Ja, Gud har gitt oss klare regler for hva vi kan, for hva han vil at vi, hva gaver som han har gitt oss å forvalte, altså det som han har gitt oss personligt. Og de reglene der, det er det som jeg kaller for de ti bud, det er det vi snakker om nå.
0: Ja.
1: Men det jo ikke så mye fokus på de ti bud i vår tid. Disse budene, det vi alle forpliktet på, enten vi tror på Jesus og er såkalt personlig kristne, eller humane etikere, eller hva det er, vi står til ansvar for Gud uansett. Bibelen, den taler mye om den siste dag,
0: ja.
1: Og det er regnskapsdagen, og den kalles også for dommens dag, og da skal vi svare for hva vi har gjort med de gaver som Gud har gitt oss, både i personlighet, ektefelle, barn, hus, heim, miljø og natur og alt.
0: Da blir det litt å svare for, både for den ene og den andre, vil jeg tro. Men skal vi virkelig på dommens dag altså stå til ansvar og ansvarlige for hvordan vi har brukt midlene våre?
1: Ja, det utifra Guds ord så ser det ut for at vi skal det. Der står noe om regnskapsdagen, og også om en bok, livets bok i åpenbaringsboka. Det skal også spørre sitt vår forvaltning, hvordan vi har brukt livet, og om pengene våre, om tida vår, og om de naturlige evnene våre. Og Gud vil altså at vi skal forvalte hans gaver, for det første til ære for han, for det andre til gang for medmennesker, og for det tredje til glede og nytte for oss selv.
0: Skal både kristne og ikke kristne svare Gud på dommens dag?
1: Ja, det skal han. Men en kristen skal svare for noe mer enn de som her på jord ikke trodde på Gud.
0: Ikke det litt urettferdig det?
1: Ja, Gud er rettferdig, og han vil kreve oss til regnskap for det som den største av alle gaver som han har gitt oss, som han ikke har fått gitt til de som ikke tror.
0: For det vi visste bedre.
1: Ja, det er evangeliet.
0: Ja.
1: Det er evangeliet.
0: Ja. Ja. Hva skal man da gjøre med det?
1: Jo, en kristen har fått noe som kalles for nådegaver. Vi skiller jo i midler nådegaver og naturgaver. Naturgaver, det er noe som en har fått fra fødselen av. Det er noe som ble lagt ned i oss ved unnfangelsesøyeblikket.
0: Noen er flinke med hendene, noen er
1: helt tversfører.
0: Ja.
1: Andre kan synge, andre kommer da ikke en tone ut av. De har sagt at jeg har en hatt før, så sa de, jeg vet ikke om de sier så mye nå, men de sa jeg hadde en nådegave til å synge. Nå begynner jeg vel å bli litt sprukken,
0: ja,
1: i stemmen, men det har jeg aldri hatt.
0: Nei.
1: Nei, men jeg har brukt den naturgaven som jeg har hatt, helt ifra jeg var liten, til å synge, ja, om Jesus. Så jeg har lært meg noen grep på gitaren, og funnet ut at det er godt. Men nådegave, det er det som de gaver Gud gir oss etter at vi blir frelst, etter vi blir kristne. Og de skal vi stilles til regnskap for. Disse nådegavene må ikke vanskytte eller forsømme, står der i det oppfordrer Paulus sin unge medarbeider Timoteus til. Du kan lese om det i både første og andre Timoteus brev. Men også våre naturgaver og materielle goder kan brukes i Guds rike. Og i dette så ligger det altså et veldig kall til å drive misjon, og både hjemme og ute på blant de som enda ikke har hørt evangeliet.
0: Vi lar dette sutja litt, og så får vi noen toner.

0: Det ligger et stort ansvar på oss overfor Gud.
1: Ja, ansvaret ved å være en forvalter, det dramatiseres ytterligere ved det faktum at regnskapsdagen, domsdagen, nærmer seg. Bibelen kaller jo vår tid for endetida. Altså den endetida i Bibelen er det den tida fra Jesu himmelfart og til hans gjenkomst. Og den dagen nærmer seg mye nå. Og for oss så skal vi altså stilles fram for Guds domstol den dagen og spørre hvordan vi har brukt livet vårt, hva vi har gjort med livet vårt, og framfor alt, hva har du gjort med det ord om Jesus som du hørte? Har du tatt imot det? Er du frelst?
0: Det står noen ting om de som fikk disse gavene og de skulle forvalte de og som
1: ja, talentene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ligger det noe der?
1: Ja, det er jo to syn på det da med talentene. Noen mener at det er nådegavene.
0: Ja.
1: Andre mener det er det lys du har fått i Guds ord, altså hvordan mye du, noen av oss ser mer i ordet, har fått et større kunnskap i Bibelen, og evne å formidle det til andre. Og jeg tror det ligger mer der. Det som du har fått åpenbart av Guds ånd i ordet, evnen til å bære det videre, noen når lenger ut til andre med bibelundervisning og forkynnelse enn andre. Det hender jo ikke så sjelden heller, det hender sjelden og sjelden, men det hender at møter som jeg var oppsette på må avlyses, for der kommer en taler som når lenger enn meg. Og da trer jeg tilbake, jeg har ingen problemer med det. Vi skal altså bruke de evner, de nåde og de talenter som vi har fått, og ikke grave de ned. Det er det som er poenget, enten vi har fått lite eller mye. Gud spør ikke hvor mange, om det var fem eller om det var en.
0: Nei.
1: Han har sett den ene,
0: ja.
1: Og den ene han hadde grovet det ned han i frykt for.
0: Ja.
1: Ja, så vi skal bruke alle de evner og gaver vi har fått til gang for Guds rike.
0: Hva vil Gud leide etter i dommen da? Hva vil han dømme oss for?
1: Jo, av disse her liknelsen om disse punner som vi leser om i Lukas 19, så ser vi at de som blir dømt der, de blir dømt på grunn av passivitet. De gjorde ingenting. Ikke for mangel på at de lykkes eller hadde suksess i livet, men de gadd ikke. De grovde ned i frykt for Herren, og dette gjelder vårt arbeid i Guds rike også, slik at vi skal arbeide med de gaver som vi har, og så overlade til Herren og gi framgang. Det er det som Gud spør oss etter, det er troskap mot Gud.
0: Ja, men
1: ja, der står, ta med det også, Hans Torgny, der står at den som er tru i smått, er også tru i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort, står det i Lukas 16. Så det er ikke spørsmål om altså, at det skal være så stort alt mulig, men det som Gud har gitt meg, det skal jeg bruke, å være tru der. Og Asbjørn Norgård sa, skriver jeg av bøkene sine, at den trenger ikke en nådegave for å vaske bedehusgolvet et år. Men den trenger nådegave når man gjør det i 50 år.
0: Ja.
1: Og jeg vil si 20 år også.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Også,
1: og jeg har møtt slike som har gått og gjort et arbeid som ikke har vært omtalt i aviser, og nesten ingen har sett. Men de hadde sett det visst at de ikke gjorde det arbeidet.
0: Nettopp.
1: Med stoler som stod på kryss og tvers og skittende gulv og støv, og du kan tro det hadde blitt kritikk.
0: Hvis det ikke ble gjort.
1: Mot ledelsen av bedehus, hvis det ikke ble gjort. Men for det var jeg som gjorde det der.
0: Ja.
1: Så var det ingen som sa noen ting.
0: Nei.
1: Men hun gjorde en stor verk for Gud. Og ikke bare i ett år, men hun holdt på i 45 år, hun vil tenke på.
0: De var trofaste.
1: Ja.
0: Du har tidligere vist meg at det hadde ikke vært så greit stelt med meg når det gjelder du har vist meg det, i alle fall, at det ikke er så greit stelt med meg når det gjelder de andre buder. Og det er vel slik at de fleste av oss er i stand til å holde det skjulende budet.
1: Nei, tviler han på det der jeg, Hans Torgny og meg, har vist deg noe som helst om dette. Hvis du har sett noe av dette, ja, så må det være Guds ånd som har åpenbart det. For jeg tror jeg møter meg selv i det som du sier her. For
0: ja,
1: her kommer vi til kort, altså. Altså, når det gjelder for eksempel tjuveri, så kan jeg jo si at det er ikke et stort problem for meg, altså, å stjele. Det er for så vidt enkelt.
0: Å la det være.
1: Ja, det er det.
0: Ja, jeg trodde det er det.
1: Ja, og bryte seg inn til folk, jeg kunne ikke ramla meg inn.
0: Nei, det var
1: det. Og
0: det. Og ikke gå inn en gang når døra stod ulåst da.
1: Og ta noe? Nei, vet du hva. Men det å stjela, det omfatter mer enn det å bryte seg inn.
0: Ja, hva da?
1: Ja, da sier Luther at dette med tjuveri, det er av alle håndverk, sier han, som finnes i verden, så er tjuveri det mest alminnelige. Ja, det er originalt sagt.
0: Ja.
1: Det er det. Og jeg stusset når jeg leste det.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Og jeg måtte se hva Rosenius sa om det der. For ja. Han sier det, der er ikke noe håndverk i verden som er så alminnelig som tjuveri. Men dette blir det lagt så lite merke til, at om en skulle henge alle som er 20, sier Luther,
0: ja,
1: og ikke ville, så ville det ikke vore i verden galger til nok til å henge, og verden ville bli øde og tom.
0: Det var det.
1: Alt, alle mener Luther, er 20. Det er det han sier.
0: Ja. Ja, men nå må du være mer konkret, tror jeg.
1: Ja, nå har jeg noen eksempler her. Altså, ja, stjele, det gjør en også når en for eksempel i arbeidstida lurer seg unna med flere røykepauser i timen, eller flere mobiltelefonsamtaler i timen hver dag.
0: Ja.
1: Jeg har hørt de har snakket om det, at vi som ikke røyker, vi burde hatt noen veker ekstra fri i året, fordi at vi jobbet jo mens de andre sto,
0: ja,
1: og røykte. Har hørt det, så det ble jo nesten umulig å få til det da. Men det går mye tid vekk, og hvem er det som betaler for det? Jo, det er kunden som du jobber for, eller arbeidsgiveren din.
0: Nettopp.
1: Ja. Eller når en arbeider svart.
0: Nettopp.
1: Ja, og ikke vil hverken betale skatt eller moms.
0: Da stjeler han ifra samfunnet.
1: Milliarder, sier de. Milliarder stjeles bare her i Norge hvert år ifra staten på denne måten.
0: Ja, men det betyr jo at når du stjeler ifra staten, så stjeler du ifra
1: fellesskapet.
0: Deg og meg.
1: Ja, gjør det. Og nå sier jo de som har studert dette her med økonomien i mange land, som har store økonomiske problemer, at de har jo hatt for lite inntekter til statskassen.
0: Akkurat.
1: Der har vært så mye korrupsjon, og det har vært også så mye svart arbeid, at staten holder på å gå konkurs, mange land. Det er å stjele også. Hva keiseren ser, sa Jesus, og gi Gud hva Gud ser.
0: Ja, nettopp.
1: Og også foreldre og foresatte kan stjele for ungene sine, sier Luther og Rosenius.
0: Mm-hmm.
1: Når de ungene har arvet, for eksempel, noe etter sine beste foreldre, mm-hmm, eller andre. Og så er det jo mor og far da som disponerer inntil barna er 18 år i Norge. Men så bruker de det opp. Så når den dagen kommer da de skal få utbetalt sin arv, så er det ingenting å betale, da har de tatt det fra barna. Og for eksempel, ungene kan også ved å leve et lettsindigt liv som foreldrene før myndighetsalderen må stå økonomisk ansvarlig for, ta pengene fra foreldrene ved et liv som påfører foreldrene ekstra utgifter som ikke var nødvendige.
0: Mm-hmm.
1: Det er også å stjele. Ja.
0: For dette fører tanken min litt over på en litt, i litt annen leid. Når en prest eller emissær eller predikant forsømmer å ta med alle sider med Guds ord, vil det si å underslå sanning og få tilhørende og eventuelt nærmest dele noe ifra de?
1: Ja, jeg tror heller ikke med predikanter eller prester eller de som taler Guds ord da, kommer utenom dette budet. Og vi for eksempel gjennom vår forkynnelse ikke gir tilhørende det som er betalt for å gi dem, det som har sagt Gud ja til å gi dem, altså mat for sjelen gjennom Guds ord, unnskyld, eller et rent og rektigt forkynt Guds ord, så er vi jo rene stortjuvene, sier Luther. Ja, vi var en alle tjuver, sier Rosenius.
0: Nettopp. Men vi har vært inne på mange sider her, men vil det si at han er tjuv med å gjøre slett arbeid, juksa for eksempel, med forensult snikker med listverte og tale seg ekstra 5 minutter, eller skrive kanskje en ekstra time for et arbeid som er utført?
1: Ja, da steler du en time da, hvis du ikke har gjort arbeid for en time. Alt dette som du nevnte der, Hans Torgne, det er jo tjuveri i Guds øyne. Og det innenfor Guds domstol, med en dag skal stå til ansvar og svare for om man har levd etter det sjette budet. Da nytter det heller ikke å kle seg i en fin, kristelig, rettferdig trakk og gi uttrykk av at du er en from kristen ved å lede, åpne, tale, preike eller gjøre gode gjerninger. Judas, han var en tjuv. Han hadde navnet av å være en av apostlene og disiplene til Jesus.
0: Ja.
1: Men han ble avslørt, og vi vil også bli avslørt, om ikke før, forhåpentligvis, og lykkelig er den som blir avslørt før i sin synd, ja, mot det skruende bud, så vil vi bli avslørt i dommen.
0: Ser Gud i mytle fingrene med synd?
1: På ingen måte. På ingen måte. Han er nøye. Veldig nøye. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i det alle, står der i Bibelen, Jakobs brev.
0: Da kommer vi til den konklusjonen i dag igjen, Øystein, at jeg skjønner det at jeg er en synder i dette budet også. Hvordan skal jeg berge meg ifra fortapinga, Øystein?
1: Ja, helt ifra jeg første dag fikk se meg som en synder overfor Gud og frem til i dag, og det er blitt mange år nå, så har jeg bare sett en vei til min frelse. Jeg tror nok i den første tiden så jeg mye på hvordan jeg lykkast, om jeg var en kristen, og om jeg hadde en rettferdighet som jeg kunne være kry og stolt av. Etter hvert så har den min egen rettferdighet blitt bare skam, og det haltende, alt i sammen. Jeg har sett bort ifra meg selv, og så har jeg sett på Jesus. Det holder altså ikke være en truende når nærmer seg Guds domstol, som jeg gjør alle. Det går jo an å tro på litt og hvert i vår tid. Det er ikke nok å ha en tro, men det spørsmål hvem troer er rettet imot. Dersom du tror at Jesus betalte for alle dine synder og mine synder, da skal det gå godt i dommen. Dersom du ikke tror det, blir det fryktelig å møte Gud.

0: Det ligger meg på hjertet nå etter det som jeg sa sist, at det eneste som vil redde meg, kunne redde meg fra Guds dom når jeg skal svare for han forbudet, og det jeg har gjort, det er Jesu rettferdighet. Og enkelt sagt så er det tro at Jesus døde for mine synder. Det står faktisk det at han, altså Jesus, som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Vil jeg se min synd, så vil jeg se at den er lagt på Jesus, og da er han ikke lenger for meg. Jeg er ren og rettferdig. Prøver jeg å vinne meg egen rettferdighet med egne gjerninger? Fortapt. Jeg er frelst bare ved tro på Jesus.
1: Det fører meg til tankene på tilbake til min, skal man si, folkeskoletid, da man fikk høre om israelitterne som var på vei ifra Egypt til det lova landet. Så morra de og knorra de, og så sendte Gud disse giftige ormene inn i leiren deres, og de som ble betne av ormen, de døde. Og da ba de Moses å gå til Gud, så sier Gud det at reise opp en korperorm i ørken. Da skal hver den som ser på denne korperormen bli berget livet. Og jeg vet det jeg sa der som en liten guttunge og trodde at det alle som ble stukket av ormen, de så bort på den korperormen som sto i leiren, og så ble de berget. Men det eldre er blitt til mindre, tror jeg, at alle gjorde dette. Og det viser meg til Johannes evangeliet, kapittel 3. Der står det også om at det liksom Moses løftet ormen opp i øyemerket, så måtte frelseren løftes opp på en kross. Og at det hver den som ser bort på han, ser på krossen, ser på det Jesus har gjort, han skal få og tro på det, han er berget. Det er et fantastisk evangelium man har lov å gå med, og så er det så enkelt og likevel så vanskelig. Like så vanskelig å tro på Jesus på krossen som det var for de mange som ikke gjorde det ute i ørken.
0: Nå kommer jeg på en sang, jeg.
1: Ja.
0: Det er liv i å se på det Golgata kors, ja just nu er det liv, og for deg, se og lev. Det synes jeg, det som er kristendom, det å se og tro, ta imot Jesus. Han har betalt, gjort opp for alle mine synder. Det er der synder vår henger, på han. Det henger på han.
1: Er ikke jeg lukket?
0: Jo, det er min redning.
1: Det er ikke bare din redning og min redning, men det er alle lytterne våre, uansett hvem.
0: Det blir jo helt avkledd når vi holder på med disse budene.
1: Ja, det er så nakent og bart.
0: Men så klær han oss på nytt, i Kristi rettferdighet.
1: Det er så flott, da.
0: Ja, det er fint.

0: Nå må jeg først få lov til å takke deg, Øystein, for du ble med i dette programmet. Takke for de svaret du har gitt oss. Så vil vi også takke for kvelden med å ønske lytterne våre en fin kveld og en god natts kvile. Og du skal ha mange takk for at du lytter på oss. Og har du lyst til å høre på flere av programmene våre, så kan du gå inn på datamaskinen, og så går du inn på www.jmradio.no. Så får du høre både taler og musikk. Så takk for i kveld.
1: Du lytter til Jæren Misjonsradio, og nå har du hørt programmet i serien De ti bud, og det var program nummer 7 du hørte, bud nummer 7. Vi har plass til litt mer musikk før vi går av lufta i kveld, og da skal vi høre Namdal Mannskor synge for oss. Og da synger de første vidlunderligst av alt på jord.

Du hører Namdal Mannskor som synger for oss helt til slutt i dette programmet. Og du har lyttet til programmet om de 10 bud, og det var bud nummer 7 du hørte på nå. Takk for du var med oss også i kveld, og ha en fortsatt fin kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi samlet for å høre ditt ord, for å la ditt ord virke på vårt hjerte og vårt sinn og våre samvittigheter. Herre, vi ber deg om signing over denne stunden. Vi ber også for vår adventstid og våre juleforberedelser, våre juletanker. Herre, signe du denne tid for oss, signe den for vårt folk, så tapt i materialisme og gudløshet. Styrk de få som kjenner ditt navn, og kall de mange til omvendelse. Amen. Det er annen søndag i advent, og vi har da omsider fått den nye leksjonar, nye tekstrekker som skal brukes i kirkene fremover. Det er bare to tekstrekker, ikke tre, som vi har hatt siden 1880-årene. Det skal leses fra Gamle Testamentet og fra epistlene, eller Johannes' åpenbaring, og det skal leses fra evangeliene. Det skal prekes over gammeltestamentlige tekster et visst antall ganger, og jeg håper allikevel at prestene og andre predikanter i hovedsak kommer til å holde seg til evangeliet. Tekstene, selv om friheten til å velge nå er større enn den var i kirken. Jeg taler om det nå hele tiden. Personlig har jeg gjort gjeldende, da jeg hadde med disse tingene å gjøre, at til søndag formiddags gudstjenesten, møte, bør vi ha tekster som taler om Jesus. Men naturligvis, det er ikke noe i veien for å tale over gammeltestamentlige tekster når man bare vel å merke tar sitt utgangspunkt i den nye pakt og ikke tenker at vi lever i den gamle. Jeg skjelver litt ved tanke på teologene som har lært såkalt historisk, kritisk eksegese og setter piggtrådgjerde omkring de forskjellige teksttyper og ikke trekker uvedkommende materie inn i eksegesen av det foreliggende stykket. Paulus har ikke noe å gjøre når man eksegerer synoptikerne. Det har man jo da lært, det er en forferdelig feil. Og Nytestamentet heller ikke når man eksegerer Gamle Testamentet. Jeg håper vi får kristelige prekener, det er alt jeg kan si. Men det er jo heldigvis så at mange glemmer det de har lært i trappen opp til prekestolen. Det kan etter omstendighetene være en fordel. La meg først si adventssøndagene er jo, som naturlig er, preget av forventning. Advent, komme, det er noe man lærer på skolen. Og det da på en variert måte. Dels sånn at man i adventtiden tar sitt utgangspunkt liksom i forventningen om han som skulle komme. De gamle framme som ventet på Messias. Men også slik at vi jo naturlig tenker på vår julefeiring, som det er godt å si noen ord om. Men også slik at det er Jesu gjenkomst som er temaet. Og det er annen søndag i advent, hvor det er tema. Lykkeligvis har de beholdt her hos oss den gamle tekstrekke vesentlig ubeskåret, og tilpasset den annen tekstrekkes evangelier til denne. Det er i hvert fall bra. Så annen søndag i advent, da er det tekster om Jesu gjenkomst. Nå kan man spørre om ikke det da blir dobbelt opp, for de siste søndagene i Kirkeåret, din siste eller noen av de siste trefoldighetssøndagene, har også tekster om Jesu gjenkomst. Det bør man tenke litt på. Så når de taler på søndag formiddagsmøte, om det nå er i kirke eller bedehus, så kan de godt reflektere litt over det. For vi hører på en måte tekstene litt forskjellig her. Og det jeg mener det er riktig at vi gjør det. Man bør reflektere litt over det. Det skal ikke være noe ensidig, og det er ikke forbudt å gå utenom gjerdet. Det er ikke noe gjerde jeg vil sette opp. Men det er allikevel naturlig at vi på slutten av kirkeåret tenker på Jesu gjenkomst til dom. At det aspektet er fremtredende først og fremst. Men i advent, på adventssøndagen, annen søndag i advent, at man da tenker på han som skal komme, og gleden over at han skal komme. Det er noe dobbelt der. For den troende så er det dobbelt. Han som er både rettferdig og en synder, simul justus et peccator. Han kjenner både gleden ved å skulle møte Herren, men han kjenner samtidig en beven ved tanken på at han som er en synder skal stå for den rene og rettferdige. Begge deler er der. Juble med beven, står det i en av salmene, og det har Luther filosofert over mer enn en god gang. At man altså kan juble med beven. Men det er, sier han, den temperamentum ponderis, den vektbalanse som skal være i et kristent sinn. Altså tar vi da teksten som jeg nå skal lese for annen søndag i advent, som under dette synspunkt først og fremst, at det er det gledelige ved at vi får lov å vente Herren som kommer. Da er det Lukas 12, 35-40. La eders lender være ombundet og eders lys brennende, og vær i like som folk som venter på sin Herre når han vil fare hjem fra bryllupet, for at de kan lukke opp for ham straks han kommer og banker på. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg eder, han skal binde opp om seg og la dem sette seg til bords og gå frem og tjene dem. Og om han kommer i den annen vakt, og om han kommer i den tredje og finner det så, salige er de. Men dette skal de vite, at dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han våke og ikke la noen bryte inn i sitt hus. Vær da også i rede, for menneskesønn kommer i den time i ikke tenker. Denne teksten sier hele tiden, vær beredt, vær alltid rede, for Jesus kommer. Og det er jo den grunnstemning som vi finner nær sagt overalt i Det nye testamentet. En kan tenke på 1. Tessalonikerbrev. Der munner hver enkelt tankerekke ut i et eschatologisk fremblikk. Les, så skal vi se. Hver eneste tankerekke slutter med et eschatologisk fremblikk. Det er helt merkelig når man først blir oppmerksom på det. Og her er dette så tydelig at det er ikke mindre enn fire lignelser, fire bilder som er brukt for å understreke nettopp det der med å være rede, være ferdig. Det er fire mennesker i hver sin karakteristiske situasjon som er malt for oss i teksten. Og jeg synes det måtte være en måte å gjøre det på, at man tok dem alle sammen, tok dem en for en, for det er fire forskjellige aspekter på dette å vente, å være rede. som vi får på den måten. Det første er vandringsmannen, som er ferdig til å starte. Han sitter ferdig og skal starte. La eders lender være ombundet, og står det først. Det der med lendene som er ombundet, det er jo å forstå ut ifra den klesdrakten som var den vanlige. Man hadde en kappe på seg, himalation, og under den hadde man en kiton, en lang, lengre sak, en lengre kappe. Det oversettes med kappe, det også. Kiton, det er den kappen Paulus skriver etter, og som han har savnet så. Den bæres under himation, og når man da skulle gå, så kipset man den opp og festet det hele med et belte, så skulle ingenting hindre skrittene når man skulle sette farten opp. Så situasjonen er altså en som er ferdig til å starte på en lang vandring. Han har faktisk gjort seg klar, og nå er det bare å gå, når signalet lyder. Det er et meget malende bilde når man først kommer til å tenke på det. Jeg vet ikke om det går an å bruke sånt nå, men de erter meg i min familie med at jeg er så tidlig ferdigbestandet når jeg skal ut og reise, og det er dessverre sant. Man har reist en del i sitt liv i forskjellige kanter av verden, men jeg har reisefeber bare jeg skal til Bergen. Det kan jeg ikke hjelpe for. Og de påsto det at der vi bodde før, i hvert fall, vi var fulltallig familie, så hadde far en ventestol, og der satt han ferdig, stakkar, med frakk og hatt og kalosjer og det hele, og ventet på at familien omsider skulle somle seg ferdig så de kunne starte. Tålmodig satt han der, sier de det. Ja, sånn erte man hverandre i en familie, vet de. Det er dette her med å være klar. Når signalet lyder, så skal man ikke først gjøre en hel masse ting. Det motsatte av folk med reisefeber er jo altså dem som overhovedet ikke blir ferdig. Der er bilen for døren, alle sitter. Kommer ikke dette mennesket omsider? Jo, der kommer den i trappen. Nei, nå må han snu. For det er noe som er glemt. Og så når man så sitter i bilen, er du sikker på at du har skrudd av kokeplaten? Ja, når man først har begynt å tvile på det, så er det bare en ting å gjøre, og det er å gå opp og se efter. At kokeplaten er skrudd av. Nei, det må ikke være sånn, vil dette ordet si. Man skal være ferdig, sånn at når signalet lyder, så er man der. Og det er ikke noe mer å vente på. Og det kan du ha grunn til å understreke, for saken er jo den at det er så mye som kan få en til å vimse og være opptatt av både ene og det annet. Det synger vi i en sang, at ei vellyst eller smerte deg formår å slette ut. Det kan være både glede i verden, og det kan være sorg og bekymring. Det kan være så mange, mange ting. Det står et gripende ord i 1. Mosebok 24, 56. Det er Abrahams tjener som har fullført sitt oppdrag. Han har funnet en brud til Isak. Og det er jo en hel skildring der av hvordan de da har familiefestligheter, noe vi ville finne rimelig og naturlig. Og så vil han reise da, omsider. Og så sier Rebekkas brødre til ham at det kan ikke haste nå. La piken bli hos oss en ti dager eller så, og siden kan du reise. Siden kan du reise, det haster ikke. Men, står det i vers 56, han sa til dem, hold meg ikke tilbake, Nu som Herren har latt min reise lykkes, hold meg ikke tilbake. Ja, det så mange ting som kan holde en tilbake. Det for eksempel mange ting, hvis ikke noen tilfeldighet, at ordene falt akkurat sånn. Merkelig hvor man kan være bundet til ting. Enda mer er det vel at man er bundet til mennesker. Det skulle ikke være det. Det står et annet eksempel som en kunne komme til å tenke på, og det er i 1. Mosebok 19:14, hvor det står om Lots svigersønner. Der er det atter en som har fått oppbruddssignal og vil gå. Og så sier han til sine svigersønner, stå opp og gå bort fra dette sted. Men hans svigersønner tenkte at han bare spøkte. Og så somlet de så lenge at de ble rammet av dommen da den kom. Det er vandringsmannen, det er typen det. En kristen er i grunnen en fremmed i verden. Han er det. Det står noe annet om Lot i 2. Peter 2:7. 2:8 er det. Den rettferdige som bodde blant dem led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte. Det er bildet av en som i grunnen ikke hører hjemme der han bor, og som derfor ikke hadde så veldig vanskelig for å bryte opp da signalet kom. Den andre typen som vi finner her, det er nattevakten. La eders lys være brennende. Lyset brennende, det er nattevakten det. Han holder lampen lysende. Han må ikke sove selv. Han skulle være i stand til å vekke andre også. Og det kan være nødvendig. Folk rundt omkring, de sover. Det er natten, og de sover. Men han er våken. Lyset brenner. Burning the midnight oil er det visst et uttrykk som heter på engelsk. Brukes for eksempel om folk som jobber og arbeider ved sitt skrivebord eller andre ting utover natta. Å brenne midnattsoljen, holde lyset brennende og være våken mens de andre sover. Og nå er jo det, som enhver vet som har prøvd, betydelig vanskeligere enn man tror. Søvnløse folk, de sover mye mer enn de vil være ved. Det er jo nok av eksempler på. Til dels komiske eksempler. Kronisk søvnløse som aldri får en blund, men brannvogna som kjørte forbi ved tretiden, den har de ikke hørt. Sånt nå er en gammel hyggelig bestemor som sitter og sover i sin stol, og så kommer du inn og så sier du at du fikk deg en liten blund nå. Blund? Langt ifra, jeg har vært våken hele tiden. Men det er jo noe som er enda mye verre, og det er hvis man altså har til oppdrag å sitte våken. Jeg, på en reise så skulle jeg starte gruelig tidlig om morgenen, og hadde for sikkerhets skyld truffet avtale med nattevakta på hotellet at han skulle vekke. Det var nå ikke nødvendig, så jeg kom på benene og sto klar. Og det var en drosje som kom, det hørte jeg. Men utgangsdøra var låst, så jeg kom ikke ut, og så ble jeg nødt til å vekke nattevakten. Og det flaue ansiktet altså, da han var klar over situasjonen. Han hadde ikke tenkt det, sa han. Nei, det er nettopp det. Man er våken til den er 12, og man er våken til den er 1. Men klokken 3:15, når de kommer hjem ifra selskapet, de er var sene den her gangen også, da sover man godt. Vaktmannen. Habakkuk 2, På min vaktpost vil jeg stå, sier profeten. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden, og jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg. Ja, nettopp. En kristen skulle være en vaktmann. Ikke bare noen kristne. Dette evinnelige med vektere på muren, som brukes som en og annen sånn, gjerne i forbindelse med at man klager over at det er ingen her nå for tiden. Nei, men det skulle vi alle være. Enhver kristen skulle være en vaktmann i denne forstand. Han skulle være våken når de andre sov, sånn at han var klar når det skjer det som han skal være forberedt på, og sånn at han kan vekke andre. La lyset være brennende. Og det tredje bildet, det er trellen som har fått beskjed om å vente. Der står det jo: vær like som folk som venter på sin Herre. Men vi skjønner av vers 37 at de folka som venter, de er tjenere, det er slaver. Dulos er ordet som er brukt. Så det er altså rett og slett en trell som har fått beskjed om at du er så snill at du holder deg våken. Det ble visst ikke sagt så pent heller. Men så han har da ordre han å gå etter. Og når det står det her altså at det salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Det er i grunnen oversatt alt for hensynsfullt. Det er omtrent som i gulatingsloven, når det står at vi skal ikke ha hedninger i Norge, for her er det plikt til å være kristne. Sånn at hvis det kommer en hedning til Norge, og de farer forbi en kirke, står det i gulatingsloven, da er det vel om han blir døpt, står det. Ja, det er det. Vi kunne ellers komme til å gå av mile. Og det er noe av den klangen her, altså. Han kan være glad til om han er våken, for stakkars han om han ikke er. Det er meningen. Og det vet han. En slave, han kan bare gjøre én feil, han. Og det er å være ulydig imot sin herre. Bare én feil. Og det er å være ulydig. Og når han da har fått beskjed om at du skal være våken, sånn at du kan lukke opp når vi kommer, så har ikke han noe med å vite når de kommer. Han spør ikke om det skulle ta seg ut, som vi sier i Østfold, om han spurte om det. Nei, det gjør han så visst ikke. Han holder seg våken, for stakkar han om han ikke gjør det. Og her mener jeg vi har et aspekt på det, altså en kristen, han våker. Det står ikke noe om lengsel. Det står ikke noe om liksom en hjerterørelse i forbindelse med dette. Jeg er redd vi sentimentaliserer det hele noe for mye. Jeg tror ikke noe større på når folk går og snakker om at de lengter så fælt. En av mine venner som forteller om en av de kjente gamle lekpredikantene. De satt begge to ved siden av hverandre på bedehuset, og så var det en som vitnet da om at hun lengtet så fælt etter å komme hjem til himmelen, sa gamlingen. Det trodde han ikke noe på. Nei, det er bare én side ved saken, det. Og vi skal ikke være altfor, vi skal ikke skyve det i forgrunnen, for det er ikke sant. Nei, det er ikke det. Det er bare ett aspekt iblant flere. Og vi skal ikke snakke om de tingene på en sånn måte at det blir usant, altså sentimentalt, og vekker et bilde av at jeg er skrekkelig mye mer åndelig og himmelvendt enn jeg er. Jeg er kanskje ikke så skrekkelig himmelvendt når det kommer til stykket, men vi har ordre om å våke. Det er saken. Hvorfor det da? Jo, fordi vi har noe å gjøre. Det er sant at det er glede ved tanken på at han kommer. Det er sant. Og som jeg sa til å begynne med, det kan enda komme sterkt frem i prekenen just på annen søndag i advent. Men hva er gleden i forventningen? Gleden er i høy grad bestemt av dette at mens jeg venter skal jeg tjene. Mens jeg venter har jeg et oppdrag. Mens jeg venter så gjør jeg det han har gitt meg beskjed om å gjøre. Det skal vi endelig være klar over. Og det er altså så forunderlig sagt her i denne lignelsen av Jesus. For så skifter bildet så merkelig med en gang altså. For trellen, stakker, han har fått ordre om å være våken. Og stakkars han hvis han da sovner. Ja, da. Nei, det gjør han nok ikke, for han vet hva da skjer. Men hva med denne trellen? Apostelen kaller seg Jesu Kristi trell. Hva med denne trellen da, når han kommer? Ja, da skjer det altså som ikke skjer i verden. Det må jo lyde alldeles utrolig merkverdig, det som da står her. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Så langt er ikke så særlig merkverdig. For det har en klang av at hvis det motsatte skjer, så nåde han da. Men hva kommer så? Sannelig sier jeg eder, han skal binde opp om seg og gå frem og tjene dem. Ja, sånt nå skjer ikke på jorden. Nei. De kommer hjem fra bryllupet, og så sitter han våken, han som har ordre om å holde seg klar ved døra. De ser ikke på han en gang. De takker han ikke. Nei, men her kommer Herren hjem. Og så velsigner han dem så utrolig. At det er bare et bilde som kan brukes, som passer inn i sammenhengen, at det da er det altså trellen som får sette seg, og så går Herren og går til hånde og tjener ham. Sitt til bord, sier han, så skal jeg gå frem, og så skal jeg tjene deg, skal jeg skaffe deg alt det du trenger, skal jeg glede deg, skal jeg velsigne deg. Ja, men det er ikke merkverdig. Hvordan altså et bilde plutselig får et helt annet lys. I det ene øyeblikket en trell som våker fordi han må, og under trussel om straff i neste øyeblikk altså. Denne trellen, denne kristne, denne troende, som er Herrens tjener, og som våker fordi han skal det, nemlig i tjeneste. Og når så Herren kommer, så er det Herren som tjener ham, velsigner ham, gjør vel mot ham, gleder ham, langt, langt, langt ut over det som han kunne tenke seg var mulig. Ja, det er fint det. Og da kan man nok si, som det står i vers 38, at om han kommer i den annen vakt, og om han kommer i den tredje og finner det så, salige er de. Og da har salig fått en annen klang. Ja, det er saligheten. Og hva det innebærer, ja, så det skal vi en gang få se, om vi er tro inntil enden. Og det fjerde bildet som brukes her, det er huseieren som har hørt rykter om at det er tyver i nabolaget. Han Han vet at han kan risikere, for det er så mye her nå i det siste. Men akkurat når, det vet han ikke. Bare han visste det. Bare han visste det. Men det vet han ikke. Og så gjelder det da å holde seg våken. Han ville så nødig at noen skulle bryte inn i hans hus. Det der er jo noe man kan forstå. Og så heter det, sånn er det med menneskesønnen, han kommer i den time dere ikke tenker. Det heter jo også annet sted, så at han kommer som en tyv om natten. Og det er klart at det er det uventede som er fremhevet da. Det er det uberegnelige som er fremhevet da. Man vet ikke, men han kommer. Der er det en ting som mange tenksomme bibellesere går og funderer på, undres på. Hvordan skal vi forstå det der? På den ene side heter det i Bibelen en lang rekke steder at ingen vet når han kommer. Det er totalt overraskende. På den andre side så står det jo om tegn for gjenkomsten. Og det kan være et stort spørsmål hvordan man kan liksom forlike disse to rekker av tanker og ord med hverandre. Og det er jo noe av det vanskeligste som overhovedet finnes, og moderne eksegeter mener kort sagt å måtte løse vanskeligheten derved at de konstaterer at det er ikke mulig å forene det. Det er en stor variasjon av synsmåter, fordi det er en stor variasjon av tanker og funderinger omkring dette, men noe samlet budskap er det egentlig ikke. Sånn sier de, jo da, det tror ikke vi. Vi tror det er et budskap, men vi innrømmer vel saktens også at det med eschatologien, det kan være vanskelig. Det skal ikke vi gå inn på her, og jeg tror ikke man skal gjøre det heller, sånn i en preken på søndag formiddag. I det minste skal man ikke gjøre det sånn helt på tampen av en preken, for det kommer man neppe særlig heldig fra. Skal man gjøre det, så får man ha litt tid, og da får det helst være selve emnet. Men det kan være grunn til å reise et spørsmål. I et hvert fall bør det spørsmålet være klart for predikanten selv før han legger i vei og preker. Er det stadigvæk sånn at vi kan vente Jesus hvert øyeblikk, eller kan man si ikke enda riktig? Ja, det tror jeg er et høyst relevant spørsmål. For jeg kjenner jo folk som sier at vi kan ikke si at han kan komme i dag. For det er så mange av tegnene som ikke er oppfylt enda. Så det kan selvfølgelig gå meget fort, og allting skjer jo så rasende fort nå for tiden. Så veldig snart, utvilsomt, men ikke sånn alldeles med en gang. Ikke i dag. Ikke i morgen heller. Jeg kjenner folk som sier det, jeg har hørt det mange ganger. Kan vi si det? Det tror jeg ikke vi skal. Jeg tror det er en av grunnene til, altså disse overveielser i all sin enkelhet, fører oss inn i det som gjør at det vel er riktig å tenke seg han kommer først og henter sine. Ja, for det gjør han. Han kommer først og henter sine. Og det er ikke det samme som den siste store dom. For før den kommer, skal det skje noe som enda ikke er skjedd. Men at det skal skje noe, før han kommer og henter sine, ja, det tørde jeg ikke si. For han kommer i den time i ikke tenker, og så kan han komme i dag. Vi må ikke ha en slik eschatologisk tankegang og forestilling og budskap at det hindrer oss i å si med alt mulig eftertrykk nettopp det som står her. Han kommer i den time i ikke tenker. Nå, her la meg føye til det, ikke akkurat prekens stoff, men høre med i forberedelsen. Der er jo dem som sier at tanken om et kommende tusenårsrike, det er ikke forenlig med artikkel 17 i Augustana. Og følgelig kan en bekjennelsestro lutheraner ikke tenke seg at der er et kommende tusenårsrike. Jeg så det nettopp i en bok som er kommet for kort tid siden. Og den som sier det er jo for så vidt i godt selskap, som der er masser av lutheranere, bekjennelsestro lutheranere, som har sagt og sier det samme. En lutheraner, om han er bekjennelsestro, kan ikke tenke seg et kommende tusenårsrike, for det står i Augustana at de fordømmer jemndøperne som utbreder jødiske meninger om et kommende jordisk rike hvor de troende skal herske efter at de ugudelige allsteds er utryddet. Jeg vil si som min bestemte oppfatning, og jeg har studier av disse tingene bak meg når jeg sier det, artikkel 17 retter seg ikke mot en hvilken som helst forestilling om et kommende tusenårsrike, men den retter seg imot disse judaikos opiniones, som det står i den latinske tekst, disse jødiske meninger, det vil si makabeiske meninger, som var så utbredt i visse svermekretser på reformasjonstiden, og som 4-5 år etter at Augustana var skrevet, slo ut i all sin gru i det beryktede opprør i Münster, som de har lest om. Da gjendøpere av en viss type, gjendøperne var i alminnelighet fredelige mennesker, men det var en viss type som erobret byen og hersket der med sverdet, med egen blodsutgydelse og mange gruelige ting. En makabeisk, det er ordet egentlig, tanke om altså å opprette Guds rike på jorden med sverd, det tar Augustana avstand fra. Men en tanke om et kommende tusenårsrike av en helt annen beskaffenhet er det ikke tatt hensyn til. Jeg hadde lyst til å skyte det inn. Jeg vet ikke hva tanker dere har tilegnet dere om eschatologien og det kristne håp. Men jeg vil i hvert fall si med bestemthet, la ingen tenke sånn at han er avskåret fra å si han kan komme når som helst. En ting er sikker, sier vi, og det er at vi alle sammen skal dø. Ja, er nå det så sikkert? Er nå det så sikkert? Det kan være at ikke alle som lever i dag skal dø. Det kan være at de skal oppleve, noen av oss, det som apostelen taler om når han sier han lengtes efter å overkledes med sin bolig fra himmelen. Ikke avkledes. Avkledes, det er døden. Overkledes, det er at Herren kommer og henter sine. Han kommer. Kjære Herre Jesus, vi ber deg, hjelp oss til å leve i ditt ord og følge ditt ords lys. i ditt eget navn.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg tenkte på det som ble lest til å begynne med her fra Esekiel, hvor han skriver dette veldig spesielle Gud, de bortdrevne. Det ligger jo I det at det noen som har drevet dem bort. De har også ikke bare glidt bort på en måte, men de har blitt drevet bort. Det noen som har gjort det. Og Jesus han så på disse folka da han var her I denne verden, han så på disse som han ynkedes over, som det står, for de var så få uten hyrde. Det var noen som hadde fart ille med dem. Står det egentlig. Altså, jeg må si det at første tida jeg regnet meg som kristen og gikk og hørte på mye forskjellig bekynnelse, så opplevde jeg jo I grunnen, jeg ser tilbake på det, at mye av denne forkynnelsen I grunnen drev meg bort. Den dro meg ikke inn, men den drev meg bort. Den holdt meg liksom der ute. Jeg kom ikke inn. Før Herren talte igjennom ordet sitt og åpenbarte det som Fredrik var så vidt inne på. Det var en som var mine synder på sitt legeme opp på korsets tre for et par tusen år siden. Og åpnet meg vei til himmel og salighet. Da fikk jeg se evangeliet. Og at det var nok det som skjedde der altså. Det nok det som skjer der på korsets tre. Vi behøver ikke noe mer. Vi behøver ikke noen salige følelser og veldige myer og synder og så videre. Det nok det som Jesus gjorde. Hvorfor det nok? Fordi det var nok for Gud. Han fornøyd med det. Og han kan aldri bli fornøyd med det jeg klarer å stable opp på beina med, for aldri så mye hjelp og kraft og styrke eller hva måtte være. Men det nok det som han gjorde. Det skal jeg få lov til å glede oss over. Jeg skal lese noen vers fra Markus 1. Og jeg leser fra vers 35 der. I Jesu navn. Tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham, og de fant ham og sa til ham, alle leter etter deg. Han sier til dem, la oss gå andre steder, til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne ordet der også, for det derfor jeg kommet. For å forkynne ordet, altså. Så dro han omkring I hele Galilea og forkynte I synagogene deres, og han drev ut I onde ånder. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren.» Og straks forlot spedalskheten han var igjen. Og så kommer det noe som vi kanskje må si underlig for oss. Men Jesus talte strengt til ham, og sendte ham straks bort og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen.» Hørt sånn? «Men gå og vis deg for presten, og bær frem det renselsesofferet, som Moses har påbudt slik til et vitnesbyrd for dem. Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn I noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Herre, du også sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Måtte Gud ved sin hellige ånd gi oss nåde til å få se noe inn I det. Alle leter etter deg, det som vi Da vil nok mange igjen forkynne ting som så dette var en stor mulighet. Bare legg merke til hvor stort det ses på I kristne samlinger, store ansamlinger. När det är stora ansamlingar så går vi liksom mot. Ja, var det någon mot idag? Det är den stora ansamlingen av människor. Men vi skulle ha mot i han som har kommit ner dit för att vara vår frälsare. Om du så stod där alene med han, så har du grund till att vara frimodig och glad. För du har Jesus. Det är så mycket som har bedrat oss i denna världen, vet du. För vi har detta i oss och söker detta som är stort i människors ögon. Det lyfter oss liksom det. Men det är alltså, det är ett bedrag. Egentligen. Det vinker upplöftning på vårt gamla mänske jag, som alltid skulle efter att få vara med på det stora i människors ögne. Men det kan alltså inte löftra in i himlen, för att se det på den måten. Du är inte säker på någon plats i Guds rike, för du har tillslutat en stor och folkrik bevegelse. Nej, inte det. Jag husker för många år sedan, jag var borta i ett sted på Rogalandskysten. De sa att forskjellige lutherske organisationer var samlet på bedehuset och presenterade sig själv. Och det var det var om att göra var den största, vet du. Den som hade mest virksomhet, mest av allt möjligt, ikke sant? Och tänk om jag kunde få höra en bit till. Och jag är säker på. Det är inte sånt. Det är inte sånt. Det som hör ut så icke till är ofta smått i denna världens ögne. Nej, du måste stå alene med frälsaren och få din sak i orden med han. Sannheten måste fram i lyset så du kan bli frälst med tron på han. Det vill säga alltså att bli rensad av din synd i lammets blod. För det är den som är det stora problemet i ditt liv, det är synd. Du såg också på Israel när Jesus kom, de hade väntat en helt annan frälser. De hade väntat en frälser, alltså en rustning på en vit ganger, inte sant, som med svärd i hånd, som kunde kämpa ner romerna för dem. Detta väntade de på, det var stort. Och så kommer den fattige tömmermanssönen ifrån Nasaret. Så vi inte hade någon skickelse som vi kunde ha behag i, som Jesaja allerede profeterade 700 år före. Jaktet han, vet du vad det står? För intet kan du akte någon människa mindre än det. Intet, han var intet i deras ögon. Det var frälsare som Gud hade sett ifrån himlen. Han som skulle sona all deras synd och åpne himmel och salighet för dem. Det såg de inte, de flesta. Men det är det som är det stora problemet i vårt liv, så länge du är här, ännu är här på denna jord, så är det det som är det stora problemet. Så du hver dag i grund skulle be Fader vår, förlåt oss vår synd. Förlåt mig min synd. Du är inte färdig med det, vet du. Det är tagit bort i Kristus, inte i mig. Det är som sagt, som det er sagt, det går ikke noe stim til himmelen. Det går ikke flokk og følge, det går alene. Den dagen står alene for Gud. Da blir jo spørsmålet til deg, er det virkelig Jesus som er alfa og omega, det vil si begynnelsen og ende i ditt kristelig? Det er verdt bestansen for. Er det virkelig Jesus? Det både begynner og slutter med for meg. Og en som sa det om en forkynner, i samme hvem det var, samme ord han startet den i Bibelen, så ender han på samme sted, sa han. Ja vel, det var liksom negativt det da. Spørsmålet for meg ble jo hvor han ender. Hvis han ender med Jesus, så er det jo fantastisk. For hele skriften vittner om han. Du har jo sett hvor det begynner i skriften, så for all del kan det stanse hos Jesus, så har vi virkelig sett det. Eller hvis ikke dette er alfa og omega for deg, han altså, så er jo du på vandring mot et helt annet sted enn himmelen i ditt såkalte kristelige. Jesus er den store læremester, så la oss lære av hvordan han reagerte på denne henvendelsen i vers 38 her. At alle disse menneskene kom og søkte ham, så sier han til dem, la oss gå andre steder, til småbyene her omkring. Så jeg kan forkynne ordet der også, for det er derfor jeg er kommet. Altså folkemengden søkte ham, men hva sier han? La oss gå til småbyene her omkring. Og hva vil han stå der? Jo, forkynne ordet, sier han. Han vil forkynne ordet for dem. Det var nemlig hans oppgave den gangen, hør du, er det fremdeles i dag når vi er sammen her? Så er det fremdeles Jesu Kristi oppgave å forkynne ordet til meg og deg. Ved den hellige ånd. Den hellige ånd tar av Jesus og hans forkynnelse, så forkynner han for deg. Han har altså denne evne til å legge det inn i en synders hjerte. Det som ordet forkynner. Hvor mange i disse store ansamlingene fulgte han på grunn av ordet forkynte, tror du? De fleste var nok å finne i den kategorien du hører beskrevet i Johannes 2,23. Mens han nå var i Jerusalem med påsken på høytiden, trodde mange på hans navn. Da de så de tegn han gjorde. Ja. Da de så det som skjedde. Ja. Han sier det Luther et sted. Den falske forkynner, profet, om du vil, han ser etter om det skjer noen ting. Den sanne spør bare om en ting, er det Herrens ord? Er det Guds ord? Jeg hører. Folkemengden søkte han, men det var ikke det han var opptatt med. Hvor mange i disse store forsamlingene som sagt søkte egentlig Jesus? Fulgte han på grunn av dette ekstraordinære ved ham og hans virksomhet? Det var det de gjorde, men hva leste vi om det i følgende verset også? Vers 24 og 25. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem. Fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske. For selv visste han hva som bodde i mennesket. Han var ikke kommet hit for at du skulle gjøre noe for han, forstår du, at han skulle få gjøre noe for deg. Og sånn er det helt til du er hjemme i himmel og salighet, så er det av og om å gjøre at han fortsatt får gjøre det for deg. For være for deg alt det du ikke er, for Gud. Det er gaven fra himmelen. Men disse her, de så i dette at dette kan vi ha stor fordel av. Dette kan løfte oss opp. To ord vi skal merke oss der. Vi og oss. Det tjener oss. Ikke han. Men Jesus ville møte den enkelte han møtte, for å opplyse om den virkelige nød som vedkommende fant seg i. Og det gjelder også her i dag. Du kan ikke gå inn for den hellige i din egen drakt. Du må kles på ny. Det skriften kaller å fødes på ny. Jo, inne på Israel den gangen Jesus sto fram i menneskelig skikkelse der, så hadde de ventet seg en sånn kriger. Men det var ikke det de hadde behov for. De hadde behov for en som kunne sone deres synd. Gjøre opp deres sak for Gud. Det var ikke nok å være Israel. Det var ikke nok å være jøde. Det eneste som er nok for Gud er å være renset i lammets blod. Han er ikke opptatt av massene, han vet du. Det er kommunismen som er det. Det er kommunismens tankegang, det. De mange. Reservasjonen gjør for dem, men det er du ikke for Jesus. Du er ikke bare en av mengden. Han er opptatt av deg. Han stanser ved den enkel, han måtte gå gjennom Samaria, for det var en kvinne der ute som sukket etter frigjørelse ifra syndelivet. Hvordan skal jeg kunne stå for Gud, han som taler i sin lov og fordømmer det liv jeg nå lever? Hvordan skal det gå med meg? Dette sukket hørte han, og så måtte han gå gjennom Samaria for å møte henne og sette henne fri. Hva sier han til henne? Visste du hvem som taler til deg, så hadde du bedt ham, og han ville gitt deg levende vann. Det var ikke noen tom oppgave han la på henne. Hadde du bedt ham, så ville du fått det. Men det er ikke annerledes i kveld. Det den sanne frelseren altså. Sånn han. Jeg håper du har sett det. Han ser deg slik som han så denne spedalske teksten vår her. Jesus fikk medynk med ham. Medynk, ser du Jesus da? Rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil, bli ren. Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men så skjer det noe som nok fortoner seg underlig for en stor del av kristenfolken, skal jeg tro. Som vi allerede har vært inne på, men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort og sa til ham, se til at du ikke sier dette til noen. Tenk det. Det var et i Jesu hjerte å hjelpe denne enkeltpersonen som ba ham, men han ønsket altså ikke en stor ansamling av mennesker som kom til ham av denne grunn. Det virket rett og slett forstyrrende fordi han virkelig var kommet hit til jord for ham, så nemlig opplyste den enkeltes hjerte ved ordets bekjennelse. Dette blir stående i veien for det. Og det må jeg si, også jeg hører mye av dette greien som kommer inn gjennom dette amerikanske, og så videre, hvor det så svært allting, og så mange ting som skjer, og at jeg hører nesten aldri evangeliet forkynt i de sammenhengene. Ingen som taler om blod, ingen som taler om synd, ingen som taler om fortapthet og nødvendigheten av Jesu Kristi Guds sønns blod, som renser fra all synd. Vi taler om alt mulig annet herlig. Som Jesus skal gjøre for deg. Det som vi er, fordi vi forstår ikke hvor forkomne vi er, og hva vi står overfor, om ikke vi blir frelst i tide. Som vi leser om det i vers 45 i teksten vår, derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Du har til hinder for ham dette her. Jeg håper du ser ærligheten dette som enhver sann troende ser. Han stanser nettopp for deg altså, for den enkelte. Du får ha ham for deg selv om du vil. Ja. Ikke bare sammen med en gjeng andre. Du får ha ham selv. Er det Jesus vil når vi har samfunn med deg? Han har kjøpt deg det med sitt dyre blod. Det er muligheten. Det er så fint det vi får lese her. Da vi jo vet det at spedalskheten gjerne brukes med bilde på, eller illustrasjon av synd, hva den gjør. Heter opp, bryter det sammen, etter hvert, akkurat som denne forferdelige sykdommen. Den som tar liv av oss, om vi ikke finner egen om. Se det som skjer her på den bakgrunnen altså. Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil, bli ren. Er det jeg trenger? Å bli ren for Gud. Det står om det rene hjertet. Vet du ikke om du har funnet det hjertet i deg selv i dag? Jeg har ikke gjort det. Men jeg får tro at jeg er ren av hjertet. Fordi Guds blod har renset meg. Til det. For Jesu Kristi skyld, altså. Jeg vil bli ren som leser deg, og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Når du ber denne Herre og Mester, Herre Jesus, forlat meg min synd, rens meg fra min urettferdighet, så skjer det i samme nu. Da forlot spedalskheten han straks, stod det. Sånn det når han vil. Jeg vil, blir jeg. Den makten har han til å, til å ta bort dine synder. Han har allerede gjort det, vet du. Straks forlot han. Du må tenke på tolleren i tempelet som var inne på i år. Han som slår seg for litt bryst og ber. Gud, vær meg syndig nådig. Han gikk rettferdig og hjem til sitt hus, som Jesus sier i Lukas 18, vers 14. Med andre ord, straks forlot synden han. I dag var det til Gud om det. Forlat meg min synd, Herre. For jeg er en syndig mann. Straks forlot synden han. Og så gikk han rettferdig og hjem til sitt hus. Som om han aldri hadde begått noen synd. Tror vi det, folk? Tror du det at du er uten synd der du sitter nå? Du som har bedt til Gud om at han må forlate deg din synd, det siste år i ordet er at du er uten synd for Gud. Hva er det vi synger i en sang høyt fra det himmelske høyere? Vennlig et blikk på deg ser. Han har tatt bort din synd, han ser ikke noen synd. Hva er årsaken til det? Er det at du har blitt så from og fin og åndelig? Og... Nei. Det er fordi Jesus har gått inn i helligdommen i ditt sted og har sonet dine synder. Derfor er du rein for Gud. Ja, men verden der ute da, den vel urein? De som ikke kjenner Jesus? Nei. Han er renset i hele verden. Han har sonet all verdens synd. Så han ikke tilregner dem deres synder, da taler han om verden. Men hvis ikke vi ser dette i tide, altså, så går det for langt. Det er jo derfor vi forkynner. I Guds øyne var han nå rein, denne tolleren. Står ikke noe om han følte seg rein, der han gikk hjem. Men han var det. Gud vitner og sier denne. Han er rein. Livet hadde tatt dødens plass. Det gjelder også for deg som har sett hva og hvem Jesus kom for. Han kom for å gjøre deg rein for Gud, ikke rein i deg selv, som du ofte kan få inntrykk av gjennom mye som du forkynt oss, men i ham. Renset i lammets blod. Det var en som sendte ham hit, nettopp av den grunn at du og jeg skulle blir regnet. Det var ikke noen annen grunn til at Jesus kom hit. Det var for å frelse oss. Gå inn i ditt lønnkammer, som han sa der. Og vi møter deg der, sier han. Lønnkammeret, det vil si du alene med Herren. Gå du innfor ham. Ikke regne med at det er i orden fordi du går på Venus og er sammen med de andre. Og 10 jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen, og 5 av dem var dårlige. Hva er det de gjør når dette her går opp for dem at han kommer, men det var ikke i orden? Jo, de løper til de andre, og så ber de om å få av dem. Det må du tenke over i tide. Det er du som må gå inn for Herren, og så må du lære deg han å kjenne. Det er ikke noe annet som kan velge deg. Jeg tror ikke Jesus er så interessert i sånne megakirke som de kalles. Men om han i det hele tatt er der til stede, da er han opptatt med den enkelte sant søkende i den store flokken i tilfellet. Hva som denne Ludvig Hope sa ut i sin tid at den lille flokk, noe salig er den lille flokk, det er alltid den lille flokk, sa han. Som det står der, han gjorde det av og til foran noen tusen mennesker som han samlet. Midt oppi denne store ansamlingen så var det den lille flokk. En sann trone her og der. Ja. Derfor skal ikke du og jeg se på det store heller. Men de vil også utgjøre en virkelig stor megakirke til slutt, disse enkeltstående. Alle de enkelte har virkelig nått fram til med sitt budskap om synderes frelse, altså den store hvite flokk, kalles den i skriften. Mange kunne telle. Og komme for å kjøre hans ordet, leste vi teksten vår, og da må du merke at ordet er skrevet med stor O. Tar vi det til slutt? For ordet er nemlig person. Så vi leser i Johannes 1, vers 1-2, et ord som du nok kjenner vel til, du som går på bedelse. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus er ordet. Han er det som kommer til deg gjennom forkynnelsen, så sant er Kristi ord. Altså han åpenbarer seg selv hvem han er gjennom det ord han forkynner. Han er ordet han forkynner. Det ord jeg har talt til dere, sier han, det er ånd og det er liv. Nå skal ikke du og jeg søke det her og der. For ånden er i ordet. Han forkynner alt i ordet. Han er knyttet til det. Han skal ta mitt og forkynne for dere, sier Jesus. Det er mye som svever i lufta, vet du, som treffer deg og gir deg særlige følelser, kanskje, og gir deg opplevelser og slår deg brenn og så videre. Men hva vet du om det? Så sant ikke er ordet. Det kan jo like gjerne være den ondskapen som det her i himmelrommet. De er også virksomme. Eneste du kan være sikker på, det er den der ordet du kan kjenne igjen i skriften. For det er det den hellige ånd taler. Han er ordet, og som vi leser om hans gjenkomst til denne verden, som forkastet han i åpenbaringen 1913. Han er iført i kledning som er dyppet i blod. Og så står det, hans navn er Guds ord. Det er hans navn. Han er altså, han er det som har stanset på din hjertedør nå. Når du har hørt ordet i kveld. For gjønt, er det han som har talt til deg, ikke meg, jeg har ikke noen ord å gå med, som er mitt eget. Skulle det bare mangle. Det er Herrens ord. Det er det som er så viktig å få tak i, for da er det troverdig, vet du. Han er det troverdig vittne, står det. Han er det som har talt om din frelse. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Velsign av ordet som kommer til oss. Det som du taler inn i vårt hjerte, så vi får nåde til å tro det. Henge fast ved deg til oss alt.

0: Vi er kommet til vers 10 til og med 12 i Bibelens salme 2. La oss lese de i sammen. Og nå, dere konger, gå viselig fram. La dere advare, dere herskere på jorden. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Vårt avsnitt begynner med en advarsel fra en konge til mange konger. Han som troner i himmelen, vers 4, advarer de som troner på jorda. Kongenes konge taler alvor til konger, keisere, herskere. Og nå, dere konger, gå viselig fram, sier han. Altså vis klokskap på denne måten. La dere advare. Stopp det håpløse prosjekt med å rådslå sammen mot Herren og mot hans salvede, vers 2. Det er jo forgjeves, umulig. Latterlig, gå fram med klokskap. Vis ærefrykt for himmelens konge. Kyss sønnen, han dere ville avsette, men ikke kan, fordi han er innsatt av Gud. Sånn taler kongenes konge til alle mennesker, små og store. Men her er det jordens konger og herskere som spesielt tiltales. Hvorfor? Vi har alle ansvar, men det er heller ingen tvil om at noen har større ansvar enn andre. Noen blir mer lyttet til. De setter dagsorden, stager ut kursen for mange andre, ja, for hele nasjoner. De vedtar lover. De har autoritet, men med maktfulle ansvar. Overfor mennesker, ja, men mest av alt overfor Gud. Konger, politikere, herskere, presidenter, idoler og så videre. De kan legge til rette og lede mennesker i retning til eller bort ifra Gud. Og det er et stort ansvar. For det er en alvorlig sak når en statsledelse, en regjering, personer leder sitt folk bort ifra Jesus, bort ifra evige lover. Det er sant at politikk er politikk, og tro er tro. Men som enkeltmenneske så har også konger, statsmenn, ledere ansvar. Et spesielt ansvar. Guds rike skal bestå. Guds ord kan ikke gjøres til intet. Men det skjer som det står i Lukas 7, vers 30. Men fariserene og de lovlærde gjorde Guds råd til intet for seg. De kunne jo selvsagt ikke tilintetgjøre Guds gode råd, men de gjorde den til intet for seg. De satte seg selv utenfor. De fikk ikke selv del i Guds gode vilje. Og her er alvoret, for de gjorde også Guds råd til intet for andre mennesker. De snakket og argumenterte så overbevisende. Jesus er ingen frelser. Han er en bløffmaker. De hadde posisjon, de hadde makt. Mennesker lyttet til deres ord og gikk i den retningen disse pekte på, bort ifra Jesus, mot evigheten. Derfor taler himmelens konge her til jordens konger og advarer de. Kjenn deres ansvar, gå viselig fram, la dere advare, tjen Herren, kyss sønnen, for han er også deres frelser. Led ikke de jeg elsker bort ifra meg, sier Herren. Jeg vil stille dere til ansvar. Ja, måtte vi alle og den enkelte, hva posisjon vi har og stilling vi har, høre dette advarende ord ifra han som troner i himmelen. Både kongehus og storting og regjering og oss vanlige menige. Vers 12. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred. Kysset var den vanlige fredshilsen på denne tid, et tegn på vennskap og god vilje. Derfor var det så opprørende der i Getsemane, da Judas kysset frelseren med forræderkysset, svikerkysset. Er dine hensikter ærlige overfor Jesus? Er ditt kyss ekte? Elsker du Jesus, slik som en synder elsker sin frelser? Kyss sønnen. Jeg tenker på kvinner i Lukas 7, hun som gjorde skandale i den aktverdige Simons hus. Alle visste hvem hun var, en synderinne, Hun var ikke invitert og absolutt ikke velkommen hos Simon, men hos Jesus. Og hun gråt og hun stilte seg bak Jesus. Hun bøyde seg, tårene rant ned på Jesu føtter, og hun kysset hans føtter. Hvorfor kysset sønnen? Hvorfor kysset hans føtter? For det første, hun kysset de reneste føtter som noensinne har gått på jord. Det var mange føtter som hadde kommet til henne for å utnytte, for å få sin vilje. Her er det en som aldri har gått et eneste syndig, egoistisk, urent skritt. Hun kysser de rene føtter. For det andre, hun kysser de føtter som bar hennes og hele verdens synder til korset. Da Jesus kom gående på sine føtter, sier Johannes i kapittel 1, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Hun kysser de føtter som målbevisst gikk i retning Golgata, soningsstedet, med hennes synder. Kyss sønnen. Han er alt det du ikke er. Rein, hellig. Og så tok han altså all de personlige synd som sin egen, og tok dommen, så du kan gå fri. Det er god grunn til å kysse Jesus og ta sin tilflukt til han. For han er jo din frelser.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no. Hver fredag formiddag tar vi imot forbønnsemner. Ring oss på telefon 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11:30. 38 14 50 20. Du kan også sende forbønnsemnet ditt på e-post til post@norea.no eller sende oss en direktemelding på Facebook.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Godt for mitt hjerte I alle fall å få stoppe folk som faderen og sonens vilje. Hos meg skifter det så voldsomt. Og det så godt I denne livet å få ankra opp I noe som litt fastere enn det som hos meg. Og det underligt å få være blant de som Gud har gitt til Jesus. Og at Jesus kunne ønske seg sånne gave. Syndere som ikke kunne noe til egen redning, det ønsket han å få. Og så ville faderen at han skulle føre dem helt fram. Og da har han vært tro imot. Tro til døden, ja døden på korset for å få den makt over alt kjøtt. At han kunne gi evigt liv til deg som Gud hadde gitt han. Og nå han tro mot deg igjen. Og I evighet til han skal reise deg opp på den store dag. Og føre deg framfor Gud og stå. Her jeg og deg som du har gitt meg. Nå har jeg ført deg fram. De var dine, og her de. Og hvor stort det skulle være å bli blant deg. Jeg synes de veka går fort. Og nå vi kommet til deres siste møte. Og sier jeg har lov til å prøve å stoppe for sendebrev, og så vil vi prøve å lese fra det siste av brevene I Johannes åpenbaring kapittel 3. Men før vi leser så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at vi lå på ditt hjerte og ligger på ditt hjerte. Og takk for denne forunderlige din vilje og faderens vilje som du var tro imot. Og nå har vi bønn til deg, Jesus. Vil du stelle sånn I våre hjerte ved din hellige ånd og ditt ord, at du får fullføre din gode vilje med oss I evighet. Jeg ber for min del, Jesus, la meg jeg bli tilbake når andre tar ditt rike inn. La også meg din nåde smake og la meg evig være din. Du som så trygt meg lede kan, før hjem ditt barn til fredens havn. Så ber vi om din gode hellige ånd, at han vil åpne våre hjerte for ditt ord. Amen. Johannes åpenbaring, kapittel 3 og ifra vers 14 I Jesu navn. Og skriv til engelen for kyrkjelyden I Laodikea. Dette sier han som amen. Det trofaste og sannferdige vittne. Opphavet til Guds skaparverk. Jeg vet om gjerningene dine, at du kortkjær kall eller varm. Det hadde vært godt om du var kall eller varm. Men fordi du lunka og kortkjær kall eller varm, vil jeg spy deg ut ur munnen min. Fordi du sier, jeg rik, jeg har overflod og vantar ingenting. Og du vet ikke at du arm og ynkelig og fattig og blind.